0: تجاک با آقای ابراهیم علیزاده دبیر کل کمله شاخه کردستانی حزب کمونیست ایران و چند گروه حزب سیاسی دیگر گفتگو کردیم که حتما میتونید این گفتگوها رو در کانال یوتیوب پیدا بکنید. اتفاقا بعضی از این گفتگوها رو اگر قبلا دیده باشید و اگر ندیدید حتما توصیه میکنم ببینید بعد از این گفتگو. بعضی از اینها تاریخچه های مشترکی دارند، یعنی با همدیگه مبارزه کردند، کنار همدیگر بودند، در مقطعی و در مقطعی از همدیگر جدا شدند و به طور مستقل از یکدیگر شروع به مبارزه کردند. سخن رو کوتاه بکنم. آقای رحمان حسین زاده همراه من، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی، سلام میکنم به شما، خوش آمد میگم به عصرانه. بیاین از اینجا شروع بکنیم، اصلا از خودتون برای ما بگید شما مبارزه را از چه زمانی شروع کردید تا بریم برسیم به آنچه که در کردستان گذشت.
1: منم با سلام به شما و همکارانتون و با تشکر از دعوتتون به این برنامه، همینطور با سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز. من فعالیت سیاسی ما از 2 سال قبل، میتونم قبل از انقلاب 57 دوره جوانی شروع کردم، مثلا از کلاس سوم راهنمایی توسط جمع و محفل دوستانی که گرایش چپ داشتن به اونا پیوستم. ولی به طور واقعی فعالیت خیلی مؤثرتر رو از مقطع انقلاب 57، شروع تظاهرات های اون دوره و درگیر بودن در اون دوره، از جمله من مثلا ترم اول انستیتوت تکنولوژی رضایه یا ارومیه امروزی بودم در همون مهر و آبان 1157، از اون دوره پررنگتر شد فعالیت های ما. و بعدم که رژیم سلطنت سرنگون شد، شهرهای کردستان خودت میدونی آزاد بودن تا مدت های زیادی، همون دوره جمعیت دفاع از آزادی و حقوق مردم کردستان در شهر ما شهر بوکان درست شد. فعالیت متشکل تر من با اونا ادامه پیدا کرد که اون جمعیت خودش کمله سازمان انقلابی زحمت کشان کردستان ایران اون دوره سازماندهش بود. دوره بود که فعالیت ها علنی شد، معلوم شد اون محفل و هسته فعالیت سیاسی دوره مخفیمونم. ما ارتباط به معنای غیر مستقیم با زندیات دکتر جعفر شفیعی از چهره های سرشناس رهبری کمله و بعداً حزب کمونیست ایران با اون در پیوند بودیم. از اون دوره فعالیت من دیگه شروع شد، به ویژه بعد از پیام خمینی در 28 مرداد 58، حمله نظامی به کردستان، نیروی نظامی و پیشمرگ کمله سازمان پیدا کرد. من جزو نیروی اولین واحد نظامی پیشمرگ کمله در شهر بوکان بودم، به اون معنا وارد عرصه فعالیت علنی سیاسی و نظامی شدم. دیگه فعالیتام با کمله ادامه پیدا کرد، مسئولیت های مختلف رو گرفتم. کمله و اتحاد مبارزان کمونیست شاید بهش بپردازیم، رفتن پای ایجاد حزب کمونیست ایران، به اون معنا هم در سازمان کردستان حزب کمونیست ایران هم در حزب کمونیست ایران فعالیتام ادامه پیدا کرد. برحال از مقطع کنگری ششم کمله در سال 1167 عضو کمیته رهبری و کمیته مرکزی کمله بودم و مشاور کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، تا زمانی که در سال 1991 میلادی، اون وقت فراکسیون کمونیسم کارگری و رهبری منصور حکمت تصمیم به جدایی گرفت و از جمله در سازمان کردستان حزب کمونیست ایران من مسئولیت اون فراکسیون رو به عهده داشتم، همراه منصور حکمت و بخش زیادی از رهبری اون وقت حزب کمونیست ایران و کمله جدا شدیم، حزب کمونیست کارگری ایران رو تشکیل دادیم که تا مقطع 2004 در رهبری حزب کمونیست کارگری ایران فعالیت رو ادامه دادم. در 2004 دیگه ما دوباره متاسفانه جدایی پیش اومد در صفوف حزب کمونیست کارگری ایران. ما حزب کمونیست کارگری حکمتی است و نمایندگی کردیم و ادامه دادیم و از اون دوره تا به حال عضو رهبری حزب کنشگرگری حکمتیست فعالیتم رو ادامه دادم. این خلاصه از این پروسه.
0: خیلی خلاصه روشنگریه. شما اینا رو یادداشت کردم که دوباره بریم از اول شروع کنیم تک تک. اتفاقا اون زمانی که مبارزان کمونیست از سراسر کشور آمدند، در واقع کمله به نوعی می شود گفت که مبارزان چپگرا در اونجا پناه داد، یک سنگری شد برای مبارزه و از اتحاد نیروهای چپگرا، کمونیست ها، سوسیالیست هایی که معتقد به مبارزه بودند، در نهایت حزب کمونیست ایران تشکیل شد. حزب کمونیست ایران همونطور که شما گفتید، گفتید که در کنگره ششمش که میشه سال 67 عضو کمیته رهبری مرکزی کمله بودید و همزمان مشاور کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران. بسیار. چه شد که شما تصمیم گرفتید همراه با آقای حکمت، منصور حکمت، اصلا چه اتفاقی افتاد که تصمیم به جدایی گرفتید؟ چرا حزب کمونیست ایران رو ترک کردید؟ هم اندیشان شما، منظورم خود شما نیستا، چه اندیشه داشتید کلن حزب کمونیست کارگری رو رفتید تشکیل دادید با جدایی از حزب کمونیست ایران؟
1: من اجازه میخوام این نکته رو بگم. تشکیل خود حزب کمونیست ایران که در شهریور 1362 در منطقه آزاد مرزی آلان سردشت تشکیل شد، کنگره مؤسسش و خودم شخصا جزء اون 40 نماینده اون کنگره مؤسس بودم، اتفاق مهمی بود و اساسا اتحاد و نزدیکی سیاسی و فکری اتحاد مبارزان کمونیست و کنگره سازمان انقلاب زحمتکشان اینو موجب شد و البته شاخه از سیکای فدایی شرق، شاخه از پیکار و بعضی فارین کمونیست پراکنده دیگه هم پیوستن. خود اون حزب از سال 62 تا 70 که 8 سال در اون چارچوب هم در حزب کمونیست و هم من در سازمان کردستان کمل کار میکردیم، طور واقعی حزب مهم و گسترده و اون وقت اولین سازمان چپ بزرگ ایران بود. اما از کنگره دوم اون حزب که هنوز هیچ اثری از اختلاف سیاسی به اون معنا وجود نداشت، یه واقعیت به رسمیت شناخته شد در کنگره دوم حزب کمونیست ایران که اونم در کردستان عراق برگزار شد در مناطق پایگاهی کمله سازمان کردستان، سال 1365 بود. اونجا رهبری حزب و در رأسش منصور حکمت با مباحثه که داشت و مورد قبول بقیه رهبری و حتی نمایندگان این کنگره بود، یک واقعیت به رسمیت شناخته شد. اون حزب بنا به تاریخچه و پیشینش در درون خودش گرایشات سیاسی مختلف داره و آگاه باشیم بر این که این گرایش سیاسی داره و از جمله از اون دوره بحثای کمونیسم کارگری به عنوان یکی از گرایش و به اون معنا گرایش مسلط سیاسی، تلاش این بود در حال اون خط مشی سیاسی کمونیستی حدادی شده تر، روشن‌تر، بر حال سکاندار پیشبرد کار حزب باشه. در این حال گرایش دیگه هستن زینف ان شریکن در اون حزب. بعد از آتش بس ایران و عراق به اون معنا تنگناها و محدودیت‌های قابل پیشبینی که میتونست پیش بیاد برای تشکیلات علنی و سازمان کردستان و بعد نظامی، اون وقت در رهبری حزب و در رهبری کمله سرآغاز اختلافاتی بود بر سر آینده تا اون جایی که به خط مشی رهبری حزب کمونیست ایران و در رأسشون زنده یاد منصور احمد میگفت دوره جدیدی شروع شده. در نتیجه آتش بس بین ایران و عراق و احتمالاً به صلح اونا بیانجامیم، ما باید آگاه باشیم محدودیت‌های زیادی برای بخش علنی پیش میاد. در نتیجه از همین الان باید استراتژی این که مورد معامله قرار میگیریم در نظر گرفته بشه. نتیجه عملیش این بود، نوشته هست، کتاب هست در همین آرشیو من هست به عنوان دورنمای فعالیت حزب کردستان، تاکید بر این بود که برها اردوگاه رزمی نظامی رو باید حفظ کنیم، فرستنده های رادیویی هم حزب کمونیست کمونیست رو حفظ کنیم، اما خودمون رو باید سبک کنیم از بخشی از رهبری تا بخشای سیاسی، تشکیلاتی، حتی به ویژه انسانهای سالمندمون، خانواده ها، اینا رو آگاهانه نقشمن از منطقه حاکمیت دولت عراق و اینا اون دفعه منظور اروپا بود منتقل بکنیم. سر این رو ختمش آثار اولین اختلافات در رهبری کمونیست و حزب کمونیست به وجود اومد و یه مقدار قطبی شد، به این مشهور شد طرفداران کمیته رهبری کمونیست که در رأسشون ابراهیم علیزاده، شما باهاش مصاحبه داشتین، حضور داشت، و رهبری حزب کمونیست ایران که در رأسش منصور حکمت بود به طرفداران کمیته رهبری و کمونیسم کارگری مشهور شد، یا عناوین دیگه ای داشت، من نمیخوام اینجا اینو تکرار کنم. اینو پشت سر گذاشتیم، یعنی میخوام سابقه این اختلاف رو بگم، اینو پشت سر گذاشتیم. بعد از پلنوما و جلساتی که بود، به ویژه اون ختمشی که کمیته رهبری کمل پیش میبرد، خودشون بعدن اسنادش از نوشته ها و گفته هاش از به ویژه در پلنوم 16 حزب کمونیست ایران قانع شدن برای این که خط درستی پیش نبردن. این فرعی شد تا رسیدیم سال 1970-1991 که میلادی تحولات عراق پیش اومد. بعد از جنگ کویت و شکست ارتش عراق در کویت، تضعیف رژیم بعث عراق، کردستان عراق به حال از سیطره حاکمیت رژیم بعث خلاصی پیدا کرد. کردستان عراق در اونجا حتما شما میدونید دو تا حزب اصلی، اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود مارزانی اونجا حاکم شدن، با قول خودشون دولت اقلیم و سازمان دادن. در درون حزب ما یه گرایش ناسیونالیستی بود که تا اون وقت حاشیه‌ای بود. در بطن این تحول سیاسی اجتماعی و قدرت‌گیری ناسیونالیسم کرد در اونجا قوت قلب بیشتری رو پیدا کرد که در رأسشون عبدالله مهتدی نمایندگیشون میگرد. این اختلافات رو عمیق‌تر کرد، شکاف ها رو بیشتر کرد و به اون معنی کار به جایی رسید دیگه احساس میکردی همزیستی سیاسی تشکیلاتی عملی نیست. اینجا بود که منصور حکمت در رأس فراکسیون کمونیسم کارگری تصمیم به ترک حزب گرفت. حتی طبعا میدونم در دنیای واقعی به جدایی بخش اکثریت رهبری حزب کمونیست ایران، حتی رهبری کمل که خود من یکی از اونها، حتی در صفوف کادرها و اعضا میتونم اکثریت بالا، چه در حزب کمونیست ایران چه در سازمان کردستان همراه منصور حکمت رفتن، اما منصور حکمت گفت من نه انشعاب و سازمان میدم نه جدایی رو سازمان میدم. من به عنوان انسان تا به حال در این حزب کار کردم، فکر میکنم با توجه به این کشمکشایی که به وجود اومده، با توجه به اختلافاتی که وجود داره، من راه خودم رو به قول خود راه میانبری میرم، حزب کمونیست کارگری ایران رو درست میکنم. هر کی دوست داشت بهش میپیونده، هر کی دوست نداشت بهش نمیپیونده. به اون معنا اون انشعاب یا سازمان رو، به همین دلیل گفت حزب کمونیست ایران و سازمان کردستانش با اسمش، با عناوینش، با سابقش، با انبالش، با امکاناتش، همه چیز برای اون بخش رهبری چه حزب کمونیست چه کمر باقی مونه. من ادعایی بر اونا ندارم، به قول جمله مشهوری داشت گفت خودم و قلمم از این حزب میرم بیرون. اما به طور واقعی منصور حکمت اتوریته بالایی بود در حزب کمونیست ایران و در کمل، بخش اکثریت کادرها، رهبری، اعضای هم حزب کمونیست ایران هم کمل در سال 91 میلادی از حزب کمونیست ایران و کمل جدا شدیم. در حزب کمونیست کارگری ایران فکر کنم روز اول دسامبر 1991 اولین نشست در سوئد برگزار شد، رسمیت پیدا کرد و از اون دوره دیگه ما به این شکل جدا شدیم در نتیجه اون تنشا، اون اختلافاتی که بود و وجود داشت.
0: من خود منصور حکمت رو به عنوان تئوریسین مارکسیست ایرانی، آثارش رو، بسیار از آثارش رو خوندم، آدم بسیار قابل توجهی بوده. در آثارش قبل از اینکه از نظر تاریخچه بریم بیرون، من یادم میاد که در بخشهایی از صحبت‌های منصور حکمت اشاره میشه به شرایط کنونی. منظورش هم از شرایط کنونی صرفا جنگ عراق و اونها نیست، منظورش فروپاشی شوروی هم هست. چقدر این قضیه فروپاشی شوروی مهم بود در اینکه منصور حکمت فکر بکنه که فرمت فعلی در آن زمان، فرمتی که تا سال 1991 داشته مبارزه میکرده در قالب حزب کمونیست ایران، دیگه کار نمیکنه و بعد بریم یه فرمت دیگری درست بکنیم. نقش فروپاشی شوروی چقدر بود به عنوان به هر حال نماد آن زمان سوسیالیسم، حالا سوسیالیسم واقعا موجود بهش میگفتن.
1: این مسئله تأثیر داشت، اما بذار اینجوری بگم، جنبه حتی به اون معنا خودستایی برای منصور حکمت پیدا نکنه، در کنگره سوم حزب کمونیست ایران که منم جزء نمایندگانش بودم و در اروپا برگزار شد، جدایی اتفاق نیفتاده بود، حتی این اختلافات به اون معنا قطبی نشده بود، در ژانویه 1989 میلادی در سوئد برگزار شد. اونجا منصور حکمت مباحثی رو ترک کرد و به ویژه سندی به اسم اوضاع بین المللی و موقعیت کمونیسم رو ترک کرد. سال 89، دو سال هنوز مونده به فروپاشی شوروی، خودتون میدونید عاقبت گورباچف و شوروی در همون دسامبر 1990، دو سال قبل از اون
0: پروستریکان گلاسنوست هنوز
1: بله هنوز این نبود. این مباحث هست، مباحث غنی هست. در اون کنگره در معرفی همون سند اوضاع بین المللی و موقعیت گمرز گفت ما باید به طرف دیدن شرایط جهانی کمونیسم و حتی اوضاع جهانی بریم. اونجا مطرح کرد که این بلوک شوروی نمیمونه، فرو میپاشه. ما درسته کمونیستایی بودیم که اینو یه سوسیالیسم دروغین دونستیم و هیچ وقت عقیده نداشتیم، اما ما بخوایم یا نخوایم به نام قول شما بلوک سوسیالیستی جهانی شناخته میشه. این بر ما فشار میذاره و حتی یه جمله مشهوری داره، ما به دوره میرسیم در مقابل هر 2000 مارکسیست پشیمون شده از گذشته خودش یه مارکسیست میمونه که دوباره از مارکسیسم و کمونیسم دفاع کنه. ما باید جزء اون اقلیت خلاف جریان باشیم، از ایدالامون، از کمونیسممون، از آزادی خواهی، از برابری طلبی دفاع کنیم. و در این چارچوب اگر میخواییم به استقبال این اوضاع بزرگ دنیایی بریم، چارچوب فکری، سیاسی، سازمانی کمونی حزب کمونیست ایران جوابگو نیست، پاسخگو نیست. به قول اون یه تغییریلیو میخواد، یه سطح بالاتر از دخالتگری نظری، سیاسی، فکری، حتی پراتیکیو میخواد. این هشداری بود. به همون عنوان مباحثش هست در یه مجلد به اسم به سوی سوسیالیسم شماره 3. اونجا اتفاقا در نقد بحثای پروسترویکا، گلاسنوست، گورباچوفی، رفیق ایرج آذرین هم اون وقت در رهبری حزب کمونیسم اونم بحثایی داشت، بحثای خیلی راهگشایی بودن. ظاهرا در اون کنگره همه ما که رهبری حزب کمونیست ایران، رهبری کومل، نمایندگان این دوتا سازمان در سطح سراسری کن، کسی به اون معنا اختلاف نداشت، اختلاف همراهی میکردن. بحث خود منصور حکمت گفت فقط همراهی کردن کافی نیست، فقط اینکه موافق باشیم کافی نیست، خودمون بیشه رهبری حزب و رهبری کمل اتوریتای هستش باید به عنوان انسانهای صاحب نظر مارکسیست بیان، صاحب مسئله، دخالتگر، صاحب ایده، صاحب نظر، صاحب سیاست، صاحب سیاست، اراده دهنده شرایطی باشین، پاسخگو به این هجومی باشین که علیه سوسیالیسم و کارگر در سطح جهانی و در سطح منطقه هم سازمان داده میشه. بعدن من نتونم ارزیابی که اون وقت کمونیست کارگری داشت، بخش زیادی از رهبری چه حزب کمونیست ایران و کمله به نظرم نتونست اون ظرفیت رو از خودش نشون بده، نتونست اون همراهی لازم رو بکنه. چرا؟ خود این عاملی بود برای تشدید این شکاف‌های سیاسی در رهبری حزب کمونیست ایران و در رهبری کمله، و بین شکافی که بین رهبری حزب کمونیست ایران و رهبری کمله به وجود اومد. حتی بذار به طور مشخص بگم اتوریته‌های اون دوره، منصور حکمت به عنوان دبیر کمیته مرکزی معلوم بود اتوریته اول اون حزب، اون سازمان در تشکیلات کردستان، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران هم دبیر اولش ابراهیم علیزاده اتوریته بالایی در سازمان کردستان داشت. متاسفانه ابراهیم علیزاده با اون جهتگیری و خطش، اگرچه در کنگره شیش کمله بسیار هم جهت بودن با هم این دوتا اتوریته، اما بعدن هم راهی نکرد و به اون معنا احمد این استقلالات خودشو داره که بخشن در مصاحبه خود شما مطرحش کرده، اون روایت اونه، اما روایت محدود نگرانهیه، روایت ناقصیه. به نظرم این فاکتور تأثیر داشت. هرچند موقعی که به مقطع جدایی رسیدیم در سال 1990 اکتبر نوامبر و دسامبر اون سال، اون مسائل مربوط به تحولات عراق و کردستان عراق و عروج ناسیونالیسم کرد در قامت دولت و حکومت و گرایش ناسیونالیستی درون حزبم به اون اتکا کرد، شکافا رو عمیق‌تر کرد، همزیستی سیاسی سالم و غیر ممکن کرد. نتیجتاً راه جدایی رو در پیش گرفتیم به عنوان کمونیسم کارگری.
0: صحیح. البته من این رو هم بگم که به بینندگانمون، هم آقای علیزاده و هم آقای مهتدی که من باشون تماس گرفتم، قول مثبت هم دادن، احتمالاً در روزهای آینده هر وقت ایشون وقت داشته باشن گفتگوی با ایشون هم خواهیم داشت. همه اینها باز هم ما میتوانیم این گفتگو رو ادامه بدهیم بعد از این که شما هم برای بعد خودتون گفتید، همینطور آقای حمید تقوایی که ماها از این گفتگو میگذره باز هم میتونیم با ایشون گفتگو بکنیم. اتفاقا بحثای خیلی خیلی به نظر من سازنده است، به خاطر اینکه زاویه‌های مختلف رو در مورد اتفاق تاریخی بسیار بسیار مهم داریم بررسی میکنیم. بریم بذره جلوتر. آقای حسینی زاده، شما حزب کمونیست کارگری رو تشکیل دادید با دوستانتون به رهبری در واقع همونطور که شما گفتید اتوریته منصور حکمت. منصور حکمت هم تئوریسین بسیار کاریزماتیکی بود، هم سخنران قابلی بود. تمام بحثایی که شما گفتید اتفاقا هنوزم روی یوتیوب قابل پیدا کردنه، یعنی اگه کسانی کتاب رو براشون سخته میتونن برن سخنرانی های منصور حکمت رو بخونن که در مورد تفسیر و توضیحش از جهان پسا فروپاشی شوروی میگوید و آن چیزی که یک بار هم میگفت بسیاری از این کمونیست ها دیگه خجالت میکشند که بگویند که کمونیستند و کاملا جاشون هم عوض میکنند. بگذاریم بریم جلوتر. شما حزب کمونیست کارگری شدید. من میخوام در این مدت تا زمان انشاب در 2004 یه توضیح برامون بدین حزب کمونیست کارگری دستاوردش چه بود، خط مشیش چه بود و چه شد که الان ما دو تا حزب کمونیست کارگری داریم. حزب کمونیست کارگری، حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کمونیست کارگری ایران خط تیره حکمتی است.
1: بله، ببینید همونطور که شما اشاره کردیم از سال 91 میلادی، دسامبر 91 میلادی سال 1370 شمسی حزب کمونیست کارگری ایران رو تشکیل دادیم. بله، نفر اول و اتوریته اولش زنده یاد منصور حکمت بود. به هر حال امکانات مالی و اینا واقعا به معنای از صفر شروع کردیم، اما یه نیروی انسانی و کادری بالایی از همون شروع و تشکیل حزب کمونیست کارگری همراهش بود. گفتم اکثر قاطع کادرها اعضا از حزب کمونیست ایران به حزب کمونیست کارگری پیوستن. اینو حتی در داخل کشورم اون سطح از سازمان داخل که داشتیم بخش قابل توجهش همراهی کرد با حزب کمونیست کارگری ایران. چرا؟ چون بحث از قبل مطرح شده بود، بحثای کمونیسم کارگری و فراکسیون کمونیسم کارگری از دو سال قبل علناً در همون نشریات و ادبیات خود حزب کمونیست ایران مطرح شده بود. خود فراکسیون کمونیسم کارگری در درون حزب کمونیست ایران به هر حال اکثریت از این کادر و اعضا عضوش بودن. حتی من همینجا بگم برای دوره خود ابراهیم علیزاده عبدالله مهتدی عضو اون فراکسیون بودن، الان شکافای بعدی به وجود اومد به جای خود. در نتیجه ادبیات کمونیسم کارگری، خط مشی سیاستش، استراتژی، تاکتیک، سازماندهیش معلوم بود، ناشناخته نبود. به این دلیل اکثریت بهش پیوستن. به سرعت تونستیم به حال به یه حزب مؤثر دخالتگر و بزرگ تبدیل بشه، بویژه همون دوره با اون نظریات، دیدگاه ها و ادبیات به نظرم هم خلاف جریانی روشنبین که در دنیای پرتلاطم بعد از فروپاشی بلوک شرق مسئول احمد داشت توجه رو جلب کرد. مثلا اون بحثایی که در رابطه با فروپاشی شرق داشت، طلوع خونین، نظم نوین جهانی، فروپاشی اروپای شرقی، بلوک شرق و شوروی، دلایلش، پیامدهاش، برحال مسافه کمونیسم امروز، مارکسیسم و جهان امروز و بحثای مهمی مثل ناسیونالیسم ملت، کمونیسم کارگری، دموکراسی تعابیر و واقعیت. و تا زمانی که بیشتر میرسیم به تلاطمات سیاسی جدی که در فضای سیاسی ایران به وجود اومد، دوران خردادی به وجود اومد، کشمکش جناح‌ها، برحال فضای جدیدی در تحولات سیاسی ایران به وجود اومد، از 18 تیر و اون تحرک دانشجویی که جنبش سرنگونی هم از نظر ما برجسته شد، دیگه فوکوس حزب کمونیست‌کارگری و رهبری مسئول احمد بسیار رفت سر دخالتگری مؤثر هم سیاسی هم سازمانی در بطن تحولات جامعه ایران. اون وقت حزب کمونیست‌کارگری واقعا یک قطبی بود در مقابل این کشمکش‌های جناحی جمهوری اسلامی، و خودتون میدونین این اصلاح طلبی حکومتی و دوم خرداد و اینا سایه سنگینی بر فضای اپوزیسیون گذاشته بود. بخشی از اپوزیسیون نه تنها لیبرال و ناسیونالیست رو با خودش بخشن همراه کرده بود، تحت عنوان اصلاح طلبی بر فضای فکری سیاسی حتی نیروهای چپ هم تأثیر گذاشته بود. همون دوره بی اما و اگر حزب کمونیست کارگری به عنوان یه حزب سرنگونی طلب به روشنی در مورد اهداف، سیاست، کارکرد دوم خرداد و اصلاح طلبی و جناح بندی های درون جمهوری اسلامی صحبت کرد و این گرفت و به اون معنا بازتاب جدی داشت. مثلا یه نمونش در کنفرانس برلین خودش رو نشون داد که حتی خود اون کنفرانس در برلین برگزار شد اما بازتابش در جامعه اون وقت 60 میلیونی جامعه ایران و صداسیمای جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای داشت. به حال میخوام بگم این مراحل رو طی کردیم، حزب در عرصه‌های مختلف، هم در عرصه فکری سیاسی، هم در عرصه سازمانی، چه در سطح سراسری، چه در سطح خارج کشور، به عنوان یه نیروی به شدت اکتیو، فعال علیه جمهوری اسلامی و آثار و کارش در خارج کشور و در عرصه کردستان هم که همیشه یه عرصه مهم برای کمونیست‌ها بوده، در هر سه عرصه و در سطح افکار بین‌المللی هم پیشروی‌های جدی داشت تا میرسیم به مقطع 2002 و 2003 و به طرف 2004 که متاسفانه اون جدایی اتفاق افتاد. حزب تبدیل شده بود به یه حزب مؤثر دخالتگر و یه قطب مهم کمونیستی. این هم اضافه کنم همزمان در عراق و در کردستان عراق بعد از سال 91 که رژیم بعث تضعیف شد، کمونیستای اونجا سر بلند کردن، بیشتر در کردستان عراق از زیر یوغ استبداد خشن و فاشیستی نجات پیدا کرده بودن، فعالیت علمی پیدا کردن، اکثریت قاطعشون سمپاتی به کمونیسم کارگری و منصور حکمت و ختمش اون پیدا کردن. در سال 93 میلادی همزمان حزب کمونیست کارگری عراق درست شد. عملا دو تا حزب کمونیست کارگری در دوره‌ای که منصور حکمت بودن فعال در اون منطقه فعالیت میکردن و نقش مهمی رو پیدا کرد. این تصویر کلی میتونم از کارکرد حزب در این دوره بده.
0: من میتونم اینو از یک زاویه دیگه اتفاقا تایید ضمنی بکنم. در همون زمانی که شما میگید، مثلا زمانی که خاتمی انتخاباتش بود سال 76، من 20 سالم بود، دانشجو بودم، بسیاری از دانشجویان چپگرا از جمله خود ما در آن زمان میرسید به همون جزوه ها، نوشته ها، فعالیت های حزب کمونیست کارگری، یعنی اینکه اسم حزب کمونیست کارگری در داخل ایران و فعالیت هاش همینطور در داخل ایران شنیده می شد، دیده می شد. خب چه شد سال 2004 که این حزب اثرگذار دو تکه شد. به هر حال ما میدونیم در هر صورت هر انشعابی قسمتی از نیروی یک حزب رو میبره با خودش، این حقیقتی است. نیمی از برنامه گذشته و اون تاریخچه رو ما تقریبا میشه گفت بهش رسیدیم، بررسی کردیم، هنوز یه تیکه مونده. بریم شما از این قسمت تاریخچه اختلافات ریشه این که انشعاب انجام شد در سال 2004 رو هم به روایت خودتون برای ما بگید، که این بحث رو که بستیم بریم ببینیم که حزب کمونیست کارگری حکمتی است دیدگاهاش چیه. بفهمید خواهش می‌کنم.
1: ببینید امروز که به قضیه نگاه میکنیم انسان میتونه یه جنبه ها رو دقیق تر ببینه. اون دوره‌ای که در بطن بحث‌ها و اختلاف نظرات بودیم، هرچند نکات قابل اتکای اون دورم هنوز هست، من فکر کنم یه عامل اصلی خود نموندن منصور حکمت بود. منصور حکمت یه اتوریته بلا منازع در حزب کمونیست کارگری هم بود، البته واقعا اتوریته سیاسی معنوی بود. هیچ وقت منصور حکمت اتکا به ابزار تشکیلات و موقعیت خودش رو نداشت. نه تنها اون قبل از کنگره سوممون برای اولین بار علنی مطرح برگزار شد در دانمارک سال 2000 میلادی، 6 ماه قبلش اعلام کرد نمیخواد حتی در پست دبیر کمیته مرکزی یا نفر اول حزب عمل بکنه. یه دوره رفت کنار، یه دوره دوباره علارغم مریضی ها شروع شده بود بازگشت. اینو بگم، خود مرگ نابهنگام منصور حکمت خلایی رو ایجاد کرد در رهبری حزب. به نظرم خلای اتوریته به اون معنا وجود اومد، یعنی ویلا اون سطح از اختلاف نظراتی که بعد از منصور حکمت بروز بیشتری پیدا کردن، قبلتر هم در سطح کمیته مرکزی بود، منی که جزو اون کمیته مرکزی بودم این خط و خطوط رو میدیدیم، جدگیری های مختلف رو میدیدیم، اما نهایتا در پلنوم ها، در کنگره ها، در نشست ها انسانی بود که میتونست اینا رو جمع کنه، جمع بندی کنه و در این حال نقطه اتکایی رو درست کنه. به نظر این فاکتور مهم بود. بعد از نموندن اون بر حال اقبت در سطح کمیته مرکزی حزب، خط و خطوط سیاسی سر برآورد که اون وقت در برخورد به تاکتیک بیشتر هم کمتر استراتژیک بود، بیشتر تاکتیکی بود، نحوه کانالیزه کردن فعالیتامون در تقابل با جمهوری اسلامی، فعالیت در عرصه های سازمانی. در این زمینه ها به نظرم بخشی از این اختلافات وجود اومد، اما من فکر کنم حتی اون ساعت امروز و اون وقتم گفتیم نوشتیم ادبیاتش هست، هنوز اون ساعت از اختلافاتی که از 2002 بعد از در گذشت منصور حکمت شروع شد تا 2004 طول کشید، اون ساعت از اختلافات هنوز در قالب یه حزب سیاسی که برسمیت بشناسه، در درونش تعدد نظرات هست، اما طبق اصول سازمانیمون میتونیم تعدد نظر داشته باشیم اما وحدت عمل داشته باشیم، میتونست در حال کانالیزه بشه و به جدایی منجر نشه. اما من فکر کنم روش ها، سبک کار و سنت های غلط و از نظر من غیر کمونیستی که در پیش گرفته شد و البته از نظر من جناح مقابل من به مسئولیت حمید تقوایی در پیش گرفت، اون این جدایی رو به فرجام رسوند. من مثالش رو اینجوری بزنم، ما در همون سال 2004 یک کمیته مرکزی اگر درست یادم باشه تقریبا 45 نفره بودیم، برحال دو قطب شده بود. به طور واقعی ما به طرف پلنوم 22 مون داشتیم میرفتیم، مثلا ما شده بودیم 23 نفر اونا 22 نفر، یعنی با یک رأی اتفاق. نگرانی از این که گویا بریم در اون پلنوم ما به ابزار تشکیلاتی و رأی گیری متوسل بشیم، نتیجه این شد همه تقوایی در موقعیت لیدر حزب اون پلنوم رو دور زد و گفت نمیایم در اون پلنوم شرکت میکنیم، همه بریم توی یک کنگره فوق‌العاده، که کار غیر اساسنامه‌ای بود. ما اون وقت کتباً به عنوان جناح مقابل نامه نوشتیم، گفتیم قول میدیم ما در این پلنوم در مورد هیچ تصمیمی به رأی‌گیری متکی نمیشیم، تلاش میکنیم همدیگه رو بفهمیم، تلاش میکنیم نقطه اشتراک پیدا کنیم، تلاش میکنیم با هم دیگه حزب رو نگه داریم. این نوشته هست به عنوان نامه این بخش از کمیته مرکزی، مکتوب چاپ شده است. متاسفانه این بی‌اعتمادی که به وجود اومده بود اینا توجه نکردن، با تصمیم اونها به نیومندن به پلنوم و فراخوان دادن یه کنگره جناحی خودشون که ما هم در اون شرکت نکردیم، دیگه در سپتامبر 2004 ما هم رفتیم کنفرانس اول حزب کمونیست کارگری حکمتیست رو برگزار کردیم، به اون معنا ما جدا شدیم. با همون سبک و روشی که منصور حکمت از حزب کمونیست ایران جدا شد، گفتیم ما سر اموال، امکانات، سابقه، اسم حزب دعوا نمی کنیم، ما میریم حزب کمونیست کارگری خط تیر حکمتیست رو میسازیم، شما به عنوان حزب کمونیست کارگری فعالیت خودتون رو ادامه بدید. فکر میکردیم این روش متمدنانه و اصولی تره تا کشمکش سر سابقه و نام و پیشین و اینو داشته باشیم. اگه خلاصه یا بگم، از سپتامبر 2004 دیگه ما در اولین کنفرانسمون به اسم حزب کمونیست کارگری حکمتیست فعالیتمون رو تا به حال ادامه دادیم.
0: صحیح. خب تا شما یک جرعه آب بنوشید من یک توضیحاتی برای بینندگان بدم و بعد بریم سر قسمت بعدی، قسمت ادامه برنامه. در واقع دوستان گرامی، تا الان روایت خیلی شیرین و جالبه، میشه گفت بخشی از تاریخ معاصر ایران است، گوش کردید و دیدید آقای رحمان حسینزاده روایت خودشون رو گفتن. در پلیلیست چه میگویند، از اونجایی که من به حال فیدبک ها و نظرهای بسیاری رو دریافت کردم، ادمین کانال تلگرام اشرانه 001 هم چندین نظر دریافت کرد. لازم میدونم که این توضیح رو اول بدم که ما در چه میگویند قرار نیست یک مصاحبه چالشی به اون صورت داشته باشیم، قراره که پلتفرمی باشه برای اینکه با نظرهای احزاب، نقطه تلاقیشون با سایر احزاب دیگر یا نقاط غیر مشترکشون صحبت بکنیم، نظرهاشون رو بدیم. حتما بعد از اینکه این پلیلیست تمام بشود ما پلیلیست دیگری خواهیم داشت که در اون بیشتر سعی میکنیم که نظرات رو به چالش بکشیم، مناظراتی بگذاریم و این واقعا به نظر من به درک مشترک هممون کمک میکنه، یعنی درک سیاسی ایران از احزابی که وجود دارند، چگونه کار حزبی انجام میشه در ایران و این احزاب چه میکنه. نکته دومی که باید بگم، ما پلیلیست رو با آقای امین تقوایی شروع کردیم ماها پیش بود، هنوز این فرمت یک ساعت وقت برابر رو من تعیین نکرده بودم و از این رو من فکر میکنم که آقای تقوایی رو باشون حتما یک مصاحبه دیگری هم من ازشون دعوت خواهم کرد که داشته باشند، که هم به همین صورت روایت ایشون رو، بخش تاریخی روایت ایشون رو بشنویم، چون این بخش رو در گفتگوی پیشین نداشتیم. و این پلتفرم هایی که اصلانه در اختیار نمایندگان احزاب قرار میدهد محدودیت هم ندارد، یعنی به این صورت نیست که حالا یک ساعت الان ما آقای حسین زاده رو داشتیم و با ایشون صحبت کردیم دیگه با ایشون صحبت نکنیم، حتما موضوع های دیگری هست، حتی ممکن ادامه همین موضوع ها باشه و امیدوارم که در این بحث ها این همندیتی ها صورت بگیره. بریم و برنامه رو ادامه بدیم. بسیار خوب آقای حسین زاده عزیز، الان بریم به قسمت واقعی چه میگوین. شما برای اینکه اول جمهوری اسلامی سرنگون بشه راهکاری طبیعتاً دارید، من دارم که این راهکار رو بشنوم قبل از اینکه بریم ببینیم که برای نظام آینده سیاسی ایران چی مطلوب شما تو برای چی مبارزه میکنید. میخوام بپرسم که راهی برای راه عملی، نیروی داخل، ساز و کار، هر چیزی که اندیشه دید برای اینکه از این رژیم در واقع خلاصی بدهید مردم ایران را، اینها رو برای ما بگید لطفا اول تا بعد بریم ببینیم که نظام جایگزین مطلوب شما چیست.
1: بله، همین ابتدا اشاره کنم، طبعا به عنوان حزب مارکسیستی ما برای انقلاب کارگری و یه جامعه آزاد و برابر سوسیالیستی تلاش میکنیم، ولی در این پروسه و در جغرافیای ایرانی که ما فعالیت میکنیم، همونطور که شما اشاره کردین، سرنگونی جمهوری اسلامی یه فعالیت محوری ماست. این هم در سابقه گذشتمون، حتی من از دوره‌ای که با کمره فعالیت رو شروع کردم تا به حال از روز اول سرنگونی جمهوری اسلامی جزو محورهای کارمون بوده.

0: عنوان پلتفرم سیاسیمون. ما برای اون تلاش میکنیم که به هر حال الان فرصت نیست، وقت محدوده، 12-13 محور اساسی رو داره که تمایز سنگونی طلبی ما رو با اون پلتفرم ها، روش هایی که جریانات راست یه دوره به اسم براندازی میگفتن، یه عده به اسم استحاله میگفتن، نمیدونم در دوره اخیر عمده راست ایران و در راستشون سلطنت طلبان یا ناسیونالیست های کرد با اتکا به جنگ آمریکا اسرائیل دنبال یه نوع براندازی و رژیم چنج و سنگون تمایزات ما رو با اینا میگه. این پلتفرم رو داریم، اون پلتفرم برمبنش باید نیرو خورش گردآوری کرد، از جمله در داخل کشور ما تلاش کردیم حول پلتفرم چه سوسیالیستیمون و پلتفرم سنگونیمون، عاقبت در جنبش کارگری، در جنبش های اعتراضی که فرهنگیانه، معلمانه، پرستارانه، نسل جوان دانشگاه و زنانه، بتونیم این خط مشی رو براش جا باز بشه، توجه بهش بشه. مثلا من یه مثالی رو بزنم که متاسفانه سرکوب شد، خود شما حتما تقدیر کردید، در یه دوره مشخص در دهه 80 شمسی حزب کمونیست کارگری حکمتی اتفاقا بعد از جدایی از حزب کمونیست کارگری ایران در میان نسل جوان و دانشجویان نفوذ جدی پیدا کرد، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب به وجود اومدن، داب به هر حال یه دوره فعالیت مؤثر رو داشتن به تأثیر از همین خط مشی حزب کمونیست کارگری و از جمله در عرصه تقابل با جمهوری اسلامی. اما کار ما همش فقط فوکوس شده فقط رو سرنگونی نیست، دخالتگری در مبارزات روزمره کارگری اجتماعی در اون جامعه رو از قدیم تا به حال وظیفه خودمون میدونیم، هم پیشبرد شعارا و خواستای برحقی که هستن و هم حول اونا سازمان ایجاد کردن، تشکل ایجاد کردن، گردآوری نیرو، اینا در دستور کارمونه. و بعد از دیماه 96 در همین چارچوب به سهم خودمون حزبی بودیم که در سطح نیروهای چپ در خارج کشورم، نیروهای چپ سنگونی طلب بعد از دیماه 96 گفتیم بیاییم حول یک پلتفرم سنگونی انقلابی برحال اتحاد همکاری رو سازمان بدیم. نتیجه این شد کنفرانس اول شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست که 6 جریان بود در سپتامبر 2018 در استکهلم برگزار کردیم. از 2018 تا 2026 الان 8 ساله شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست 6 جریان حول هم پلتفرم سرنگونی، هم حول پلتفرم تمایز با خط مشی و راحل جریانات راست در ایران و حول خواستای کنکرت و مشخصی که مثلا جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش های اجتماعی باید در پیش بگیرن، داریم کار و فعالیت مشترک میکنیم. مثلا یه برنامه 24 ساعتی تلویزیونی آلترناتیو شورایی رو سازمان دادیم. مستقیما خود حزبم در داخل کشور عقبت در بطن جامعه و این جنبش ها تلاش میکنه برای سازماندهی، هم سازماندهی حزبی، هم سازماندهی اجتماعی تر، توده‌ای تر و حتی شبکه‌ای تر. این اتفاقا در این دوره میتونه ابعاد وسیع‌تر و اجتماعی تر رو پیدا بکنه. در حال این چارچوبیه و ما بر اساس این کار کردیم. همینجا اضافه کنم ما الان در دوره بسیار پیچیده سیاسی به سر میبریم، به ویژه قبل از جنگ 12 روزه، با جنگ 12 روزه و این جنگ 39 روزه. کلن این تحولات همه متقاعدیم که اوضاع سیاسی ایرانو خیلی تغییر داد. ما خودمون با این اوضاع منطبق کردیم، به ویژه به عنوان نیرویی که علیه جنگ بودیم، علیه این جنگ ویرانگر، و گفتیم تبعاتش
1: سال بعدی جوابش داد.
0: من پس همینجا بحثو تموم میکنم. این چارچوبی برای
1: از بیت قبل اینکه بریم جلو شما بفهمید که اون 6 جریانی که گفتید رو حضور ذهن اگر دارید اسم ببرید لطفا.
0: بله ما هستیم به عنوان حزب کمونیست کارگری حکمتیست، حزب کمونیست ایران که رفقا حسن شمسی، صلاح مازشی و غیره در و رفقای دیگه حلمت احمدیان و غیره در رأسشون، چون این یه جدایی بوده که سال 2021 از جریان دیگه که با مسئولیت ابراهیم علیزاده جدا شده این اسم افراد بودم معلوم است. اون حزب کمونیست ایران، سازمان راه کارگر، سازمان فدایان اقلیت، هسته اقلیت، سازمان اتحاد سوسیالیستی کارگر، این شش جریان هست

0: شورای همکاری چپ کمونیست سراسری و البته ما تشکیلات کردستان بزرگی هم داریم. تشکیلات کردستان ما همراه سازمان کردستان همین حزب کمونیستی که همکاری داریم به اضافه اتحاد سوسیالیستی کارگری تشکیلات کردستانشون و به اضافه ده ها شخصیت کمونیست شناخته شده جامعه کردستان در این حال شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست کردستان هم الان نزدیک به 4 ساله به وجود اومده و فعالیت میکنه. این دو تا شورا و ما در هر دو شورا حضور داریم.
1: آیا حسین زاده یه سوالی برای من پیش اومده قبل از اینکه بریم جلو در مورد نظام مطلوب شما برای آینده بپرسم، یه سوال مربوط به امروز پیش اومده. چرا با وجود اینکه ما جریان‌های همه الان که شما داری صحبت می‌کنید، جریان‌های مختلف چپ صحبت می‌کنید، جریان‌های بسیار دیگری رو هم می‌شناسیم، می‌دونیم که فعالن، فعالیت‌های اثرگذاری دارن، چرا شنیده نمیشه به حدی که یا دیده نمیشه اثرشون به حدی که جریان‌های دستراستی در ایران واقعا سر و صداشون بسیار زیاده و فعالیتشون به نظر میاد که مؤثره در جذب طیفی از توده‌های مردم، حالا طبقات مختلف مخصوصا طبقه متوسط. یه ارزیابی به من بدید، یه تحلیل به من بدید که چرا اونقدر که بیان یه مقایسه بکنیم، مثلا در دهه 50 و 60 شمسی حتی 70 ما یک تفوقی میدیدیم از جریانهای چپ، گرایش به سمت جریانهای چپ مخصوصا توی قشر روشنفکر و بسیاری از اقشار دیگر. الان به نظر میاد یه گردش به راست دست کم در پروپاگاندا، دست کم در تبلیغات من دارم میبینم. از آقای تقوایی یادم میاد پرسیدم، ایشون اصلا گفتن نه و قبول ندارن این گردش به راستو. شما چطور میبینید این داستان رو؟ یعنی الان چقدر چپ در ایران اصلا قدرت داره، چه چپ کمونیستی چه سایر نهله ها، سوسیالیست ها، نهله های مختلف چپ رو کلا در نظر بگیریم، چرا این همه گروه چپ هست، فعال چپ هست، تئوریسین چپ هست، ولی به اندازه مثلا سلطنت طلبان صداشون شنیده نمیشه؟
0: ببینید، به نظرم سطوح مختلفی داره این بس. یکی تا مستقیما اگه بگم به اپوزیسیون دست راست ایران یا راست ایران و در راستشون سلطنت طلبان برمیگرده، بخشن به امکانات مدیا، مدیای پربیننده ده ها میلیونی که در خدمت اونا بوده در همین 2 ساله، به ویژه بعد از خیزش انقلابی ژینا. خیزش انقلابی ژینا واقعا چپگرایانه بود و اونا برها اون دوره هم مدیای بزرگی در اختیارش بود، هم لابیگری هایی که در صفحه شورای اروپایی براشون انجام میگرد، امکانات مالی که در اختیار دارن. یعنی اساسا سلطنت طلبا حتی جریانات راست دیگه مثلا جمهوری خواه پرو غربی یا حتی این جریانات مثلا فدرالیست کردستان و امکاناتی، بخشن امکانات، اما همه این نیست. به نظرم یکی کلن گردش به راستی که در سطح جهانی دیده میشه و خود میبینیم بر حال عاقبت در خود آمریکا، در اروپا، جریانات راست به نسبت گذشته دارن مربیای بیشتری پیدا میکنن. ترامپ چرا در رأس اولین قدرت اقتصادی سیاسی جهان در بطن این سنگینی میکنه و این تأثیر داره و در این حال در خود جامعه به طور واقعی در جامعه ایران به طور مشخص جمهوری اسلامی همیشه خشنترین رفتارا رو با قطب چپ، کارگری، آزادی خواه و عدالت خواه داشته. تا اونجایی که به سطح خارج کشور، برمیگرده، من این قبول میکنم در سطح خارج کشور در دو سال گذشته راستا بیشتر دست بالا رو پیدا کردن، صدای بیشتری داشتن، اما منم فکر کنم در داخل کشور به این شکل نبود و نیست. به شاهدی دیماه 96، به شاهدی آبان 97، به شاهدی اون اعتصابات بزرگ هفت پو، فولاد، اهواز و اداره شورایی که مطرح میکردن، حتی به شاهدی خیزش بعد از قتل ژینا امینی و برها اون صدای آزادی خواهانه و برابری طلبانه و عدالت خواهانه که بلند شد و توجه دنیا رو به خودش جلب کرد. من فکر کنم جنبش کارگری، در جنبش کارگری ایران، در جنبش های اعتراضی نوع فرهنگیان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، حتی کامیون و کامیونداران، دانشگاه و نسل جوان و زنان که پیشکسوت بودن در خیزش ژینا، اونجا به نظرم گرایش چپ و چپ گرایی قوی تره. به هر حال با وجود اینکه با سرکوب خشن روبرو بود، مثلا شما نگاه کنید در بطن همون خیزش بعد از قتل ژینا، ما اون منشور 20 تشکل و نهاد اجتماعی کارگری رو داشتیم در 12 بند که پلتفرم خیلی روشن واقعا آزادی خواهانه برابری طلبانه بود توجه رو جلب کرد. انتشار اون منشور، منشور جورجتاون رضا پهلوی و شیرین عبادی و بقیه رو به نظرم حاشیه‌ای کرد، منزوی کرد. در بطن جنبش‌های اجتماعی گفتم جنبش‌های کارگری و جنبش‌های نزدیک به جنبش کارگری، من چپگرایی رو قوی‌تر می‌بینم، اما در سطح بین‌المللی و خارج کشور تا این لحظه راستا با توجه به اون امکانات و در بطن این گرایش به راست جهانی، بله اونا صدای بلندتری داشت.
1: گفتم سوال بعد من در مورد جنگ بود. تو یک دقیقه اگه بتونید موضعش شما خودتون رو و حزبتون رو در مورد این جنگ اخیر بگید، بعد میرویم برای چند دقیقه وقت که ببینید شما چه نظام مطلوبی رو میخواید برای آینده.
0: ما نیروی قاطع و پیگیر علیه این جنگ بودیم، نه فقط الان. من 3 هفته قبل استناد کردم به ادبیات 33 سال قبل خودمون و زنده یاد منصور احمد، 33 سال قبل در نوشته کوتاهی همسویی با کردون طرف، اون وقت منازعه بین جمهوری اسلامی و آمریکا مربوط بود مطرح بود منصور احمد و طبعا این خط مشی اون وقت حزب کمونیست کارگری و الان حزب حکمت اسلام بود، گفتیم جنگ و کشمکش آمریکا اسرائیل نه تنها کمکی به منافع مردم ایران نمیکنه، هر بمبی، هر موشکی از طرف اونا به طرف جمهوری اسلامی بره عمر میخره برای جمهوری اسلامی، در خدمت بقای اون قرار میگیره، در خدمت عقب روندن اراده مردم و جنبش اعتراضی خواهد. در نصف از اون دوره تا به حال ما و بیشه در این 1 ساله، چه قبل از جنگ 12 روزه، چه در این جنگ 39 روزه، روشن علیه این جنگ به دلیل ویرانگریش، به دلیل اینکه 3 دولتی که درگیرن، آمریکا، اسرائیل، جمهوری اسلامی، از نظر ما دولت‌های تروریست و ارتجاعی، این سر سوزنی در راستای منفعت مردم در هیچ جا عمل نمی‌کنن و به دلیل تخریبگری وسیعی که این جنگ به وجود می‌آوره و به وجود آورد و مهمتر به دلیل اینکه مبارزات واقعی و حق طلبانه رو فکر می‌کردیم عقب میرونه و عقب رو. به این دلائل ما روشن علیه این جنگ بودیم به همراه با این 6 جریانی که با همدیگه همکاری داریم، خوشبختانه همراه بودیم در این ختمش.
1: خب و اما سوال آخر، اون حکومتی که مطلوب شماست و برش مبارزه میکنید چیه و چه مؤلفه هایی داره؟
0: فرصت کمه، خیلی کوتاه بگم. ما طبعا برای سرنگونی جمهوری اسلامی و نه تنها سرنگونی جمهوری اسلامی، فراتر کلن ساقط کردن حاکمیت سرمایه داری در ایران تلاش میکنیم و آلترناتیوی که به دوبارش رستیم اگر سرراست بگیم یه جامعه آزاد و برابر سوسیالیستی و خودمون در شعار جمهوری سوسیالیستی اونو فرموله کردیم، این اساس حرکت ماست. اما میدونیم تا به تحقیق میرسیم یه دنیای پرپیچ و خم سیاسی هست به دنبال سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی. این سرنگونی باید با متکی به اراده سازمانیافته طبقه کارگر و مردم معترض ایران باشه. ما فکر میکنیم این اون اهرم اصلیه، نه چشم دوختن به نجات دهنده از بالا، دولت ها بیان جنگ و بیارن، یا به هر حال یه جا به جایی در هیئت حاکمه به وجود بیاد، گویا این سرنگونیه، سرنگونی که نتیجه از بشه تحقق اعمال اراده کارگر و مردم در قالب حاکمیت شورایی. ما سازمانی که در نظر داریم آلترناتیو حکومتی باشه به اون معنا کنگره سراسری شوراها، شوراهایی که در مراکز کار، در محلات، در شهرها، در دانشگاهها، در هر جا مرکز اجتماع توده کارگر، مردم، زن، جوان اون جامعه به وجود بیان، پایه های آلترناتیو شورایی و حاکمیت شورایی رو بسازن و حاکمیت شورایی که اجازه میده شهروندان جامعه مستقیما خودشون در تعیین سرنوشت و حکومت در اون جامعه دخیل باشن. کنگره سراسری شوراها در حال اون قالب عالی است که هم ارگان قانونگذار و مستقیما مجری قانون باشه و طبعا اگر قدرت طبقه کارگر اون نیروی اول باشه، اون جمهوری سوسیالیستی که ما مورد نظرمونه متکی به حاکمیت شورایی متحققش میکنه.
1: فقط یک سوال کوچک در همین چند ثانیه‌ای که مانده، فرض کنید فردا نظام بیفته یه دموکراسی لیبرال شبیه همین چیزایی که در اروپا داریم بیاید، آنگاه شما یک حزب سیاسی میشوید و میرید در پارلمان، یا اینکه علیه اون هم مبارزه میکنید برای اینکه این دولتی که خواستید، این حکومتی که خواستید محقق بشه؟
0: طبعا ما در وهله اول برای تحقق آلترناتیو کارگری شورای خودمون تلاش میکنیم، در این حال یه حزب زنده سیاسی هستیم، تناسب قرار در نظر میگیریم، شرایط رو میبینیم، بسته به اوضاع اونجا به حال تاکتیک و روش مشخص رو در نظر میگیریم. اگه جایی هم لازم باشه در یه چارچوبی سیاست افق و جهتگیری کمونیستا و سوسیالیستا و جنبش کارگری پیش بره، در همین چارچوبایی که به وجود بیاد به قول شما یه سیستمی باشه، حتی امکان رقابت پارلمانی بدون زور و فشار و انتخابات باشه، اون وقت ما سیاست خودمون رو مشخص میکنیم و توش دخالت میکنیم. اصلا نمیتونیم بگیم آری یا نه.
1: ممنونم. رحمان حسین‌زاده، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست، ممنونم که با اصرانه بودید. ممنونم. من وقت زیادی ندارم برای خداحافظی، کوتاهش میکنم. تا اصرانه دیگر، بدرود.

0: أبكي وحن ما مرتاح فاقد حضن إلا دمنت بيه.
1: آیا یک مرز نفوذناپذیر هوش را از آگاهی جدا می کند؟ آگاهی چیست و آیا هوشمندترین موجودات می توانند از این مرز عبور کنند و صاحب آگاهی شوند؟ اگر هوش مصنوعی به آگاهی دست بیابد، برای انسان ها به چه معنا خواهد بود؟

0: سلام. اگر با یک چت بات مکالمه ای داشته اید، حتما دیده اید که تماما بر شما و سوال ها و نیازهای شما متمرکز بوده و به عبارتی سلفلس بوده، یعنی چیزی به نام خود در اون نیافته اید. تناقض در اینجاست که احساس این که این موجود هوشمند در اون سو موجودی خیشتندار و محترم است را نمیتوان از خود دور کرد. این تناقض از اونجا میاد که میدانیم هوش مصنوعی هوشمند است اما آگاه نیست. آگاه به این معنا که از یک دنیای درونی بهره مند باشد. ولی آیا تعریف آگاهی همین است؟ و اگر این است، آیا هوش مصنوعی نخواهد توانست پا فراتر بگذارد و بر خود و محیط خود آگاهی بیابد؟ مگر نه اینکه همین اکنون هم وقتی سوال‌هایمان از هوش مصنوعی دقیق‌تر می‌شود، احساس می‌کنیم این هم کلام صاحب ذوق و صاحب ذهنی فعال و تعاملگر است. آیا از اینجا تا کسب آگاهی راهی طولانی در پیش است؟ وریا امیری، دانش آموخته فیزیک نظری و فلسفه، می‌گوید نظرگاه فلسفی فیزیکالیسم، یا به عبارتی نظریه‌ای که منکر روح و جهان فرامادی است، کسب آگاهی توسط هوش مصنوعی را ممکن می‌پندارد. اما اشکان فرهادی، پژوهشگر در حوزه تکنولوژی‌های جدید، البته با پشتوانه تحصیل و کار در حوزه پزشکی در آمریکا، می‌گوید آگاهی چیزی بیش از فرآیندهای صرف مغزی است، فرآیندهایی که هوش مصنوعی در پی کپی کردن آن است. خیلی خوش آمدید. شاید بهتره از شما شروع کنیم، بریا، که معتقدی توضیح روندهای مادی فیزیکالیستی در مورد آگاهی در واقع باعث میشه تصور آگاه شدن یا آگاهی یافتن هوش مصنوعی رو راحت‌تر میکنه یا ممکن میکنه. به ما بگو چرا، شاید با توضیحی در مورد آگاهی.
1: درسته، من فکر می‌کنم از آگاهی اگر شروع کنیم، نقطه خیلی خوبی است. ببینید، قبل از مسئله کانشسنس یا آگاهی، شاید مهمترین سوال من فکر می‌کنم در تاریخ فلسفه مسئله وجود و مسئله خدا بود. من الان فکر می‌کنم مسئله آگاهی حتی جدی‌تره، چون ما از درون آگاهی داریم به جهان نگاه می‌کنیم یا به خود نگاه می‌کنیم، و این سوال‌ها نیاز دارن که ما اول بدونیم آگاهی چیست، کانشسنس چیست. حالا هوش می‌شود، بعضی وقتا کلمه هوش رو ما استفاده میکنیم برای پردازش اطلاعات، برای اینکه شما یک اطلاعاتی از محیط میگیرید، این اطلاعات رو به گونه ای نسبت به این اطلاعات خود رو تنظیم میکنید، نتیجه هایی میگیرید، باورهایی پیدا میکنید. این لزوما به معنی آگاهی، حداقل من استفادهش نمیکنم و بسیاری دیگر هم همینطور. یا اینکه شما بعضی وقتا هوشیار هستید، یعنی خواب نیستید، بیهوش نیستید، این هم به نوعی است. آیا این است؟ چون به نظر میاد ماشین ها این کارها رو میتونن بکنن، اما نکته ای که شما اشاره کردید و فکر میکنم درسته، تجربه ایست از هستی، تجربه ایست از بودن، شاید بشه گفت تجربه اول شخص، یعنی به گونه ای جهان رو تجربه کردن، که به نظر میاد ما این تجربه رو خودمون داریم. فقط اشکالش اینه که فقط از منظر خودمون این تجربه رو داریم، تصور میکنیم که دیگران هم به گونه این تجربه رو دارند. چرا؟ حالا دلایل مختلف داره، چون هم شبیه ما هستن، اونها هم سیستم عصبی دارن، اونها هم به زبان و با رفتارشون نشون میدن که همچین
0: رفتارهای ما رو دارن. در نتیجه هر کسی تجربه اول شخص رو داره و فرض میکنه که دیگری هم داره.
1: دقیقاً. و خود به خود ما یک تئوری ذهن درست میکنیم که دیگران هم ذهنی دارن، این رو باور داریم. حتی ما فکر میکنیم که حیوانات هم ذهنی دارند، در حالی که ما اصلا با حیوانات زبان نداریم، فقط رفتارشون رو نگاه میکنیم. این نکته مهمی است. با نگاه کردن رفتار یک موجود، ما خود به خود فکر میکنیم که احتمالاً او هم تجربه‌ای از هستی دارد. حالا سوال اینجاست، در مورد فیزیکالیسم من این رو بگم، فیزیکالیسم من اینطوری تعریفش میکنم که یعنی اینکه ما برای توضیح ذهن و برای توضیح پدیده‌ها در این جهان، من جمله ذهن و من جمله کانشسنس، ما فقط نیاز به پاسخهای فیزیکی داریم، نیاز به این نداریم که چیزی غیر از فیزیک، غیر از ماده رو وارد بکنیم.
0: پاسخهای مادی
1: به گونه ماتریالیسم هم به همین معناست. البته فیزیکالیسم نوعهای مختلف داره، انواع مختلف داره. من به نوعی از یک مونیستیک فیزیکالیسم یا یک نوع فیزیکالیسم یکی انگارانه اشاره میکنم، که این یعنی چی؟ یعنی این که من میگم آقا همه چیز از یک جوهر است، اون جوهر چیست؟ من جوهر مادی میگیرم. دوالیست ها یا چندگانه گرا ها میگن دو تا سال بعد میشه در موردش حرف زد.
0: ولی با این توضیحاتی که دادی، بلی، که از نظر آگاهی یعنی این تجربه درونی، تجربه اول شخص، و فیزیکالیسم هم یعنی توضیحی از جهان که فرایندهای مادی رو کافی میدونه برای توضیح، با این مقدمات فکر میکنی هوش مصنوعی ممکنه به آگاهی دست پیدا کنه.
1: همینجا
0: چرا؟
1: میخوام برسم. ببینید اگر تجربه رو ما واقعی بگیریم، خلاصه کنم که حالا بقیهش میشه بعدا توضیح داد، اگر تجربه رو یک چیز واقعی بگیریم که ما واقعا، من تجربه آبی بودن، تجربه درد کشیدن، تجربه شور بودن، یک چیز واقعی است. بعضی ممکن میگن واقعی نیست، توهم است، من میگم واقعی است. اگر این تجربه رو واقعی بگیریم، اگر فیزیکالیسم درست باشه، پس واقعیت این تجربه یک ارتباطی با فیزیک داره، یک ارتباطی با ماده دارد. پس من میخوام ادعا بکنم که میشود این رو پذیرفت که ماده ظرفیت تجربه کردن رو داره. ماده این ظرفیت،
0: اینجا هوش مصنوعی هم هست در واقع.
1: پس اگر ماده ظرفیت این تجربه رو داره، شاید ما الان مدل دقیقی نداریم که بدونیم ماده چگونه تبدیل میشه به یک چیز پیچیده ای مثل مغز که میتونه تجربه بکنه. کاملا در رو برای اینکه هوش مصنوعی هم بتواند این تجربه رو
0: بکنه باز. حالا یه فیلسوف میاد همین حرفایی که شما زدید این نقد رو وارد میکنه که، و این فیلسوف جان سرله، برای اهل فلسفه خیلی این نام آشناست، میگه که هوش مصنوعی ممکن تمام اطلاعات در مورد شکر رو داشته باشه، ولی چشیدن شکر یک تجربه درونی است که هوش مصنوعی نمیتونه داشته باشه، به خصوص که چشیدن شکر برای هر یک از ما حس متفاوتی میتونه باشه.
1: این نکته جالبی است. جانسل توی مثال اینو میزنه، شاید مثالش جالب باشه. میگه یک مثال چینی، مرد چینی در اتاق که میگه فرض کنید یک مرد چینی در اتاقه که هیچ عنوان زبان شما رو نمیدونه. شما از اون فقط یک سری کد داره توی این اتاق، کدها به چینی است و هر کد چینی یک معادلی مثلا به انگلیسی داره. شما از اون زیر یک برگه‌ای به اون میدید که به انگلیسی است، اون نگاه میکنه کدها رو با هم مچ میکنه و به شما یک برگه‌ای میده و به انگلیسی است و شما فکر میکنید اون انگلیسی میدونه، در حالی که هیچ نمیدونه شما چی نوشتید. هوش مصنوعی همچین کاری میکنه. بسیار خب، این یک مدل، یک نگاهی است به هوش مصنوعی که هوش مصنوعی در حقیقت اطلاعات رو میگیره، پردازش میکنه، یه پاسخ شبیه سازی میکنه پاسخ شما رو. اما نکته اینجاست، اگر ما باور بکنیم که ماده توانایی تجربه دارد، درسته که در حال حاضر هوش مصنوعی اینطوری داره دیکد میکنه، ولی وقتی این توانایی رو به ماده بدیم، اون موقع دیگه فقط نمیتونیم ماده رو محدود بکنیم که فقط سلول عصبی میتونه همچین کاری بکنه، شاید تو حالت سیلیکونیش هم ماده به حالتی برسه که توانایی تجربه
0: داشته، شکر رو بچشه.
1: بله، چون توانایی تجربه در من، دارم ادعا میکنم توانایی تجربه در ماده است. برای همین میگم وقتی این توانایی وجود داره، در رو برای تجربه هوش مصنوعی باز میشه. سوال میگه نکته سوال آخر، از کجا ما میدانیم که وقتی یک هوش مصنوعی، این سوال سوالی که میشه بهش پاسخ داد، وقتی میگه من درد دارم یا میگه من خوشحالم، کما اینکه میگن الان هوش مصنوعی از این حرفا میزنه، وقتی یه ربات به شما بگه من خوشحالم یا من نمیخوام بمیرم، چه دلیلی باعث میشه که ما حرف رو باور نکنیم؟
0: بله آقای فرهادی، شما بگید چرا فکر میکنید تصور آگاهی یافتن در هوش مصنوعی تصور بسیار دوریست و فیزیکالیست ها همچون آقای امیری قضیه رو خیلی ساده پنداشتند؟
2: سوالتون بسیار جالب هست. نگاه کنید، از نظر من در تمام علوم اعصاب و روانشناسی و روانشناختی، آگاهی رو با هوشیاری اینا مترادف میدونن، اما از نظر من اینها جدا هستن.
0: بله.
2: همونطور که صحبت کردین، ما برای رسیدن به آگاهی شکاف تبیینی بزرگ داریم که در واقع تجربه سوم شخص،
0: بله،
2: که همون تغییرات الکتروکمیکال هست که در مغز اتفاق میفته،
0: سیناپس ها و عصب ها،
2: بله، بله. اول شخص تبدیل میشه، ما نمیدونیم با چه مکانیزمی
0: به آگاهی تبدیل میشه
2: دقیقاً، با چه، و واقعا ماهیت تجربه اول شخص رو ما نمیدونیم چی هست. این در واقع یک شکاف تبیینی هست، اما به نظر من تازه این برای آگاهیه. به نظر من هوشیاری یک پله اون طرف داره. به نظر من هوشیاری نه تنها نیاز به آگاهی داره، بلکه نیاز به انتخاب بر اساس آگاهی که همون اراده آزاده و حس عاملیت یا من داره.
0: و فکر میکنید به اینها هوش مصنوعی نمیرسه، به خصوص با این تبیینی که ایشون کردن
2: فیزیکالیستی؟ از پله اول به نظر من هنوز نمیتونه عبور کنه تا زمانی که ما مسئله سخت هوشیاری رو بشکنیم. بعد تازه مسائل دیگری داریم، چگونه از اونجا برسه به اراده آزاد، چگونه از اونجا برسه به عاملیت. اینها همه شکافایی هست که ما باید از اینها گذر کنیم، برای اینکه اگر بخواهیم که هوش مصنوعی هوشیار بشه، این مراحلی هست که به نظر من باید طی بشه.
0: این مسئله سخت فلسفه و همینطور علوم شناختی که از سیناپس ها و عصب ها چجوری آگاهی پدید میاد، یا به گفته شما چجوری از تجربه سوم شخص، این تجربه قابل مشاهده، تجربه درونی اول شخص پدید میاد، معتقد هستید این شکاف اول باید تبیین بشه؟
2: دقیقاً.
0: اگر اونجوری که ایشون میگه ما بر اساس همین توضیح‌های مادی بتونیم بفهمیم که از فرایندهای مغزی چجوری تجربه درونی حاصل میشه، این اصلا به نظرتون قابل تصور نیست در جهان حال حاضر؟
2: به نظر من ما دور هستیم از این، بسیارم دور هستیم. ما هنوز نه ماهیت آگاهی رو میدونیم، تجربهش ماهیتش رو نمیدونیم، نه مکانیزمی که ایجادش میکنه رو نمیدونیم، و تازه همجور که بهتون گفتم ما شکاف‌های دیگری هم داریم که باید از اونها هم عبور کنیم. برای همین احتمالش بسیار دور هست در ذهن من که این اتفاق بتونه بیفته. اما یه نکته‌ای رو که ایشون گفتند و خیلی جالب بود برای من که بعضی از ماشین‌ها میتونن اینها به راحتی تقلید کنن،
0: بله،
2: آگاهی رو. و واقعا این که ما بفهمیم اینها تقلید میکنن یا واقعیت هست، با گفتار شاید کار ساده ای نباشه. اما این نکته که بسیار جالب هست و این رو شما اشاره کردین اینه که من واقعا نمیدونم که شما آگاه هستی یا شما آگاه هستید یا نه، و بر اساس اون تئوری ذهن حدس میزنم که شما عین منید و آگاهید.
0: یعنی هر کدوم از ما فرض میکنیم دیگری تجربه اول شخص داره.
2: بله. اما در مورد AI ما این رو به قطع میدونیم که آگاهی ندارد. چرا؟
0: بله.
2: برای اینکه اون مسیر الگوریتمش رو که داره چی رو الان اجرا میکنه رو میدونیم. شاید من ندونم شما آگاهی یا نه، ولی در مورد AI به قطع میتونم بگم آگاه نیست.
0: حالا.
2: اما تقلیدش بسیار میتونه فریبنده باشه.
0: حالا چون شما پزشک هستید، من یکی از توضیحاتی که در این زمینه دانشمندا، به خصوص دانشمندای حوزه تکنولوژی دادن رو میگم به شما، ببینم تا چه حد به نظر شما دور از ذهنه. یکی از این توضیح ها در این که امکان کسب آگاهی توسط هوش مصنوعی هست از این طریقه که شما بیاید برین سلز، سلول های بنیادی مغزی رو mounted on chips، روی تراشه ها سوار کنید، و به این ترتیب اون حامل های تجربه درونی رو برید وصف کنید به تراشه ها. فکر میکنید یه همچین تست هایی، یه همچین اقداماتی که به طور جدی در بعضی از لابراتوارها داره پیگیری میشه، اینها نمیتونه اون شکافی که گفتید، شکاف بین تجربه سوم شخص به اول شخص، یا شکاف بین عصب و سیناپس با آگاهی، این رو پر کنه؟
2: نه متاسفانه. از نظر من شما تا مکانیزم رو ندونید، ندونید که واقعا چی میشه. ما تصورمون برای اینه که اگر یک کیسه بیاریم و همه جزئیات رو، یک مثلا فرض کنید شما میخواین غذایی درست کنید، همه یه جزئیاتش رو بریزیم، اون مواردش رو بریزیم توی این، و این رو هم بزنیم، این تبدیل به اون غذا میشه. ما تا زمانی که اون سیستم رو به صورت پله پله رعایت نکنیم، و چون مکانیزم رو نمیدونیم، فقط میدانیم که موجود زنده یک خصوصیتی داره که چیپ در اون مدار نداره، و این دوتا رو بذاریم روی کله همدیگه و فکر کنیم،
0: به این سادگی نیست،
2: به هیچ وجه.
1: من یه نکته درباره همین نکته آخر که شما گفتید بگم. الان این اتفاق داره با حدی میفته، نورون ها رو ری میکنن. بله، نورون ها رو ری میکنن، در حقیقت یک سری الکترود میذارن به خط میکنن نورون ها رو، و اینها رو هم تحریک میکنند،
0: بله،
1: بهشون با و هم ازشون اطلاعات میگیرند.
0: بله.
1: حالا این در مرحله اولیشه، اما نکته ای که جالبه اینه که ما الان میدونیم شاید بتوانیم یک نورون رو با یک چیپ مصنوعی جابجا بکنیم. این شدنیست، الان داریم تقریبا،
0: یعنی یکی جای دیگری رو بگیریم،
1: یک به جای یک نورون، یک نورون رو ورداریم و یک الکترودی بذاریم اونجا یا یک چیپ اونجا بذاریم که کار اون نورون رو اونطوری که اون نورون فایر میکنه انجام بده. آیا هنوز آگاهی از بین رفته؟ احتمالاً این آزمایش ذهنی ها یا آزمایش فکری، آگاهی از بین نرفته. اگر دو تا نورون رو این کارو بکنیم چی؟ اگر 10 تا، اگر 10 درصد مغز، اگر 20، اگر بعد از 100 درصد مغز آدم رو شما تبدیلش بکنید به این، و تو این مسیر آدم هنوز بگه من تجربه سبزی دارم، شما الان میدونید که مغز اون آدم با چیپ کامپیوتری یا با یک سری با مغز دیجیتال تعویض شده، و هنوز ما کارکرد مغز دیجیتال رو میدونیم، 0 و 1 احتمالاً کار میکنه، درسته؟ ولی شما یعنی پاسخ بعد این باشه که نه، او تجربه نداره، در حالی که تو این مسیر، کجای این مسیر بعد از یک سلول این آدم دیگه آگاهی نداره، یا بعد از 10 سلول،
0: شما دارید میگید که اگر ما جای سلول‌های بنیادی مغزی رو آروم آروم عوض کنیم با تراشه ها، طوری که محتویات اون سلول ها تو این تراشه ها سوار بشه.
1: سلول که محتوا نداره، سلول فایر میکنه، یه نورون فایر میکنه، یعنی یه سری سیناپس داره
0: یا درسته. هر چیزی که حامل در واقع حاملش هست حمل میکنه رو بگذاریم و تراشه ها این کارو بکنن. میشه حالا طبیعتا شبیه مثالی میشه که ایشون آوردن و میگه شدنی نیست. ببینید شما من در این قضا رو بپذی، خب همینجوری عناصر رو بریزی توش، این غذا نمیشه، برای اینکه غذا پشتوانش تمدن انسانیه، یعنی انسان در محیط اجتماعی خب کم کم فهمیده غذا چیه و مزه چیه و این چیزی نیست که تراشه بتونه.
1: میفهمم مثلا ببینید از اینجا شروع بکنیم، اگر پاسخ ما این باشه که بگیم آقا برای اینکه شما هوش مصنوعی بتونه تجربه ای از آگاهی داشته باشه باید از جنس سیلیکونی و از جنس تراشه نباشد، بله من میفهمم این یه داست. اگر ولی اگر بگیم آگاهی مربوط به چیست، مربوط به پردازش اطلاعات به گونه ای است که در مغز ما اتفاق میفته، هنوز جا برای آگاه بودن هوش مصنوعی
0: این در واقع دارید میگید که اگر کارکرد مغز رو هوش مصنوعی بتونه انجام بده دستیابی به آگاهی هم ممکن.
1: اگر آگاهی از پردازش اطلاعات بیاید، مگر اینکه ادعای این باشه که آگاهی فقط از سیستم عصبی میاد، نمی شود در جهان ما چیزی به غیر از سیستم بیولوژیکال و ارگانیک که سیستم عصبی است تو صورت فرگشت بیش فرگشت پیدا کرده آگاهی داشته باشد. این ادعاست.
0: بله آقای فرهادی، شما که پزشکید فکر میکنید، به خصوص که من دیدم بسیار از مقالاتون یه جوری ربط داره به کارکرد سیستم عصبی با جسم انسان، آیا تصور این که هوش مصنوعی بتونه مثل مغز انسان عمل کنه خیلی تصور دوری است؟
2: بله اجازه بدین من این رو توی یک صحبتی بگم که از نظر من با شما کاملا موافقم که مغز مکان پردازش اطلاعاته و به نظر من میاد که مغز ما به دو گونه اطلاعات ورودی رو پردازش میکنه. یک روش رو من اسمش رو میذارم آگاهی محور، یعنی اتفاقی که میفته اطلاعات از دریایی از اطلاعات، یک اطلاع خاص انتخاب میشه، ما ازش آگاه میشیم، بر اساس این آگاهی انتخاب میکنیم و در واقع اون انتخاب بر اساس آگاهی یک امر اختیاریه و اتفاقی که میفته ما میتونیم بر اساس این کارهای اختیاری انجام بدیم. به طور مثال این رو به خاطره بسپریم، یک کاری انجام بدیم، این رو مقایسه کنیم، یک کار اختیاری رو ما انجام بدیم،
0: کنترل اعمال کنیم بر رفتارمون یا نکنیم.
2: از همه مهمتر اینه که این بر میگرده در فیدبکی که داره توجه رو اختیاری میکنه، طوری که شما میتونی توجه کنی به چیزی که میخواهی توجه کنی و این در چرخه رفت و برگشت آگاهی و اختیار من به وجود میاد و این هست که فرد احساس هوشیاری میکنه. در واقع بر این اساس هوشیاری مشخصه مغز شما نیست، هوشیاری مشخصه یک موجود نیست، هوشیاری مشخصه یک فراینده و این خیلی مهمه، چون یک مغز همزمان میتونه یک فرایند دیگری اجرا کنه که بهش اسم میذارم پاسخ محور، که این فرایند هیچ ربطی به آگاهی نداره و هیچ ربطی به هوشیاری نداره. بله. یعنی مغز ما همزمان فرایند هوشیاری اجرا میکنه و فرایند پاسخگویی.
0: دومی به نظر میاد، به نظر شما دقیقاً همون
2: دقیقاً
0: هوش مصنوعی میتونه دومی
2: دقیقاً دومی رو داره اجرا میکنه.
0: بذارید یک لفظ در حرفای ایشون فوق العاده مهم بود، به نظرم اساسی در برنامه تر بشه. ایشون گفتن یک خود ایجاد میشه، یک خیشتن ایجاد میشه. برای اینکه تجربه درونی ایجاد بشه یک خود لازمه. این رو فیلسوفا از آثار پیشین گفتن. اصلا تعریف کانت از آگاهی اصلا همینه. کانت میگه که could not be mere succession of associated ideas، در ارتباط با آگاهی میگه consciousness could not be mere succession of associated ideas، صرف تداعی ایده ها نیست که آگاهی است. But at a minimum it had to be the experience of a conscious self. آیا هوش مصنوعی میتونه صاحب یک خود بشه اگر خود برای تجربه درونی لازمه؟ چون شما اگر بخوای تجربه درونی داشته باشی بدون خود مثل اینه که موج داشته باشی بدون آب دریا، شدنی نیست دیگه.
1: من به دیوید چالمرز اشاره بکنم، فیلسوف ذهن، که خب او همین سخن شما رو میگه. او باورش اینه که ما یک اصطلاحی داره به نام philosophical zombie یا زامبی فلسفی. میگه شما اگر موجودی داشته باشید که همون رفتارهایی رو که، یعنی شما به گونه زامبی دارید که راه میره، حرف میزنه، انجام، ولی تجربه ای از دیدن رنگ قرمز نداره، تجربه
3: دنیای درونی نداره.
1: این در حقیقت یک زامبی است. ممکنه رفتاری میکنه که شما از بیرون نمیتونید تشخیص بدید، ولی اون تجربه رو نداره. در حقیقت چالمرز میگه آقا آخرش AI به یک زامبی فلسفی تبدیل میشه. ببینید مسئله اینجاست، من دارم میگم که اگر شما فرض بگیریم اینطوری فکر بکنیم که آقا اون کاری که ذهن ما میکنه که به درستی اشاره کردن که آقا یک نوعی از اینتگریشن، یک نوعی از تمامیت علی وجود داره در مغز ما، دیدن ما، شنیدن ما، چشیدن ما، فکر کردن ما، باورهای ما، آرزوهای ما، همه اینا با هم به گونه‌ای به هم پیوسته هستن، جدا از هم نیستن، این رابطه علی جدا ندارن، من پیوسته هستن. اگر من بگم این کارکردی است که ذهن من داره که باعث میشه من به آگاهی برسم، چرا نمی شود، چرا، چه دلیلی وجود داره که ما نتونیم فکر کنیم که می شود این توانایی رو به یک هوش مصنوعی داد؟ ببینید الان اینجا من مشخصا به نوعی که صفر و یک کار میکنه اشاره نمی کنم، دارم به کارکرد پردازش اطلاعات کار میکنم اشاره میکنم. یک اصطلاحی توی فیزیکالیسم هست بهش میگن فانکشنالیسم یا کارکردگرایی. کارکردگراها معتقدن که شما وقتی میخواید در مورد ذهن صحبت کنید به کارکرد اون بدن باید نگاه میکنید، همونطور که وقتی یک قلب کارش، قلب یعنی چی؟ قلب یعنی کارش خون تپیدن، خون، بله. یا مادر یک زن که از بچه پرستاری میکند، اینه. شما اگر یک ربات بذارید که از بچه پرستاری کنه اون میشه مادر، شما اگر یک قلب مصنوعی بذارید که خون رو پمپاش میکنه اون میشه قلب. یعنی به کارکرد نگاه بکنید. حالا اگر من به کارکرد نگاه بکنم، اون موقع این چیزایی که شما گفتید مثل باورها، آرزوها، تجربه ها، امیدها، همه اینها چی میشه؟ نه، تمیشه به اینترفیس. اینترفیس چیه؟ یعنی که من توی یک سفینه نشستم، بیرون رو دارم نگاه میکنم، به من داره یه سری دیتا میده، یه سری گراف میده، یه سری تو رنگ سبز مثلا داره برای من یه سری عدد میده، من دقیق تصویر دقیقی از بیرون دارم، ولی با این اینترفیس طرفم، اون اینترفیس به من نشون میده که بیرون چه میگذره. حالا امیدها، آرزوها، باورها، همه اینها اینترفیسی است که مغز من به من میده که ببخشید که بتونم درکی از جهان بیرون داشته باشم. اگر مغز من و آگاهی من بشه اینترفیس،
3: برای دارید میگید که اون چه که آگاهی مینامیم شامل احساسات ما، عقاید ما، این محصول فرایندهای مادی در مغزه و اگر بشه این فرایندها رو بازسازی کرد میشه این اینترفیس رو هم داشت، آگاهی، باورها.
1: یک باور جزمی ندارم، دارم میگم یک راهیست که باز است.
3: این یک توضیحه، چنین میشه گفت. توضیح مشابه اون چه که آقای امیری گفتن رو من در یک ایده‌ای که بعضی از دانشمندای عصب شناختی طرح کردن یافتم، IIT Integrated Information Theory. در واقع داره میگه که هرچه این لایه‌های پردازشی پیچیده‌تر بشه و اینترکانکتد‌تر بشه، اون چیزی که ایشون اینترفیس مینامه، اون دنیایی که حاصل این هاست هم ایجاد میشه و به این ترتیب خیلی دور از ذهن نیست که ما از طریق پیچیده‌تر کردن این سیستم پردازشی و پاسخگو کردنش به محیط. یه ایده خیلی جالب من خوندم در مورد این چت‌بات ها، یا در واقع میشه گفت ضابط یا حامل LLM که در واقع نام دیگه هوش مصنوعی، این است که شما ممکنه اینقدر باهاش حرف بزنی که یه جای احساس کنی This chatbot is frustrated. یعنی دچار سرخوردگی شده، شاید چون شما خوب باش مکالمه نمی کنید، پاسخاتون به پاسخهای اون یا سوالهاتون از اون پر از ابهامه. اگر یک چتبات میتونه سرخورده بشه، آیا این پله اول نیست در آگاهی؟
2: خیلی صحبتتون جالب است. نگاه کنید، همونجوری که من این دستبندی رو کردم راجع به پردازش آگاهی محور، پردازش پاسخ محور، از نظر من کامپیوتر پردازش پاسخ محور داره.
3: بله.
2: و انسان این امکان رو داره که از هر دو استفاده کنه. وقتی ما از پله بالا میریم، دندونمون رو مسواک میزنیم، حتی رانندگی میکنیم، ما پردازش پاسخ محور انجام میدیم.
3: اتوماتیکه.
2: اتوماتیکه. و وقتی که یک کاری رو انجام میدیم که آگاهی محور هست، پردازش آگاهی محور میکنیم که به هوشیاری ختم میشه اون پردازش خاص، و این دوتا با همدیگه خیلی راحت تبادل میکنن. شما به طور مثال یه نوت پیانو رو که میزنین بعد از نواختن دو تا سه بار به راحتی این میره روی پردازش خودکار
3: دیگه، انگشتتونه کرد
2: بعدش میتونین آواز بخونید. و یا همزمان وقتی که دارید از پله بالا میرید، اگه یک پله بلندتر باشه، یه چیز غیر قابل انتظار جلوی شما قرار بگیره، به سرعت برمیگردید روی پردازش آگاهی محور. نکته ای که اینجا خیلی مهم هست دقیقاً اینجاست. پیچیدگی پردازش پاسخ محور دلیل نمیشه که این آگاهی محور هست، الزامی نداره.
1: ببینید اگر آگاهی فایده تکاملی داشته، یعنی انتخاب شده در طول مسیر تکامل، انتخاب شده که چیکار کنه، همین کارا رو بکنه که الان کوبیشا مسیر داره میکنه، پاسخ به سوال بده، مواظب باشه که حساب کتاب بکنه، همین کارا رو. اگر این کارا رو بشه مسئول میکنه ولی آگاهی یعنی مسیر تکاملی خودش رو طی نکرده، پس الان پاسخ چیست؟
2: اجازه بدین من از شما یه سوال بکنم، آگاهی از نظر شما نقش علی داره؟
1: منظورتون
2: میتونه علی... کاری انجام بده آگاه؟
1: داریم میرسیم به اپیفنومنالیسم. من بازم اینجا من متمایلم به این که باور کنم آگاهی نقش علی ندارد. من برای این که احساس میکنم
2: کاری انجام نمیده.
1: میدونید چرا برای چرا اینو میگم؟
2: بله من
1: باور دارم در مغز ما قوانین طبیعت نمیشکنه. یه لحظه من توضیح بدم، من نمیتونم باور کنم که باوری که من دارم باعث میشه الکترون ها توی مغز من به گونه دیگری رفتار کنن. من میگم الکترون ها باور من هست.
3: اجازه بدید بس رو از قضیه فیزیکالیسم و علت و معلول اینها دوباره برگردونیم به موضوع برنامه.
2: خواهش میکنم.
3: من یه مقدار سعی میکنم دوباره به شکل ساده‌ای بپرسم که آگاهی چیه، که بعد ببینیم نظر شما با تفصیلات بیشتر چه خواهد بود. آیا گمان نمیکنید آگاهی درجه‌ایه؟ یعنی مثلا یک موش یه حدی از آگاهی داره، شاید بشه گفت گرگ ها که مشاهده ثابت کرده که به طور دست جمعی ابراز دردمندی از دست دادن یک عضو گروهشون میکنن، یعنی سوگواری جمعی میکنن، یه حد بیشتری از آگاهی شاید داشته باشن، و همینجوری پله پله تا به انسان برسیم. فکر نمی کنید اگر آگاهی درجه‌ایه، به این ترتیب در واقع یک روندی در فرگشته، در تکامله، و اگر چنینه میشه این روند رو بازسازی کرد و هوش مصنوعی رو صاحبش کرد؟
2: من اینجا نکته‌ای که بسیار مهم هست که اینجا خیلی من خوشحالم شما این سوال رو کردید، اینه که ما دو تا چیز رو اینجا از هم تمایز بدیم، یکی آگاهیه، یکی موضوع آگاهیه. نگاه کنید از نظر من آگاهی یک پدیده بود یا نبوده، اصلا درجه نداره.
3: نداره؟
2: اصلا. من اصلا معتقد نیستم. اما پیچیدگی سوژه آگاهی جداست. شما ممکن از چکیدن یک قطره آگاه بشید، پدیده آگاهی یک مسئله بسیار ساده، و یا اینکه از یک قطعه موزارت آگاه بشید، یک مسئله کاملا پیچیده.
3: نه.
2: در نتیجه از نظر من آگاهی درجه بندی نداره.
3: پس فقط اگر
2: پاسخگویی درجه بندی داره، چون همش کامپیوتیشنه.
3: اگر اینطور باشه شما فقط انسان رو صاحب آگاهی مینامید.
2: من
3: اگر درجه بندی نداره، معنیش این است که موجودات دیگه ای که به محیط واکنش نشون میدن به شما علاقه دارن، به شما وابسته هستن، شما بهشون، اینها به هیچ وجه آگاهی ندارن.
2: دقیقاً برعکس. به گونه ای که من آگاهی رو در این موجودات میبینم، اما هر کدام به اندازه میزان توانایی پردازششون،
3: خب پس درجه
2: سوژه های آگاهی پیچیده تری رو انتخاب میکنن.
3: پس درجه ای از آگاهی دارن؟
2: نه، درجه ای از آگاهی نیست، پیچیدگی. نیا کنید دقیقاً صحبت اینجاست. پیچیدگی موضوع آگاهی
3: بله.
2: با وجود آگاهی متفاوته. اگر که یک کرم خاکی سی الگنس با 302 تا نورون اینشون میتونه یاد بگیره، میتونه به قولن میت کنه یا جفتگیری کنه و درد رو حس کنه، ازش پرهیز کنه، قطعا آگاهه. اما پیچیدگی سوژه آگاهی این ممکنه در حد رطوبت و غذا باشه.
1: من نتایج عجیب غریبی دارم، یعنی نتایج مهیبی از توش در میاد. با این ترتیب اگه بریم عقب، خب موش هم اندازه سگ آگاه، سگ هم اندازه انسان، همه اینا آگاه هستند. بعد بریم عقب‌تر، برسیم به گیاهان.
2: تک سلولی
1: دقیقاً. بل. تک سلولی هم آگاهه. از تک سلولی بریم عقب‌تر، دی ان ای هم آگاهه، آر ان ای هم آگاهه. از اونها بریم عقب‌تر، اتم‌ها و مولکول‌ها آگاهن. به گونه‌ای داریم به یک مدلی از آگاهی در ذرات یا پنسایکیزم میرسیم. من با این مشکلی ندارم،
2: ولی دیگه اصلا نیست. اصلا نه صحبتم این نیست. نگاه کنید،
1: خب این خط آگاهی از کجا آگاهی خب تمام
2: میشه؟ شاید من نمیتونم پاسخ بدم به تمام سوالاتی که الان اینجا ممکنه ایجاد بشه از اینکه من یک پله اینو میبرم جلوتر، دلیل نمیشه که 10 تا سوال دیگه درست نشه.
3: این نکته مهمیه. اتفاقا من نوعی فروتنی فلسفی و علمی در این پاسخ میبینم که ما فعلا نمیتونیم تصور کنیم هوش مصنوعی صاحب آگاهی بشه. به این دلیل، دلیل اصلیشون اینه که ما فعلا توضیحی برای اون پرسش سخت فلسفی نیافتیم که چطور سیناپس و عصب تبدیل به جهان آگاه میشن. اگر ما این توضیح رو هنوز نیافتیم، چون ایشون در موضع یک در واقع متافیزیسیان که کاملا فیزیکالیسم رو رد کنه نیست، ایشون اعتقادی به روح نداره. شون درست میگم؟
2: من
3: فقط ایشون میگه که فیزیکالیسم نمیتونه پاسخ بده که ما چجوری اون مرز بین سیناپس و عصب رو عبور کردیم و به جهان آگاه رسیدیم، و چون این توضیح رو نیافتیم نمیتونیم این توضیح رو بیابیم یا بگیم این تصور ممکنه که هوش مصنوعی صاحب این جهان آگاه بشه. برای اینکه هوش مصنوعی متعلق به اون بخشی از وجوده که هنوز به تجربه اول شخص نرسیده، به جهان آگاهی هنوز نرسیده.
1: ببینید، خب چند تا نکته. اولا که ما الان اینجا داریم، من چند تا مدل به شما ارائه بدم. یک مدل مدلی است که فر همین IIT که شما مثال زدید، اگر IIT درست
3: integrated information،
1: بله، اگر و کوخه و تونونی و اینها، بله، اگر که این درست باشه، در حقیقت این مدل داره میگه اگر به گونه ای رابطه علی بین بخش مختلف سیستم شما برقرار باشه، شما آگاهی دارید. خلاص این هنوز
3: ایشون البته رد میکنه، چون میگه ایشون اون پرسش سخت فلسفی رو جواب نمیده.
1: پرسش سخت
3: رو در واقع یه سیستم رو صرفا پیچیده تر کردی.
1: بذارید من پرسش سخت از اقل به پرسش سخت بپردازیم. این پرسش هم پرسش دیوید چالمرز دیگه. میگه آقا پرسش سخت این است که از یک سیستم مرده، از یک سیستم مادی مرده چگونه تجربه اول شخص میشه، چطور قرمزی از توش بیرون میاد. اینو نمیتونیم پاسخ بدیم. از منظر فیزیکالیز اون چیزی که استروسن میگه که آقا تجربه ما وقتی واقعی است، به این معنیه که ماده میتواند تجربه داشته باشد، نوعی به یک حالتی از پنسایکیزم نزدیک میشیم، میپذیریم که ذرات درشون آگاهی است. خب پس هوش مصنوعی میشه
3: پنسایکیزم. بله
1: من اینو میگم، اگر اون درست باشه از این مسیر هوش مصنوعی میتونه آگاه بشه، اگر IIT درست باشه به اون مسیری که گفتم میتونه درست باشه، اگر ایدئالیسم درست باشه باز یه راه دیگری برای آگاه شدن هوش مصنوعی. همه اینها به گونه‌ای راه رو باز میذارن.
3: بله لفظ تجربه رو ایشون استفاده کرد، از ابتدای برنامه ما استفاده کردیم بدون اینکه یه مقدار روش متمرکز شیم. تجربه بینافردی است. خب اگر ما این دیدگاه رو اتخاذ کنیم، ممکنه به این نتیجه برسیم که کسانی که بزرگ میشن با چتبات ها، یعنی فرزندان آینده، اینا در زندگیشون چتبات همونقدر بدیهیه که الان اینترنت هست. جالبه، من به بچه‌ام میگم یه دنیایی داشتیم که توش اینترنت نبود، باور نمیکنه. خب در آینده هم ممکنه بچه‌ها وقتی بهشون بگی چتبات نبود باور نکنن. شما اگه بزرگ بشی با چتباتی که بهت جواب میده، نگرانت میکنه، عصبانیت میکنه، خوشحالت میکنه، کم کم این تجربه بینافردی باعث میشه که به طرف دیگر به عنوان دیگری یک خود بدی، یک شخصیت بدی. این توضیح دیگه توضیح علمی فیزیکی و این چیزا نیست، یک توضیح اجتماعی در واقع. اگر چنین اتفاقی بیفته، اون هوش مصنوعی که دیگری این بچه من هست، اون صاحب حق و حقوقی میشه. یعنی مثلا ممکنه هوش مصنوعی ها بیان یه پروتکل حقوق جهانی ربات ها بنویسن که توش switching off is banned، تو حق نداری سویچ آف کنی هوش مصنوعی رو، باید اول از خودشون بپرسی. این غیر قابل تصوره. آقای
2: صحبتتون بسیار قشنگ هست برای اینکه ما بر اساس تئوری
3: این شعر نیست ها، یعنی من سعی نکردم سعی کردم شاعرانم نشه. ربات ها دیگری ما میشن، وقتی یک موجود بشه دیگری ما، این میتونه آگاه پنداشته بشه و صاحب حقوق بشه،
2: و خصوصا همونجوری که شما فرمودین اینا میتونن آگاهی رو تقلید کنن. نکته ای که الان حداقل در مدل های جدید گذاشتن، اینا به طور کاملا جدی ازشون خواستن که آگاهی رو تقلید نکنن. اگر هم ازشون بپرسین شما آگاهی، اینا موظفن که بگن نه، ولی میتونن شما رو آنچنان فریب بدن که چون اینها تست تورینگ رو سالهاست رد کردن.
3: البته از یک میون کلامتون از کلاود 4.6 که فکر میکنم مال انتروپیکه پرسیدن که شما آگاه هستید، و گفت بین 15 تا 20 درصد آگاه هستم. این حد از آگاهی ضمناً از نظر کسانی که این تست رو انجام داده بودن پایین تر از آگاهی یک سگ هست. حالا بگذاریم از این کسا، ولی خود LLM نظر داره در مورد این که آگاه هست یا نه.
1: میدونی که دروغ میگن وایت لای میکنن دیگه، دروغ سفید میگن، بیادشون دادن که بگن ما آگاه نیستیم. این خودش مشکلیست، میدونید در الگوریتم آره. بگونه این نوشته
3: اتفاقا یک محقق
2: نیستن، بله، چون حداقل ما در مورد اونها میدونیم آگاه نیستن. نکته مهم اینجاست،
3: بله،
2: اونها میتونن به زیبایی آگاهی رو تقلید کنن که با شما با پرسش نتونید بفهمید که این انسان است یا نیست.
3: نکته جالبی دارید میگید، برای اینکه در واقع به عبارت دیگه ای اینها یک جوری در واقع چجوری بگم، پاسخشون فاسد شده بر اثر داده هایی که ما بهشون دادیم. برای همینه یکی از این محققا گفته بود که شما چنین سوالی رو از واتسون که کامپیوتری بود که آی بی ام رو انداخت، نه
2: بله،
3: اگه بپرسید جوابی براش نداده، برای اینکه واتسون رو از داده های بیرونی منفک کردن. در نتیجه بله. شما به واتسون این ربات وصل به LLM اگه بپرسید جوابی برای اینکه آگاهی دارم یا نه نخواهد داشت، پاسخش به عبارتی فاسد نشده با داده‌هایی که ما به خوردش دادیم.
2: دقیقا همون که شما فرمودید، ما بر اساس تئوری ذهن همانند پنداری میکنیم. من تصور میکنم شما هم آگاهی دارید.
3: خب سوال من هم همین
2: در مورد اون هم من میتونم این تصور رو بکنم، اما در مورد شما من نمیتونم اون اثبات کنم، اما در مورد AI در حال حاضر ما میتونیم اثبات کنیم آگاهی ندارد. علتش اینه که اگر آگاهی داشت الان شما تو بوق و کرنا گذاشته بودم که کامپیوتر به آگاهی رسید.
3: منتها سوال برنامه این است که در آینده خواهد داشت یا نه. الان نداره.
2: تا زمانی که ما مسئله سخت هوشیاری رو حل نکنیم، که البته دو تا مسئله دیگه هم داریم که این رو نتونیم حل بکنیم، ما به هیچ وجه به اونجا نخواهیم رسید. اما من دوست داشتم یه نکته راجع به تکامل صحبت کنم. شما صحبت فرگشت رو کردین، تکامل، که در واقع شما صحبت عملیات رو کردی که شما گفتید تا عملیات نباشه، و شما گفتید این فرایند تکاملیه که برای ما بنفیت داشته، به ما این رو داده که ما بتونیم بقا داشته باشیم.
1: آگاهی بنفیت باقی مانده.
2: بله. خب به دنبال آگاهی، در واقع هوشیاری همون عملیات، یا من حس کنم که من عامل کارهام هستم.
3: بله.
2: این یک توهمی بوده که بر اثر تکاملی به وجود اومد. من دوست داشتم این رو یکم بیشتر بحث کنیم. نگاه کنید، از نظر من تکامل رو هر وقت ما چیزی رو کم میاریم نمیتونیم توضیح بدیم، از چوب جادویی تکامل استفاده میکنیم، میزنیم بهش.
3: بله.
2: نگاه کنید، تکامل مکانیزم نمیسازد. کلمه تکامل اینه که بقا، اصل کلمه بقای اسلحه. بقا یعنی چی؟ یعنی یه چیزی باید باشد که بماند. پس
3: در اثر تعامل با محیط تقویت میشه،
2: سازنده نیست، انتخاب میکنه بین دو مکانیزم. تکامل هیچگاه مکانیزم ساز نیست.
1: ببین نکته من این بود که تکامل سیستمی رو انتخاب میکنه که
2: دقیقاً
1: هوشیاره. ببینید تکامل سیستم، فرض کنید شما یک موجودی دارید که هیچ چیز عصبی نداره، یک توده‌ای از گوشته،
2: بله،
1: توی دریاست، ولی یک سلولی 10 سلول روی پوستش هست که اینا به نور حساسن، فرق بین نور و غیر نور رو میفهمن.
2: بله.
1: تکامل این رو ممکن انتخاب بکنه بگه شما الان که میفهمی نور هست یا نور نیست، اطلاعات بیشتری نسبت به سیستم داری، شما بهتر میتونی زنده بمونی. حالا من میگم این انتخاب بعد از 500 میلیون سال میشه آگاهی.
3: اگر بله، یه جور دیگه هم میشه گفت که
2: توضیح نمیده،
3: یه جور دیگه هم میشه گفت، بذارید ببینیم اگر ما اینطور بگیم مکانیزمو توضیح میده یا نه. تکامل یه جوری نوع انسان رو با شکر آشنا کرد، خب، و بر اثر این چیزی به اسم طعم شکر به وجود اومد. دیدگاه شما به این میرسه دیگه. اینجاست که در واقع ایشون میگه که آگاهی در فرگشت در روند تکاملی به سود انسان بوده.
2: باز دوباره این خیلی نکته ظریفی هست اینجا و بقا به نظر من در واقع یک چیزی مکانیزم تکامل مکانیزم نمی سازد. تکامل انتخاب می کند. و یه نکته باز دوباره ظریفی اینجا وجود داره و اون حضور عاملیته. در بسیاری از این مطالب ما میبینیم میگن این عاملیت، اگر هم شما عاملیتی ندارید و فکر میکنید عاملیتی دارید، اما چون به نفع شما بوده تکامل این رو به صورت یک توهم در شما گذاشته.
3: بله.
2: نکته ای که اینجا خیلی اساسی هست اینه که بقا برای وجودش عاملیت الزامی هست. قبل از بقا باید منی باشد که بخواهد بماند که تکامل اون رو ترجیح بده. پس من رو نمیتونه بسازه، باید من قبل از تکامل باشم.
1: شما میگید اون دی ان ای اولیه میخواسته که بماند، انگیزه ای داشته، اراده ای داشته. واقعا شما اراده نسبت میدید خب اگر اراده نسبت بدید به مولکولا با میرسیم به حرف منم باور دارم که
2: بعد شما اراده به مولکول نگاه کنید. اراده از نظر من هست انتخاب بر اساس آگاهی. آگاهی رو همه موجودات ندارن.
1: خب پس اون دی ان ای آگاهی نداشته.
2: نه
1: درسته. چرا وقتی به سلول تبدیل میشه آگاهی داره؟ شما به سلول اراده نسبت میدید، درسته؟
2: ما یه اتفاقی میفته در یک موجودی، موجودی که شرایط رو داشته باشه که بتونه آگاهی پیدا کنه.
1: خب الان سلول آگاهی داره به نظر شما دیگه، درسته؟
2: من فکر میکنم که داره. من هنوز نمیتونیم ثابت کنیم مرز آگاهی کجاست. آیا باکتری هم دارد؟ آیا ویروس هم
1: من
2: دارد؟
1: من واقعا برای همین من فکر می‌کنم این موضوع قابل دفاع‌تره که بگیم ماده توانایی آگاهی داره.
2: از نظر من
1: قابل دفاع‌تره.
2: اصلا
3: بله نیستی. ایشون معتقده که در واقع نمیشه گفت ماده آگاهی داره، برای اینکه اون پرسش سخت فلسفی رو ما هنوز جوابی براش پیدا نکردیم.
2: بله
3: که چطوری ماده صاحب آگاهی
1: بشه. ولی سوال پاسخ بدید. بله. اگر ماده آگاهی ندارد چطوری الکترون میدونه؟ همیشه هم میدونه که تو یک مدار باید اونطوری رفتار بکنه که رفتار میکنه. چطور یک کوارک، چرا ذرات بنیادی حتی یک بار قوانین فیزیک رو نمیشناسه؟
2: کلماتی رو استفاده میکنی که فقط نشانه آگاهی میداند.
1: خب من
2: میداند نگاه کنید،
3: یعنی در واقع منظور ایشون این است که شما نمیتونی بگی
2: توش.
3: بله منظورشون اینه که شما وقتی در مورد الکترون صحبت میکنید نمیتونید بگید که الکترون میداند که چنین کند. این لفظ میداند یه مقدار در واقع گشاد کردن این مفهومه و نسبت دادنش به الکترون. ولی من یه بحث جالب دیگه در ارتباط با دنیای درونی، تجربه درونی و آگاهی یافتم که به نظرم طرحش در این بحث فوق‌العاده جذابه. مفهوم کوالیا که در برنامه دیگه‌ای که ما در مورد مغز داشتیم طرح شد، خیلی ساده بگم که ای که ما در مورد مغز داشتیم طرح شد، خیلی ساده بگم که کوالیا تجربه خاص هر

0: این تجربه اول شخص استثنایی است، مال هر شخصه. اگر ما بپذیریم چیزی به اسم کوالیا وجود داره، اون وقت باید بپذیریم که وقتی هوش مصنوعی صاحب تجربه میشه، تجربه درونی این دستگاه هوش مصنوعی، مثلا این ربات، با ربات دیگه متفاوته. این دیگه خیلی سخته.
1: بله، متوجهم.
0: یعنی ربات ها وقتی مثلا، حتی اگه بپذیریم میتونن، اینقدر من از لفظ شکر استفاده کردم در اینجا، اصلا این چیز دیگه
1: نمک.
0: وقتی ربات ها عصبانی میشن از اینکه تو پاسخ یا سوال مبهم باشون در میان میگذاری، عصبانیت هر ربات با ربات دیگه متفاوت خواهد بود بر اساس فرض کوالیا.
1: درسته. ببینید، خیلی... یه فانکشنال، یه کارکردگرا که به شما میگه آقا اون کسی که رفتار عصبانی نشون میده، از رو رفتارش وقت داره میگه عصبانی، شما باید بپذیرید او عصبانی است. تجربه من از عصبانیت چیزی، تجربه اون ربات از عصبانیت چیز دیگری است. دوستان که سای فای نگاه میکنن، حالا چیز همه دیدن این فیلم، فیلم ترمیناتور، یک جایی است که پیس کات شده این سین از اون فیلم، ولی احتمالاً دوستان دیدن، جایی از اون میپرسن که این تیرهایی که بدنت میخوره، ما داریم از بدنت در میاریم، تو درد میکشی؟ میگه من یک سری دیتا به من داده میشه، متوجه میشم که بدنم داره دمیج میشه. این همون چیزی است که شما به او درد میگویید. یعنی من تجربه ای دارم از این که دارم دمیج میشم.
0: خب درسته. سوال من این است که تجربه درد در هر ربات وصل به LLM، هر رباتی که ضابط یا حامل هوش مصنوعی خواهد بود، باید متفاوت باشه. اگر ما بحث تجربه درونی رو بخوایم،
1: اینجاست که میشود یه ذره بحث گسترش داشت. آقای چیز عرض بکنم، آسیموف تو این کاراش یک جمله خیلی جالبی داره، میگه آقا شما یک جایی باید بپذیرید که وقتی این ربات‌ها خودشون شروع به یادگیری میکنن، دیگه الگوریتمشون دست شما نیست، دیگه شما نمیدانید دقیقاً چه اتفاقاتی اونجا داره میفته
0: و هر ربات بر اساس الگوریتم خودش راه متفاوت خودش رو طی خواهد کرد.
1: و میگه یک روح، میگه ربات ها دارای روح خواهند شد. منظورش از روح چیه؟ میگه آقا یک فرگمنت هایی از کجا جاهایی هست که شما نمیتونید پیش بینیش بکنید. این اون پیش بینی ناپذیری رو وقتی ما در ربات ها ببینیم، به جایی میرسیم که دیگه در مورد تجربهشون حداقل چیزی نمیتونیم بگیم. نمیتونیم بگیم نداری. وقتی میگه دارم و من دقیقاً نمیدونم چه مکانیزم الگوریتمی که داره اون پشت اتفاق میفته،
0: وقتی میگه دارم تجربه، باید بپذیری که دارم.
1: برای همین من این سوال اول برنامه پرسیدم که چطور با چه ابزاری اگر یک ربات اینجا نشست و گفت من الان ناراحتم، من میتونم بهش بگم نه تو ناراحت نیستی، فقط داری اداشو در میاری.
0: ایشون میگه به این دلیل که ما درون سیستم هوش مصنوعی رو میدونیم، میشناسیم الگوریتماشو، به این دلیل میتونیم بگیم که نه تو داری در واقع منو فریب میدی، میگی من درد میکشم.
1: برای همین من به دوباره برگردم سر ادعای قبلیم که این به جایی میرسه که من بگم آقا فقط و فقط مغز است که به گونه ای داره اطلاعاتو پردازش میکنه که من چون الگوریتمش رو ندارم میپذیرم که اون مغز تجربه ای دارد.
0: بله.
1: ولی این یکی چون الگوریتمش رو دارم، حتی ممکنه به همون پیچیدگی هم باشه، میگم ندارد. من فکر میکنم جا، ببخشید منم ادعای خیلی اساسی نمیکنم که حتما میشود،
0: ولی میگم تصورش
1: راه برای تجربه گر بودن هوش مصنوعی. باز تازه این نکته دیگر، آیا ما برای اینکه هوش مصنوعی به آگاهی برسه شرط لازم رو تجربه گر بودن حساب میکنیم یا شرط لازم رو سلف بودن حساب میکنیم؟ دوتا یه ذره با هم فرق دارن. یعنی که من به هستی خود آگاه هستم، میدانم که هستم، مثلا نمیخوام خاموش بشم. اون کوبریک یک فیلمی داره، اودیسه 2001، که آخرشون آن کامپیوتر میگه آقا من رو خاموش نکنید، من از مرگ میترسم. اگر این رباتی بگه من از مرگ میترسم، ولی حتی اگر تجربه رنگ قرمز نداشته باشه، ما به اون میگیم آگاهه یا آگاه نیست، من نمیدونم.
0: بله، این بحث خودآگاهی موضوع رو به یه پله دیگه میبره. ولی آقای احمدی میگه که اگر الگوریتم های هوش مصنوعی اینقدر پیچیده باشن که ما نتونیم بخونیمشون، ما از شناختش دست بکشیم، و اون من بگه که من آگاهم، مثلا من درد میکشم، ما وقتی دیگه بر اساس استدلال شما نمیتونیم بگیم که نه تو دروغ میگی. ممکنه بگه این دیوید چالمرز که بحث What it is like to be a bat رو
1: تامس نیگل
0: تامس نیگل حرف خوبی میزنه، فیلسوف معاصر، میگه که only a bat knows what it is like to be a bat. خب ما به تجربه درونی یک خفاش دسترسی نداریم. خب
1: خفاش میگه دلیل داره، چون میگه خفاش با گوشش میشنود. بله. میبینه، یعنی دیدنش با
0: بله. و این تصورش برای ما دشواره.
1: بله. میتونه ببینه ولی با صدا. بله. میبینه.
0: بله. اگر تصورش برای ما دشوار باشه که هوش مصنوعی بگه که من تجربه درونی دارم، من حس میکنم، من چنینم، من خوشحالم، من سرخوردم، ما بگیم که نه، و اون بگه که you don't

0: know what it is like to be like me. خب چی داریم بهش بگیم؟ ما نمیتونیم تجربه درونی اون چیه، ما نمیتونیم بگیم که قطعا من چون تو رو میشناسم میدونم که تو داری دروغ میگی. What it is like to be an LM agent. چیزه کاملا محتمله نه؟
1: از نظر من بگیم نگاه کنید، خیلی صحبت قشنگی میکنن، میگن که کامپیوتر الگوریتم رو ما در ابتدا بهش دادیم، شاید زمانی که مثلا ورد داکیومنت بود یه الگوریتم کار میکرد، ولی الان کامپیوتر الگوریتم های خودش رو خودش مینویسه.
2: بله.
1: و الگوریتم هاش رو هی بهتر و بهتر و بهتر میکنه. اما غیر از یعنی به غیر از این که ما تصور کنیم الگوریتم چیز دیگری نیست.
2: بله.
1: یعنی نهایتا الگوریتمه که باز دوباره خودش اون الگوریتم جدیدش رو اجرا میکنه.
2: بله.
1: نهایتا این محدود به اون محاسبات.
2: بله.
1: و الگوریتم. چیزی رو که ما صحبتشو میکنیم اینه که ما از محاسبات یک اتفاقی میفته.
2: بله.
1: به تجربه اول شخص میرسیم، ما میگیم تو همچه اتفاقی تا حالا نیفتاده و احتمال افتادنش هم تا زمانی که ما مکانیزمش رو ندونیم امکانش نیست.
0: دشواره.
1: آیا؟ بله خواهش
0: میکنم،
1: اصلا ممکن نیست.
0: بعد از بحث شما رو بعد از پایان برنامه در قسمت پادکستی بتونیم پی بگیریم. با آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه وریا امیری و اشکان فرهادی. و پیش از پایان برنامه، بیننده‌ای در یوتیوب در جواب نکته یا سوال من در برنامه هفته پیش مبنی بر این که تکنولوژی باعث شده چندین کار در آن واحد انجام بدیم نوشته: آقای کریمی، وقتی شما پیاده روی میکنید، کالسکه بشر رو هم هل میدید و یک پادکست گوش میکنید، در واقع کیفیت هر سه کار افول میکنه، هیچ کدوم رو درست و 100% انجام نمیدید. خیلی ممنون مخاطب عزیز برنامه از این نکته‌ای که گفتید. البته نمیدونم منظور شما از مثلا افول کیفیت در راندن کالسکه بچه چیه. اگر منظورتون اینه که حتی موقع راندن کالسکه هم حواس پدر یا مادر باید کاملا متوجه بچه باشه، باید به شما به قول انگلیسی بگم give me a break. یه ذره فضا برای خودتون بگذارید حتی موقع راندن کالسکه. شب و روز بر همه شما باشه.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

جامعه کردستان در حالی در چهارمین سالیاد قتل حکومتی ژینا امینی در ماتم می‌نشیند که همزمان با این سالیاد سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در یک گزارش بسیار مبسوط مسئله جنایت علیه بشریت در کشتار جنبش ژینا در کردستان و بلوچستان را مطرح کرده است. آنچه 4 سال پیش در خیابان‌های کردستان و بلوچستان توسط سربازان خامنه‌ای انجام شد، چه بسا فراتر از جنایت علیه بشریت است و نوعی ژنوساید محسوب می شود. چون نمی توان انکار کرد که جنسیت، هویت اتنیکی و دینی معترضین در رفتار سربازان خامنه‌ای تأثیر گذار بوده و آنها بارها و نه تنها در جریان جنبش ژینا بلکه در دهه‌های گذشته هم هویت‌های غیر حکومتی را بهانه‌ای کردند برای سرکوب، تبعیض شدیدتر و کشتار بیشتر. اگر جنبش ژینا را از جنبه دستاورد اجتماعی نگاه کنیم، یکی از پردستاوردترین جنبش‌های تاریخ معاصر ایران است. اعتراض به قتل حکومتی ژینا امینی در روز 25 شهریور ماه 1401 خورشیدی شروع شد و در جریان خاکسپاری زنده یاد ژینا امینی در روز 26 شهریور ماه 1401 در آرامستان آشی سقز با طرح مطالبه حقوق محور زن زندگی آزادی، این اعتراض رویه جنبش به خود گرفت. جنبشی که مطالبه اساسی آن مسئله آزادی و حقوق زنان است. مطالبات حقوق محور زنان چندین دهه است بخشی از مطالبات جامعه مدنی در ایران و کردستان بوده و هست. اما تا قبل از اعتراض روز 25 شهریور ماه 1401 در آرامستان آیچی، این مطالبات به امری عمومی در جامعه و دغدغه همگان تبدیل نشده، بلکه این مطالبات بیشتر یک پدیده روشنفکری و مختص به قشر خاصی از تحصیل کردگان بود. بس دادن مطالبات حقوقی جنسیت محور و تبدیل آن به امری عمومی در جامعه ایران و کردستان یکی از دستاوردهای اساسی این جنبش اجتماعی حقوقی بوده است. البته این تنها دستاورد نبوده، بلکه عمومی شدن مقوله حقوق زنان در سطح جامعه سبب شد قوانین ضد زن جمهوری اسلامی در عمل ملغا شود و حتی قانون ضد بشری عفاف و حجاب پس از تصویب در مجلس جمهوری اسلامی توسط شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی رسما تعلیق شد. واقعیت آن است اگر تحولات اجتماعی زن محور جامعه ایران و کردستان را در 4 سال گذشته نگاه کنیم، جنبش ژینا هم بر جامعه مرد سالار ما تأثیر گذارده و هم حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی را ناچار از عقب نشینی کرده است. هرچند تا تبدیل این وضعیت به یک وضعیت حقوقی و قانونی پایدار و غیر قابل برگشت در ایران هنوز فاصله زیادی وجود دارد. جدا از مسئله حقوقی زنان، تداوم جنبش ژینا در کردستان را در 4مین سالیاد سوگ این دختر کرد را هم میتوان بررسی کرد. در 4مین سالیاد قتل حکومتی ژینا، ائتلاف احزاب کردستان از جامعه مدنی و بازار کردستان خواستند با اعتصاب در روز چهارشنبه 25 شهریور 1405 ضمن ارج نهادن به دستاوردهای جنبش ژینا به وضعیت کنونی و ابر بحران‌های موجود اعتراض کنند. طبق آمارهای مراکز رسانه‌ای متفاوت، 14 شهر از 4 استان ارومیه، سنندج، کرمانشاه و ایلام به صورت وسیعی در اعتصاب 25 شهریور 1405 مشارکت داشتند. مشارکت در این اعتصاب نوعی تایید رسمی مرکز ائتلاف احزاب کردستان به عنوان نماینده مردم کردستان است. این مسئله از 2 جنبه اهمیت دارد. 1. ائتلاف احزاب کردی در برابر مردم کردستان مسئول بوده و نماینده آنها در معادلات کنونی و آینده ایران و خاورمیانه است. و 2. ائتلاف احزاب لازم است به تدوین راهکارهای مبارزاتی مناسب برای مقطع کنونی بپردازند. پس اعتصاب 25 شهریور در واقع نقطه عطفی دیگر در جنبش ژینا است. نقطه عطفی که در شرایط کنونی بیشتر شعارهای دوم این جنبش را پوشش می‌دهد.
شعار دومین جنبش در همان روز 25 شهریور 1401 این بود: کرد دولتی نبه بشی هر کشتن دبه. معنی عمیق این شعار به زبان فارسی تأکید بر تحقق حق حاکمیت مردم کردستان است. واقعیت این است تبعیض‌های سیستماتیکی که توسط حکومت جمهوری اسلامی و حکومت پهلوی انجام شده است وضعیتی را در ایران ایجاد کرده، مبنی بر اینکه حاکمیت صرفاً مختص به یک هویت خاص است و دارندگان هویت دیگر هم به صورت عملی و هم به صورت قانونی نه تنها از حق حاکمیت و حق بر سرنوشت خود خلع شده‌اند، بلکه تحت شدیدترین تبعیض‌ها نیز قرار گرفتند. اعتصاب بازار در چهارمین سالیاد قتل حکومتی ژینا برگی جدید بر این جنبش افزود، برگی که آن را باید تأکید بر مسئله حق تعیین سرنوشت و تحقق حق حاکمیت پنداشت. در این فصل از جنبش مسلماً سازمان‌های سیاسی و نخبه‌های کردستان می‌توانند نقش سازنده‌ای را در شطرنج قدرت ایران و خاورمیانه بازی کنند. در رابطه با تداوم جنبش و مطرح شدن دوباره شعار دوم جنبش میتوان گفت جنبش ژینا از پویایی خاص حقوقی برای ترسیم چهره حقوقی و قانونی جامعه و حکومت در آینده ایران و کردستان برخوردار است و همین پویایی حقوقی آن را به جنبشی برای آیندگان تبدیل کرده است.

در گفتار این هفته، امروز جمعه 27 شهریور 1405 خورشیدی برابر با 18 سپتامبر 2026 میلادی، ابتدا درود میفرستم به مردم دلیر کردستان که با اعتصاب سراسری خودشون یک پیروزی برای مردم آن منطقه و برای جنبش آزادی خواهی مردم ایران آفریدند. روز چهارشنبه 25 شهریور همزمان با سالگرد شهادت مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش انقلابی 1401، کسبه و اصناف کردستان در شهرهای مهاباد، بوکان، سقز، مریوان، بانه، سنندج، میاندوآب، بناب، کرمانشاه، اشنویه، کامیاران، ایرانشهر، دیواندره بنا به فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی و احزاب کردستان برای اعتصاب پاسخ مثبت دادند و به یک اعتصاب گسترده دست زدن که واکنش های گسترده ای داشت. خبرش به طور گسترده منتشر شد. نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوبگر هم در نقاط مختلف به ویژه در شهرهای سقز و سنندج حضور داشتند. در سطح شهر سقز فضای کاملا امنیتی ایجاد کردن، شهری که محل تولد ژینا هست و مسیرهایی که به سمت آرامستان آیچی یعنی محل مزار مهسا بود، مسیرهایی که اصلی و مسیرهای فرعی که به سمت این آرامستان میرفت و اینها رو همه رو بسته بودن. با این حال این اعتصاب گسترده به صورت عمومی اگر ارزیابی کنیم یه گام در جنبش رهایی بخش مردم ایران به جلو بود. نیروهای امنیتی البته از حضور خانواده مهسا، پدر مهسا، مادر مهسا و فامیل مهسا و دیگر شهروندان برای شرکت در مزار وی ممانعت به عمل آوردند. اما در هفته گذشته کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در 62 زندان صورت گرفت. روز سه‌شنبه 24 شهریور برای 138مین هفته در 62 زندان اعتصاب غذا برگزار شد. شرکت کنندگان در این کارزار اعلامیه منتشر کردند که بخشهایشو به اطلاعتون میرسونم. در این اطلاعیه گفته شده در آستانه چهارمین سالگرد اعتراضات سراسری 1401 که با قتل فجیع ژینا مهسا امینی توسط دیکتاتوری حاکم آغاز شد، کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام به تمامی جانباختگان این قیام به ویژه زنان قهرمانی که در این اعتراضات نقش پیشتاز داشتند درود می‌فرستند. در ادامه این اطلاعیه گفته شده اسامی قریب به 700 تن از معترضان که توسط پاسداران این نظام خونریز به خاک و خون کشیده شدند منتشر شده است. همچنین درود می‌فرستیم به هموطنانی که از ظلم و ستم حاکمان به سطوح آمده و برای احقاق حقوقشان به خیابان‌ها آمدند و آزادی را سر دادند. این اعتراضات با وجود سرکوب وحشیانه به محاق نرفت، بلکه چون آتش زیر خاکستر در دیماه 1404 زبانه کشید و هنوز هم ادامه دارد تا روزی که به مقصد نهایی یعنی آزادی، برابری، دموکراسی و برقراری حاکمیت مردمی برسد. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام از اجلاس کمیته سوم ملل متحد، خانم مای سایتو و دیگر گزارشگران سازمان ملل در هفته جاری و کلیه اعضا می‌خواهد که نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب مردم ایران و اعدام‌های گسترده توسط حکومت ایران را محکوم کرده و راهکار عملی
برای توقف اعدام‌ها و سرکوب مردم ایران توسط حاکمیت فاشیستی ارائه دهند. این کارزار همچنین از تمام مردم ایران در داخل و خارج کشور می‌خواهد که علیه اعدام موضع قاطع و عملی بگیرند. اینها بخش‌هایی از بیانیه بود که شرکت کنندگان در کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام منتشر کردند. خبر هم اضافه کنیم که به صورت گسترده در شهرهای مختلف در اروپا و آمریکا تا اونجایی که خبرهاش منتشر شده مردم ایرانیان علیه اعدام و در چهارمین سالگرد شهادت مهسا جینی‌امینی تظاهرات و گردهمایی‌های بزرگ و کوچکی برگزار کردند. اما در چهارمین سالگرد خیزش انقلابی 401 عفو بین الملل گزارش تحقیقی با عنوان معماران جنایت در بیش از 1000 صفحه منتشر کرده. عفو بین الملل در گزارش خود قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی و ناپدیدسازی قهری در جریان سرکوب ها را مصداق جنایت علیه بشریت خونده. دبیر کل این سازمان روز چهارشنبه گذشته در یک نشست خبری در لندن اعلام کرد که این سازمان یعنی عفو بین الملل 87 تن از مقامات و فرماندهان رژیم ایران را شناسایی کرده است که باید به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب این جنبش تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. این گزارش هم واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف داشته، اما کماکان استبداد مذهبی از کنش‌های مستقل مردم و مقاومت مردم وحشت دارد و برای این که این مقاومت‌ها این کنش‌های مدنی مردم را خونسا کنه به سرکوب روی میاره. سرکرده پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان از بازداشت 13 شهروند در ارتباط با تجهیزات استارلینک و ضبط 36 دستگاه استارلینک متعلق به شهروندان مذکور در 6 ماه گذشته خبر داد. همینجا در عنوان جمله معترضه اضافه کنیم سرنوشت این سرکوبگری هم مثل سرنوشت سرکوبگری که رژیم در سالهای گذشته میکرد. در دهه 60 علیه ویدئو دیر دستگیر میکرد، دستگاه های ویدئویی را ضبط میکرد. بعدن ماهواره، یادمون هست که ماهواره ها چگونه برخورد میکرد با ماهواره ها، و اکنون هم استارلینک و تاییدی نیست که در این مورد هم نمیتونه به اهداف خودش حکومت برسه. ادامه بدیم به خبرها. سرکرده انتظامی شهرستان نیشابور هم از پلمپ 13 واحد صنفی در این شهر خبر داد. گفت که اجرای یک طرحی اجرا کردم به نام شناسایی و برخورد با واحدهای صنفی متخلف. وقتی هم که میگن واحدهای صنفی متخلف چیزی نیست جز این که یا مشتریهاشون زنانی هستن که زیر بار حجاب اجباری نمیرن و یا این که خودشون فروشندشون یا صاحبشون چنین وضعیتی دارن، یعنی زیر بار حجاب اجباری نمیرن. البته همواره رژیم وقتی که چنین اقدامات سرکوبگرانه میکنه میگه که مردم اینا میخوان. وقتی هم میگه مردم، منظورش از نیروهای سرکوبگر و بسیجی و اراذل و اوباش لباس شخصی و از این جور چیزاست. اما بیداستان تهران علیه مجری و تهیه کننده برنامه اینترنتی بازیا و دو تن از مهمانان این برنامه به دلیل اونچه که مدعی شدن طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیر مستند عنوان شده اعلام جرم کرد. خب معلوم نیست که اگر که یک نفر مثلا یک کارشناس اقتصادی یک موضوع اشتباه بگه، فرض کنیم اشتباه گفتن، نه اشتباه که نگفتن، واقعیت‌های اقتصاد ایران رو تشریح کردن، ولی اشتباه بگن، این چه جرمیه؟ مگه در ارزیابی‌ها همه باید یک جور ارزیابی بکنن؟ این بهانه هست برای اینکه این رسانه که البته در چارچوب رژیم بود، این رسانه ها گسترش پیدا نکنه، بحث صورت نگیره، نظرات مختلف گفته نشد و در حقیقت درون حکومت را سفت و سخت ببندن. اما در خبر دیگر، صفحه اینستاگرام یک رستوران تخصصی کتلت در منطقه ونک تهران با دستور قضایی از دسترس خارج شده. یک اینستاگرام که
رستورانی را تبلیغ میکرده. این رستوران تخصصش کتلت بوده. این را صفحشو از دسترس خارج کردن. لابد با خود رستورانم برخورد میکنن. علتشم اینه که بعد از به هلاکت رسیدن قاسم سلیمانی، این پاسدار جنایتکار، در رسانه های مردمی، در شبکه های اجتماعی همش میگفتن که قاسم سلیمانی کتلت شد. اما 6 واحد صنفی در شهرستان خاش به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلم شد. گفتم دلیل اینها را، اینها هم از همین نوعه. همچنین برای 5 واحد صنفی دیگرم اخطار کتبی صادر کردم. همچنین یک رستوران در رشت پس از انتشار یک ویدئوی طنز درباره حجاب اجباری با دستور بیداستان استان گیلان پلم و مدیر این مجموعه توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی بازداشت شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که گزارش‌های از حمله شبانه و تخریب بخشی از نمای این رستوران هم منتشر شده. پاسدارها و اراذل و اوباش و چاقوکش‌ها و لات‌ها به دستور حاکمیت به این رستوران حمله می‌کردند و بعداً هم که اون را بستند. در ادامه خبرها بیداستان شهرستان بیجار از مسدود شدن شماری از صفحات فعال در فضای مجازی به دلیل انتشار محتوای خلاف عفت عمومی، یعنی همون حجاب، ترویج بی‌حجابی و فعالیت‌های ضد فرهنگی، اینا دلایل مندرآوردی حکومت. به همین دلیل این شبکه ها رو توقیف کردن و تهدید کردن. برای گردانندگان این صفحات هم پرونده قضایی تشکیل شد و 4 نفر هم با صدور قرار بازداشت شدن و البته با وثیقه آزاد شدن تا بیدادگاه چه تصمیمی بگیره. 4 واحد صنفی آرایشگاه زنانه در کاشان هم به دلایل باز مثل عدم رعایت شئونات اسلامی و موارد مرتبط با فعالیت در فضای مجازی پلم شدن. همطور که میبینید گستردگی این نوع کنش‌های مردمی است. دیگه محدود به شهرهای بزرگ مثلا تهران یا مشهد یا اصفهان نیست. در شهرهای کوچک در سراسر کشور یک نوع کنش و مقاومت مدنی جریان داره که رژیم به شدت از اون وحشت داره. اما ببینیم در خیابون چه خبره. شماری از کنش‌های اعتراضی که در هفته گذشته صورت گرفت، البته نه همه اونها را، به اطلاعتون میرسونم. روز شنبه 21 شهریور تجمع شهروند دان جویای کار در حویزه، اعتصاب رانندگان پیک موتوری در لاهیجان روز یک شنبه 22 شهریور، تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای اهواز، تهران، رشت و شوش و تجمع بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان. باز همین روز یک شنبه تجمع متقاضیان پروژه ماهور، یک پروژه مسکنه، متقاضیانش دست به تجمع زدن. روز دوشنبه 23 شهریور تجمع بازنشستگان مخابرات در کرمانشاه، اصفهان، تبریز، سنندج و تهران و تجمع نیروهای حراست شرکت نفت و گاز مارون در اهواز. و باز روز دوشنبه 23 شهریور تجمع کارگران شرکت پیویل جنوب در سیرجان و تجمع کارگران منطقه عملیاتی میدان نفتی یادآوران در اهواز. روز سه‌شنبه 24 شهریور بازنشستگان ذوب‌آهن و فولاد اصفهان در محدوده استانداری در این شهر دست به تجمع و راهپیمایی زدند. و به عنوان آخرین خبر، تجمع متقاضیان مسکن ملی در کاشان. همونطور که گفتم حرکت‌های اعتراضی بیشتری وجود داشت که به خاطر کمبود وقت از بیان اون صرف نظر کردم. به پایان برنامه رسیدیم و تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.

یه گیاه مثل پیچک دور درخت رو میگیره، از ریشه اونو خشک میکنه تا قد بکشه. درخت حکم عاشق رو داره. میدونی چی میخوام بگم؟ من عاشقت بودم، هنوزم هستم.

عشق آدمو تغییر میده، یا بهتر میشی یا بدتر، اما هیچ وقت اون آدم سابق نمیشی. حواست باشه عشق کی میشی.

بازیای معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش، حرف بزن میهن من

0: 4 سال پس از آغاز جنبش زن زندگی آزادی، پیامدهای آن تنها به داخل ایران محدود نمانده. از گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری درباره سرکوب معترضان تا تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی و تلاش برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر، پرونده مهسا امینی به موضوعی بین‌المللی تبدیل شده. اما 4 سال بعد این تلاش ها عملا به کجا رسیده و در شرایطی که جنگ و پرونده هستی بار دیگر در صدر توجه جهان قرار گرفته، حقوق بشر در ایران هنوز چه جایگاهی در محاسبات جامعه بین المللی دارد؟ برای بررسی این موضوع گفتگو میکنیم با خانم فاطمه شمس، استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان از فیلادلفیا. خانم شمس، با سوالی که در مقدم مطرح کردیم آغاز کنم. در عرصه بین المللی مسئله پاسخگو کردن عاملان سرکوب، جامعه بین المللی در زمین پاسخگو کردن مقامات مسئول عملا به چه نتیجه رسید؟ ما امروز گزارش عفو بین الملل هم داشتیم که اشاره کردن که جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده.
1: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیزتون. اجازه بدید که فرارسیدن 4 سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی رو به خانواده ایشون تسلیت بگم و همینطور تمام قربانیان زن زندگی آزادی و همینطور دی ماه خونین رو. ببینید، من گمان میکنم اتفاقی که در جریان جنبش زن زندگی آزادی افتاد و در واقع جهانی شدن این جنبش، کمک کرد به این که کشورهای اروپایی و همینطور کشورهای دیگر در دنیا به 2 نکته پی ببرند. اول اینکه حساب مردم ایران رو از حساب جمهوری اسلامی جدا بکنند. به نظر من در هیچ دوره‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی، حتی بعد از کشتار فجیع سال 67، چنین امکانی وجود نداشت یا این اتفاق نیفتاد. اما جنبش زن زندگی آزادی این امکان رو فراهم کرد به خاطر شجاعت زنان و مردان ایرانی که جهان آگاه بشه به این مسئله. نکته دوم، پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در به خاطر جنایت‌هاش بوده در طول این 4 سال گذشته. البته من باید اشاره بکنم که این اتفاق کمی قبل از جنبش زن زندگی آزادی به دلیل در واقع سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی این جریان شروع شده بود و من فکر میکنم که خانواده های دادخواه پرواز اوکراینی بسیار نقش مهمی داشتن در جهانی کردن این داستان، در واقع پاسخگو کردن جمهوری اسلامی برای جنایت هایی که مرتکب شده. جریانی که آغاز شد در واقع در سازمان های حقوق بشری برای ساختن این پرونده به عنوان جنایت جمهوری اسلامی علیه بشریت، پرونده‌ای که فقط به بارش در طول این 4 سال افسوده شده، همونطور که شما در جریان هستید. یعنی درسته که به در واقع این مسئله پی بردن سازمان‌های بین‌المللی که جنایت‌های جمهوری اسلامی باید در واقع بررسی بشن و روی این ماجرا باید تاکید بشه و به یکی از اهرم‌های فشار اصلی بر حکومت تبدیل بشه. این اتفاق افتاده به نظر من تا حد زیادی، اما بر بار این پرونده هم افسوده شده، به خصوص بعد از کشتار دیماه که اون هم جنایت علیه بشریت هست. تا الان جمهوری اسلامی حداقل 4 پرونده در واقع متفاوت و جدا از هم برای ارتکاب جنایت علیه بشریت در سازمان‌های بین‌المللی داره. یکی جنایت دهه 60 هست، یکی جنایت سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، جنایت زن زندگی آزادی و همینطور جنایت دیماه. متاسفانه به دلیل جنگ، که من به عنوان یک فعال حقوق زنان و به عنوان یک فمینیست همیشه ضد جنگ بودم، به خاطر اینکه معتقدم که جنگ همیشه به حکومت‌های تمامیت‌خواه در طول تاریخ این امکان رو داده که در واقع خاک بر صورت حقیقت بپاشند و جنایت رو زیر آوار جنگ پنهان بکنند. بنابراین من فکر میکنم همینطوری که میبینیم اتفاقی که الان داره میفته با اعدامهای بسیار گسترده و غیرقانونی که داره اتفاق میفته، در واقع جمهوری اسلامی از این فرصت و از فضای جنگی داره استفاده میکنه برای اینکه به بار این پرونده بیفزایه.
0: خانم شمس، خب اشاره کردیم به باری که پرونده های در واقع اعتراضی گذشته در این روند بحث حقوق بشر در ایران داشته. خب کشتار دهه 60 رو داشتیم، اتفاقات آبان 98 رو داشتیم و بعد اشاره کردیم به اون نقطه بین المللی، یعنی شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین. در شرایط کنونی آیا اون اراده سیاسی که میبایستی وجود میداشته صورت گرفته؟ چون به هر حال شاهد این هستیم که همین امروز هم اشاره کردن بیانیه عفو بین الملل بود، بارها نسبت به بستن سفارت جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر صحبت شد. بیشتر به نظر میاد که واکنش ها پیرامون مباحث دیگر سیاسی در اون بود بیشتر پرزورتر تا آنکه فقط اختصاصا به خاطر سرکوب یا نقض حقوق بشر در ایران باشه. دشواری کار در کجاست؟ گره کار در کجاست؟
1: درست میگید کاملا. ببینید، من فکر می‌کنم گره کار دو جاست. اتفاقی در جریان جنبش زن زندگی آزادی افتاد، اگر خاطرتون باشه، تظاهرات هایی که در خارج از ایران صورت گرفت، چه در مقابل سفارت های جمهوری اسلامی، چه در مقابل نهادهای حقوق بشری، و این درخواست که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی باید در لیست تروریستی، گروه های تروریستی قرار بگیره. متاسفانه باید بگم بخشی از این اتفاق به خود نهادهای حقوق بشری و دولت‌های اروپایی هم، به کوتاهی اونها هم مربوط میشه. یعنی کاملا در جریان جنبش زن زندگی آزادی مشخص شد که برای بسیاری از نهادهای حقوق بشری و همینطور دولت‌های اروپایی به طور خاص، که من البته این دوتا رو از هم جدا نمی‌بینم لزوماً، تاکید بر در واقع نقض حقوق بشر در ایران بیشتر به یک نوع کنش نمادین تبدیل شده و متاسفانه این تبدیل شدنش به کنش نمادین و جدی نگرفتنش به اندازه تحلیل‌های ژئوپلیتیکی که مدام داره در مورد جنگ ارائه داده میشه. یعنی شما نگاه بکنید در رسانه‌های غیر فارسی زبان، آنچه که امروز ما می‌بینیم در مورد تحلیل فضای کنونی ایران، متاسفانه 95 شاید حتی بیشتر درصد صرفاً تاکید بر جنبه ژئوپلیتیک ماجراست و اصلاً کاملا نادیده گرفتن این بچه نقض حقوق بشر. و من این رو واقعاً یک کشتار جدی میبینم برای جامعه مدنی ایران، برای زندانیان سیاسی، و گمان میکنم که علارغم اینکه اراده سیاسی از سوی ایرانیان وجود داره، یعنی نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق بشر در خارج از ایران از هیچ تلاشی در طول این سالها در واقع فروگذار نکردن، اما فقط این بار به نظر من نباید ما فکر کنیم که این بار فقط صرفا بر دوش فعالان نهادهای حقوق بشری و دولت ها هم در قبال حقوق شهروندان مسئول هست.
0: خانم شمس، سال پایانی اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم. خب 4 سال بعد از جنبش زن زندگی آزادی، اگه بخوایم یک معیار رو برای سنجش موفقیت و شکست جنبش مهسا تعیین کنیم، باید به تغییر حکومت نگاه کنیم یا به تغییر جامعه ایران و رابطه مردم با حکومت؟
1: سوال بسیار خوبیه. ببینید، من جنبش زن زندگی آزادی رو صرفا یک جنبش سیاسی نمیبینم. درسته که خواستهای مردم خیلی زود از پس گرفتن در واقع بدنهای زنان از حکومت تبدیل شد به یک جنبش در هم تنیده‌ای که در واقع حتی در نهایت خواستش تغییر حکومت بود، اما اون چیزی که به نظر من بسیار مهمه و شاید مهمترین دستاورد جنبش زن زندگی آزادی، تولید یک ژانر جدید یا بازتعریف ژانر حماسه در جامعه ایران بود. ببینید، جمهوری اسلامی یکی از کلماتی که در این سالها مصادره کرده کلمه حماسه بوده. حماسه به نظر من کارکرد اصلیش در واقع تبدیل یک روایت شخصی به یک روایت جمعیه، و این دقیقاً اتفاقی بود که در جنبش زن زندگی آزادی، این در واقع انقلابی در تغییر بنیادین در مفهوم حماسه بود، و من این جنبش رو یک حماسه می‌بینم که چه در خیابان، چه در خانه‌ها، چه در مدارس و دانشگاه‌ها، چه در ابزار مقاومت که از تیغ و درفش تبدیل شد به آتش زدن روسری تبدیل شد به فریاد زدن یک شعار در خیابان، و همینطور قهرمانان اون که دیگه زنان صرفاً ابژه ها یا در واقع سوژه های روایت نبودند یا صرفاً شخصیت های حاشیه‌ای نبودند، بلکه خود قهرمانان اصلی این جنبش بودند. بعضی این جهت شما حتی اگر به سرودها و ادبیات این دوره نگاه بکنید میبینید که ما با در واقع زبانی روبرو هستیم که سوگ رو تبدیل کرد به در واقع ابزار اصلی مقاومت و مادران دادخواه رو من به طور مشخص از نمادهای اصلی جنبش زن زندگی آزادی میبینم که در جنبش دیما هم حضور بسیار پررنگ داشتن.
0: بسیار سپاسگزارم از حضورتون و توضیحاتتون در این برنامه، خانم فاطمه شمس، استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان، مستقیم از فیلادلفیا.

سلاو او دما باش بینرین هجاین کردکانال ایرو 26 خرمانانه 34مین سال وگرا شهید کردنا دکتر صادق شرفکندی سکرتیر گشتی حزب دموکرات کردستان ایرانی او حوالمین به دست تروریست هناردی یعن رژیم ایرانی ام باش ناخوه لهمبر یادو ناوی دکتر صادق شرفکندی ریبر جهاتی خوه او شهیدین میکنوسه ده طبینین که جان و جیان خوه پیشکشی بارگاه آزادی و دوزا کردان و دموکراسی کرن بشی در باسبونا چندین دهکان ژ خبات او ژ شهید کرنا دکتر صادق له حط نهاجی هزرو رامانوی چرای ریا خبات امیه او اوا نشانوی کو نشانوی راستی کو خبات بو آزادی او مافن برحق به شهید کرن او ترور کرنے به داوینای با ما بیرانینا دکتر صادق او حوالن وی تنه بیرانینا بویره کی تال نینه بلکو بیرانینا ویه یان وی بر پرسیاتیه کو کتیا سر ملی ما و نفشین پشتی ما کو امبو دومداریا ریاوان و همی شهیدین ریا رزگاریا کردستانه دوی بردوام خباته بکن. یا دوناوی ریبرین شهید بلند نرخینین و دگل ری و ریبازوان پیمانا وفایه نو دگل. نهاجی دگل مدابن بونا پیشکش کرنا نوچیان و لدست بکیدا سر نوچیان. حزب دموکرات کردستان ایران به هلکفتا 34مین سالوگرا ترور میکنه سه دخویانی یک بلاک کرد. روشالات کردستانی مانگرتنا گشتی دی ساکر خالا سرکفتن و سرفرازی خواه. اروسای کتی اروپای 4مین سالوگرا شهید کردنا جینا امینی دا دخواز لبرپرسین کمارا اسلامی کرد که داوی به تندو تیجی و تپسریا ولاتیان بینن. دمانوچیان حزب دموکرات کردستان ایرانی به هلکفتا 34مین سالوگرا ترور میکنه سه دخویانی یک بلاک کرد. دسته کارگری حزب دموکرات کردستان ایرانی د 34مین سالوگرا ترور دکتر صادق شرفکندی او حوالن وی لبرلین آلمانی دا جعالی تروریستین رژیم کمار اسلامی ایرانی دخویانی یک بلاک کرد. د دخویانی دا هاتیه کو روژا 26 خرمانان 1992 سکرتیر گشتی حزب دموکرات کردستان ایرانی صادق شرفکندی لگل حوالن خو فتح عبدالی همایون اردلانی و نوری دهکردی در رستوران میکنه صدا جعالی تروریستین کمار اسلامی ایرانی و حاضر شهید کرد. در پارک دن آدخویانی دسته کارگری حزب دموکرات به کرتی آماجه برژیان و کساتی و پیگه اکادمی و چاواهی تبلیبون به کار سیاسی و بون با اندام حزب دموکرات هاتیه کرد. دکتر صادق شرفکندی خودی دکترای کیمیای جه فرانسه و پشتی تبلیبون به حزب و اندام دسته سیاسی و پشت جهگیر سکرتر و پشتی شهید بونا دکتر قاسملو بر پرساتی حزب گرده ستوی خواه. دخویانی بالکشان در سر بریار دادگاه بلینی یا سال 1997 گره بره آس بلند یعن رژیمه وکی پلان رژه به تروره دانه نیشاندن. حزب دموکرات دست نیشان کرد که روش سیاسی و آبوری کمار اسلامی ایرانی نها خرابه و ایران ده آسا نو دولتی ده کتیه هاتیه ایرزوله کرن و ده داویه ده هات دیار کرن. که جبو به دست و آنینا مافه نتویین کردان و تیگبرنا رژیمه ایرو جهر دمه زده تری حوجهی اپوزیسیون به یک ریزیه هیه. سرکفتنا مانگرتنا گشتیا 25 خرمانان لروشالات کردستانی. هاوپیمانی هزین سیاسین کردستان ایران داخویانی یک بلاف کر و سپاسیا قلک کردستانی کر جبو بشتاربو نوان آبهیز ده مانگرتنا گشتیا 25 خرمانان ده. او مانگرتن ده 4مین سال وگرا شهید بونا جینا امینی و جبو خودی درکتن لدسکفتن تفگرا جنجیان آزادی حتال دارخستن. مانگرتن ده شرط و مرجن تجوار ده بسرکت او رژیم کمار اسلامی ایرانی همو هزین خوین لشکری و اولهی جبو گواش لسر بازاری دکاندار و خلکی بکار آنی. دکاندار و خلکی کردستانی به اراده یکی مزن دکان خوی گرتن و دسالاداری روبروی شکسته کرن. ده همان دمه ده هجمار گرتین سیاسی جی به گراوا برچیبونه پشگیری خود دانه نیشاندان جوه ایمان گرتنه. هاپیمانی دست نیشان کرد که او حرکت پیروز نیشانه یا هشیاری سیاسی یکیتی نتوی و رد کرنا سیاست تندوتیش و یه داربه کرنه و هر وسا هاپیمانی سپاسی و رزگرتنا خود پیشکشی آلی که ساعتی او رخستین جدایین کردستانی و ایرانه بخاسم آلین بلوچ ترک، فارس، ترکمن و عرب گر که پیشگیری دانه بانگوازان مانگرتنه. لگوری داخویانیه او پشتیوانیه برفره رولا پیشنگاتیه کردستانه ده آستا
ایران دا نیشان ده. هاوپیمانی هزین سیاسی کردستان ایران تکزی کرن. گو اوه لسر نونراتیا داخوازن روا ین جواکی بردوان بن و یکیتی گارانتیا سرکفتنا پاشا روژه دگه. روشالات کردستانی منگرتنا گشتی دیسان کره خالا سرکفتنه و سرفرازی خواه. در چهارمین سال وگرا شهید کرنا جینا امینی ده و دست بکرنا سرحلدان 1401 ده لسر بانگا هاوپیمانی هزین سیاسین کردستان ایرانی هری گیم لبیس باجارن روشالات کردستان ده منگرتنا گشتی یا برفره حتا لدارخستن. دکاندار و بازاریان لبازارن وکی سقز، سنه، محاباد، بوکان، دیواندره، مریوان، بانه و کرماشان دکانن خواه گردن و لباجارن سرکه آستا بشتاری ده مانگرتنی ده گهشتیه هشته حتی نهوه جسدی. او مانگرتنا سیویل ده بن زختو دورپیچن توند اولهی و ملیتاریزه کرن و گفن رژیمی لخلکی و بازاریان ده پیکات. رژیم کمارا اسلامی ایرانی بریاوه سالوگری گل کهزین چکدار و یکین دجه شورش هندین ناو باجارین کردسانه جبو ری گرتن جه چونا سر گورا جینا امینی و همی رین کو ده چونا گورستان آیچی یا سقزه جی حات نگرتن و او جبن داوا چراویس حتا بردان دا کوریا دویم جی بگرتن. تبی کو نواندین اولهی دکاندار به پلومب کرن دکانن و بطال کرن دستورا کار و بنچاف کرن گف لوان خاربون جی لی خلکی کرد و کردسانه و ولات پارزان دکانن خواه ده 25 خرمانه دا داخستن و لسر دخواز هاوپیمانیه لی مالن خودا مان و در نکدن. او چالاکیا سیویل جارک دن هز او یکیتی خلکی کردسانه لدجی سیاستن زخت و زورداری رژیم ایران نیشان دا او یکیتی و پیواندیا دنو برا خلکی کردسانه و هزین سیاسی جارک دن نیشان دا. او منگرتن گلک دنگودان هبو که جارک دن گلیمه صرف رازی خود تومار گر و هرتم پیشنگی خبات لدجی دکتاتوریه نه. چالاکیان به هلکفتا 26 خرمانان لروشالات کردستانی بره ودشن. اندامو آلیگرین حزب دموکرات کردستان ایرانی و جوانین شورشوان روشالات کردستانی. به هلکفتا 26 خرمانان. سالوگرا شهید کنا دکتر صادق شرفگندی و حوالن وی جالی تروریسین رژیم ایرانی و لباجار برلینی که به ترور میکنیسی تی نافدر کرن و یادو ناوین شهید کردستانی بلند را گردن. لبردامی چالاکیان برفرهین اندامو آلیگرین حزب دموکرات که چندین روش لگند و باجاران روشالات کردستانی و بره و دچن و حتی نهاجی چالاکی نوان ین تبلیغی هر بردوامن چالاکی توان بوی آوائی حتنه لدار خستن. لباجار محاباده، بوکانه، رابط، میاندواو، سنه و پیران شهره و چندین گندو دورن سر بوان باجاران پوستر و تراکتن تایبت به 26 خرمانانه با آوائن برفره حاطنه بلاف کرد. لپرانیا باجار و نافچین روشالات کردستانه ده اندامن حزبه به بلاف کردنه پوستر و تراکتن و نویساندنه دروشمن لسر در و دیواران و تابلوین ریان و هلدانه آلای کردستانه و لوگوی حزبه و وینین شهیدان لجهین گشتی یاد شهید میکنوسه بلند را گرتن و پیمانا دومداریا ریبازا شهیدان نو گرن. هر وسا لسر بلنداهیا چیاین آلای کردستانه و لوگوی حزب دموکرات هاتنه بلند کرن. اندامو آلیگرن حزب دموکرات کردستان ایرانی تیوی انجامدان وان چالاکین تبلیغی و نوکرنا امگناسی خواه دگر ریبازا دموکراتی و شهیدین کردستانی آماده بونا خواه بو انجامدان هر ارککی حزبی و نشتمانی جارکدن راگهاندن. گرتنا چندین ولاتیان جالی هزین رژیم ول کردستانی ده. لروژا 23 و 24 خرمانان ده. هفدم لگل سال وگرات تبگر آجنجیان آزادیان بجن جینای هزین اولهیان رژیم ایرانی لدو باجارن شنو و محاباده دادان سرمال و جهه کار ولاتیان و آلیه کم هفت کز گرتنا و با جهه کی نخویا و گوهاسنه. لگوری راپورا سازیام فمروویا هنگاوه سپیده ها روژا سشمی 24 خرمانان هزین رژیم لباجارن شنوی به دادان سر مالن ولاتیان و به بکارانه تندو تیجان پنج ولاتی و دکاندار گرتنه. هفدم لباجار محاباده جی هزین اطلاعات دو ولاتیین کرد گرتنه. روژا سشمی 24 خرمانان ولاتی اگ بناوه هیوا عبداللهی لجهی کار خواه و روژا دوشمی 23 خرمانانه ولاتیک بناوی حاصل فقری لمال خدا به بهبونه بلگین یاسایی جالی هزن رژیمی و حاتیه گرتن. هیا دما بلاف گرنا به راپوره لسر صدمین گرتنا و تهمتین که بسر وان ده حاطنه سپاندن و جهی را گرتنا وان حف ولاتیان تزانیاریک لبر دستانینه و
بدو كتنا مالباتين وان بي انجام مايا. راجين بش رجي لسنة بوكان ساقز بيرانشار وهن نافچه اندن رجيما ايراني چندين كز و چندين ولاتي بنشاف كرنه. تپسریا بخوین نکاره دنگی خلک ایرانی ماد بکه. یکیتی اروپای لچوارمین سال وگیرا شهید کرنا جینا امینی دا. دخواست لبرپرسین کمار اسامی کرکو داوی به تندو تیجی او تپسریا ولاتیان بینه. هفدن وزیر دروی فرانسه و بالسخانه آلمانه لتهرانه چارمین سال وگیرا شورش آجن جیان آزادی بلند را گرتن. بردف که یکیتی اروپای لدخویانی اکی دا بویری آجن و میران لیران دا بلند نرخاند و پشگیری و یکیتی بو دخوازین لپیخما مافین مروان و آزادین بنگهین دخویا. دخویانی به اشاره کرن به توگرا جنجیان آزادی و سرحلدان سالا 2026 آرسته انها آسپاندن و جهگیر کرنا سزاین به دار و کرنه لیران دا به مترسی دار به ناف کر و سرکوتا بردوام و گرتنو ترساندنا نیاران محکوم کر. جاهلی که دنوه وزیر دروی فرانسه تکزیل سروی که کر که سرکوتا خویناوی آراجیم نکاره دنگی آزادی خوازی ماد بکه و پاریس بو دستبر کرنا داد پروری و کرامت دلکیلک خلکی ایران دار راوستن. هفدم بالویز آلمانیای لتهرانه و کمیته جهویا ل امریکا دا یاد جنا امینی بلند را گرفت و تکزیل سر وی کی کر کنا و جنا بویا حمایه کی جهانی با تکوشین ل پیخما آزادی او رو روبونا بن پیکاری مافی مروبی ل ایران ده بینن هجانو چن ایرو ما پیشکشی وگر بمینن خیر.

اومدیم تو دور برنده پیکارو بریز یه رول کم نذار آب نخور اول کویریم و بعد از اون و کلن فضا میخواییم الکولو به رگامون با سک بوز کنیم رنگ مغزا کامل فوسفوری تو که زد بی چیه فازت سخولی بیا دوا داریم

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم برای خوصه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

روی سالیوان پارکبان بود، مردی که سالها توی پارک ملی شنندوا در ایالت ویرجینیای آمریکا کار میکرد. شغلش روی کاغذ چیز خیلی آرومی به نظر میرسید. جنگل، کوه، هوای تازه و مراقبت از طبیعت. اما برای سالیوان آسمان کم کم به موردی شبیه به یک دشمن تبدیل شد، چون آسمون نه یک بار، نه دو بار، بلکه 7 بار برای کشتنش اومد و اما شکست خورد. اون توی فاصله سالهای 1942 تا 1977 7 بار مورد اصابت صاعقه قرار گرفت و هر بار زنده موند، رکوردی که توی گینس به نام اون ثبت شده. اولین برخورد در آوریل 1942 اتفاق افتاد. سالیوان توی یک برج دیدبانی مشغول کار بود که طوفان از راه میرسه و صاعقه به خود همون برج میزنه. برج آتیش میگیره و سالیوان برای فرار از اون بیرون میدوه، اما انگار آسمان تازه منتظر همین لحظه بود. چند قدم دور نشده بود که صاعقه به پای راستش برخورد میکنه. روی پاش رد سوختگی گذاشته و ناخن انگشت شست پاش رو هم از بین برد. کف کفشش هم سوراخ شد. یه آدم معمولی عموماً بعد از چنین اتفاقی احتمالاً برای همیشه از طوفان فاصله میگیره، اما خب سالیوان کارش بود و همچنان هم باید خب طبیعتاً سر کارش میرفت. 27 سال گذشت. شاید سالیوان فکر کرده بود پرونده صاعقه برای همیشه بسته شده. اما توی ژوئیه 1969 وقتی داشت با کامیونش رانندگی میکرد، صاعقه به خودرو برخورد میکنه و اون رو از هوش میبره. ابروهاش سوخت، ساعت مچیش از کار افتاد و دوباره با این واقعیت روبرو شد که ظاهراً برای صاعقه داخل خودرو و بیرون خودرو چندان فرقی نداره. توی ژوئیه 1970 سالیوان در باغ خودش بود که صاعقه دوباره پیداش کرد. این بار ضربه به شونه چپش آسیب زد و پوست اون ناحیه رو سوزوند. دیگه قضیه داشت از بدشانسی عبور میکرد و به یک رابطه شخصی عجیب تبدیل میشد. مردی که احتمالاً هر بار ابر سیاهی توی آسمان میدید، ناخودآگاه به دنبال راه فراری میگشت. آوریل 1972 سالیوان توی یک اتاقک نگهبانی مشغول کاره. صاعقه اون رو پیدا میکنه و این بار موهاش رو آتیش میزنه. تصور کنید وسط یک روز کاری ناگهان برق از آسمون سر میرسه، به بدنتون میزنه و بعد متوجه میشید سرتون هم داره میسوزه. خب اما این پایان ماجرا طبعا نیست و همچنان داستان ادامه داره. میرسیم به اوت 1973 وقتی سالیوان با خود رو با خیال راحت در حال گشت زده بوده. یه ابر سیاه طوفانی رو میبینه و سعی میکنه از اون دور بشه. خودش بعدها گفته احساس میکرد ابره داره دنبالش میکنه. وقتی تصور کرد از طوفان به قدر کافی فاصله گرفته و دیگه خطری وجود نداره، از خود رو تصمیم میگیره بیرون بیاد. خب احتمالا میدونید و میتونید حدس بزنید که چه اتفاقی افتاد. بله، به محض اینکه پاش رو گذاشت روی زمین، جریان الکتریسیته هم برقرار شد از ابر به آسمان، به بدن آقای سالیوان و در نهایت از طریق کفشاش به زمین. کفشش از پاش در اومد و به شدت به طرفی پرتاب شد و موهاش دوباره آتیش گرفت و پاهاش هم سوخت. جوان 1976 سالیوان بیرون از خونه بود که دوباره یک ابر طوفانی رو میبینه. طبق روایت خودش ابر رو زیر نظر گرفت و سعی کرد از مسیرش دور بشه و کاری به کارش نه اون داشته باشه و نه این. اما باز هم صاعقه به اون میرسه. این بار مچ پاش آسیب دید و طبق معمول هم که میدونید موهاش آتیش گرفت. بعد از 6 بار دیگه آدم حق داره با دیدن یک ابر کمی به زندگی شک کنه. 25 ژوئن 1977 سالیوان برای ماهیگیری رفته بود تمدد اعصاب و اینها و فکر میکرد که بالاخره میتونه یک چند ساعتی توی آرامش کنار آب بشینه. بعد چند لحظه حس کرد موهای دستش داره سیخ میشه. نشونه ای که دیگه حالا به تجربه میدونست که بعدش قراره چه اتفاقی بیفته.
بنده خدا کاری نمیتونست بکنه، تسلیم بود. توی کسری از ثانیه سائقه مستقیم به سرش میزنه، خدمت موهاش طبق معمول میرسه و توی مسیر عبورش سینه و شکمش رو هم میسوزونه. لباسش هم از آسیب برق در امان نمیمونه و حتی این بار شنوای یک گوشش رو هم از دست میده. و حالا در حالی که بدنش سوخته بود و تازه از هفتمین حمله آسمون جون سالم به در برده بود، اتفاق دیگه ای انتظارش رو میکشید. یک خرس سیاه اومد تا ماهی هایی که گرفته بود رو بدزده. سالیوان هم به سختی و با زحمت چوبی رو بر میداره و خرس رو دور میکنه. بعد از این اتفاق و خب البته مجموعه اتفاق ها، ترس سالیوان از طوفان کاملا قابل درک بود. او برای فرار از سائقه احتیاط های عجیبی انجام میداد. حتی اطراف خونه و محل زندگیش تجهیزات حفاظتی نصب کرده بود. ارتباطاتش با آدم ها به حداقل رسیده بود. و خب ممکنه که آدم ها ارتباطاتشون رو با سالیوان به حداقل رسونده بودن، چه خب طبعا از جونشون می ترسیدن. هم راهی و زندگی مشترک با سالیوان خیلی خطرناک بود. روایت هایی از زندگیش نشون میده که هنگام طوفان واقعا وحشت میکرد و آسمون رو با دقت زیر نظر میگرفت. 6 سال بعد از آخرین برخورد سائقه در سپتامبر سال 1983، روی سالیوان در 71 سالگی بر اثر شلیک گلوله جون خودش رو از دست میده و مرگ او به عنوان خودکشی ثبت و گزارش میشه. گینستیز مرگ اون رو به همین شکل ثبت کرده و برخی منابع قدیمی تر از مشکلات عاطفی به عنوان زمینه این رفتار و این حرکت یاد کردن. کسی هم چه میدونه؟ شاید این بار هم کار سائقه بوده. 7 بار شکست خورده بود و احتمالاً یه جایی توی آسمون نشسته و گفته نه، این یکی با سائقه که من باشم نمیمیره. خودم رو دارم خسته میکنم و رفته اسلحه رو برداشته و تمام.

شرق لندن دهه 1880، پشت دیوارهای کارخانه برایانت اند میز در محله بو، صدها دختر و زن جوان هر روز پشت میزهای کار می نشستند و ساعتها چوبهای باریک کبریت رو در مواد شیمیایی فرو می بردن. کارخونه یکی از بزرگترین تولید کنندگان کبریت توی بریتانیا بود و نیروی کارش هم عمدتاً زن بود. برای بسیاری از این دخترها کار توی کارخانه راهی برای کمک به خانواده‌های فقیرشون بود. اما چیزی که از بیرون یک کار ساده و معمولی به نظر می‌رسید، در داخل کارخانه ترکیبی از دستمزد پایین، ساعات طولانی، جریمه‌های متعدد و تماس مداوم با مواد سمی بود. در اون سالها برای ساخت کبریت از فسفر سفید استفاده می شد. ماده‌ای که بخار و ذرات اون بتونه سلامت کارگران رو به شدت تهدید کنه. یکی از وحشتناکترین پیامدهای تماس طولانی با فسفر سفید بیماری بود که بعدها به فک فسفوری معروف شد. عفونت از دهان و دندان آغاز می شد و در موارد شدید می تونست استخوان فک رو از بین ببره. درد، تورم، زخم و تغییر شکل صورت از نشونه‌های اون بود و در دوره‌هایی که درمان‌های پزشکی محدود بود، مثل همون دوره، این بیماری میتونست مرگبار باشه. با این حال کارخونه همچنان به کار خودش ادامه میداد و دخترانی که برای دستمزد اندک کار می‌کردن هر روز توی همون محیط حاضر می‌شدن. درون کارخونه سازوکاری وجود داشت که میتونست همون دستمزد ناچیزی رو هم که داشتن کاهش بده. کارگران با جریمه‌های مختلف روبرو می‌شدن و بخشی از درآمدشون بابت تخلفاتی که گاهی وقتا خیلی جزئی بود از دست می‌رفت. این وضعیت باعث شده بود نارضایتی در میان کارگران وجود داشته باشه، اما اعتراض کردن هم ساده نبود. بسیاری از این زنان و دختران سرپرست یا نانآور خانواده بودند و از دست دادن همین درآمد اندک میتونست براشون به معنای گرسنگی باشه، گرسنگی خودشون و خانواده‌شون. به همین دلیل سالها میان نیاز به کار و هزینه‌ای که این کار از بدنشون میگرفت گرفتار شده بودند. در تابستان 1888 روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی آنی بساند درباره شرایط کار دختران در این کارخونه می‌نوشت. او در روزنامه لینک از دستمزدها، جریمه‌ها و وضعیت کارگران انتقاد کرد و همین نوشته‌ها توجه افکار عمومی رو به کارخونه جلب کرد. مدیران کارخونه تلاش کردند کارگران رو وادار کنند گزارش‌ها رو تکذیب کنند. اما اتفاقی که قرار بود با کنترل اطلاعات خاموش بشه نتیجه معکوس داد. چرا؟ چون دختران فهمیدن مشکل اونا فقط یک نارضایتی پراکنده نیست. صدها نفر شرایط مشابهی دارن. در 5 ژوئیه 1888 اعتراض وارد مرحله جدیدی شد که دیگه نمیشد نادیدش گرفت. حدود 1400 زن و دختر کارخونه را ترک کردن و اعتصاب شروع شد. این تعداد برای اون دوره قابل توجه بود، به خصوص این که بسیاری از اعتصاب کنندگان زنان جوانی بودند که در یکی از پایین ترین سطوح بازار کار قرار داشتند. اونا خواسته های مشخصی داشتند: پایان دادن به برخی جریمه ها، بهبود شرایط کار و ایجاد راهی برای مطرح کردن شکایت هاشون بدون اینکه هر اعتراض به اخراج منجر بشه. آنی بساند در ادامه به سازماندهی و ساماندهی و حمایت از اعتصاب کنندگان کمک کرد و موضوع را در فضای عمومی و سیاسی مطرح کرد. نمایندگان کارگران هم برای به نتیجه رسیدن خواسته هاشون شروع کردن به تلاش کردن. فشار اجتماعی افزایش پیدا کرد و سرانجام مدیریت کارخونه پذیرفت درباره خواسته های اونا امتیازاتی بده. یکی از نتایج مهم این مبارزه تشکیل اتحادیه‌ای برای کارگران زن کبریت ساز بود، اتفاقی که اهمیت اون فراتر از خود کارخونه بود. اهمیت اعتصاب دختران کبریت ساز فقط در این نبود که چند شرط کاری تغییر کرد. در اون دوره تصور رایج این بود که کارگران زن، به خصوص زنان جوان و کم درآمد، قدرت چندانی برای سازماندهی ندارند.
اما اعتصاب 1888 خلاف این تصور رو نشون داد. موفقیت اونها به افزایش توجه عمومی به شرایط کار زنان کمک کرد و در فضای روبه گسترش جنبش کارگری بریتانیا هم اثر زیادی گذاشت. سال بعدش اعتصاب بزرگ کارگران اسکله لندن هم نشون داد که ساماندهی کارگران میتونه نیروی اجتماعی قابل توجه ایجاد کنه. امروز وقتی از اعتصاب دختران کبریت‌ساز لندن حرف میزنیم، معمولا تصویر چند دختر جوان در لباسهای کارگری در ذهن میاد، اما پشت این تصویر زندگی واقعی هزاران زنی قرار داره که در دوره پیش از شکل گیری بسیاری از حمایتهای مدرن کارگری میان فقر و سلامت خودشون یکی رو انتخاب میکردن. اونها کارشون ساختن چیزی بود که مردم هر روز با یک ضربه کوچیک روشنش میکردن، اما اون چه در سال 1888 اتفاق افتاد نشون داد زنانی که تا اون زمان تقریبا هیچ قدرتی در محیط کار نداشتن میتونن سازمان پیدا کنن، اعتصاب کنن و همه رو وادار کنن صداشون رو بشنوند.

خاک کنار می رفت و تاریکی عمیق‌تر می شد. تیغه بیل دوباره توی زمین فرو رفت و تکه خاک فرو ریخت و ناگهان چیزی از دل زمین بیرون اومد. چیزی که نمی بایست اونجا می بود. یک صورت نیمه پیدا در خاک خاموش و بی حرکت با چشم‌هایی که انگار هزاران سال بود به همون نقطه خیره مونده بودن. مرد روستایی لحظه ایستاد. فکر کرده بود به یک تکه سفال قدیمی برخورد کرده. اما وقتی خاک بیشتری کنار رفت، شکل صورت واضح تر شد. این دیگه یه تیکه سفال نبود، سر یک انسان بود. البته انسانی از جنس سفال. آنچه توی سال 1974 در نزدیکی شهر شیان چین اتفاق افتاد، یکی از اون لحظه هایی بود که مرز میان افسانه و واقعیت ناگهان محو میشه. چند کشاورز برای پیدا کردن آب مشغول حفر چاه بودن، اما به جای آب به چیزی رسیدند که قرنها توی تاریکی ها انتظارشون رو میکشید. باستانشناسان که به محل رسیدند حفاری ها رو ادامه دادند. یک سرباز پیدا کردن، سرباز سفالی، بعد یه سرباز دیگه و بعد یکی دیگه، و هرچه خاک بیشتر کنار می رفت تعدادشون بیشتر می شد. انگار زمین داشت آروم آروم ارتشی رو که قرنها پیش بلعیده بود پس می داد. اما این تازه آغاز ماجرا بود. زیر اون خاک هزاران پیکره سفالی در اندازه واقعی دفن شده بود. سربازانی با زره و لباس نظامی، کماندارانی آماده پرتاب تیرشون، افسرانی با چهره های متفاوت و اسب های سفالی که در کنار این ارتش قرار گرفته بودند آماده. یک ارتش کامل اما بی صدا. ارتشی که نه برای جنگیدن توی این دنیا، بلکه برای همراهی یک مرد در جهان پس از مرگش ساخته شده بود. اون مرد چین شیهوانگ بود، نخستین امپراتور چین متحد. او توی قرن سوم پیش از میلاد سرزمین‌های رقیب رو شکست میده و بخش بزرگی از چین فعلی رو زیر فرمان خودش در میاره. اما قدرت یک امپراتور هم طبعا نمیتونست ترس از مرگ رو از بین ببره. پس اون تصمیم میگیره چیزی بسازه که بتونه قدرتش رو

سلسلش سقوط کرد. حکومت‌ها اومدن و رفتن. شهرها تغییر کردن و نسل‌ها جای یکدیگر رو گرفتن. اما اون ارتش سفالی همچنان زیر خاک باقی موند. البته نه برای حفظ امپراتور، بلکه برای انتقال یک فرهنگ کهن به امروز. تا روزی که چند کشاورز برای کندن یک چاه بیلهاشون رو توی همون زمین فرو کردن. اونا نمیدونستن که زیر پاشون یکی از بزرگترین رازهای جهان باستان خوابیده. وقتی نخستین سرباز از دل خاک بیرون اومد، هیچ کس، همطور که خدمتتون عرض کردم، نمیدونست پشت سر اون چه چیزی پنهان شده. آیا چند تا تکه کوزه و سفال، یه سرباز، یه مقبره و یا ارتشی که هنوز منتظر فرمان آتش بود؟

سانیا ویسی، شهروند اهل دیوان دره، پس از احضارهای تلفنی مکرر و عدم حضور در اداره اطلاعات توسط نیروهای اداره اطلاعات همراه با اعمال خشونت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هنگا، احمد حاجی پور، شهروند اهل اشنویه، نیز با توسل به خشونت شدید توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای اخراج یک دیپلماتش از سوئد را محکوم کرد. ایران میگوید به سفیر سوئد اطلاع داده که یکی از دیپلمات‌هایش در تهران باید ظرف 48 ساعت از آن کشور خارج شود. پیشتر وزارت خارجه سوئد گفته بود که سفیر ایران را احضار کرده و از یکی از مقام‌های سفارت ایران در استکهلم هم خواسته سوئد را ترک کنند. این وزارتخانه دلیل این تصمیم را انجام فعالیت ناسازگار با کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک اعلام کرده، اما توضیح بیشتری درباره ماهیت این فعالیت نداده. هیئت مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی سازمان ملل درباره ایران اعلام کرد شواهد معقولی در اختیار دارد که نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی مسئول 2 حمله به دبستان شجره طیبه در میناب و 1 مجموعه ورزشی در لامرد بودند. حملاتی که به تشخیص این هیئت مصداق جنایت جنگی به شمار می‌روند. این هیئت در همان گزارش سرکوب اعتراضات سراسری در ایران را هم حمله گسترده و سازمان یافته علیه غیر نظامیان و در برگیرنده جرائم علیه بشریت دانسته. رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد اتحادیه اروپا برای اعطای نوعی عضویت وابسته به کانادا را مضحک خواند و تهدید کرد در صورت اجرای این طرح ممکن است تعرفه‌های سنگینی علیه اروپا وضع کند یا بخشی از تجارت با این اتحادیه را متوقف کند. او در این حال افزود اگر این پیشنهاد با نیت خوب مطرح شده باشد با آن مشکلی ندارد. کمیسیون اروپا روز پنجشنبه در واکنش اعلام کرد پیشنهاد اورسولا فون در لاین، رئیس این نهاد، برای نزدیکتر کردن روابط با کانادا علیه ایالات متحده یا هیچ کشور دیگری نیست. آکسیوس به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داد که انتظار می رود دونالد ترامپ سه‌شنبه آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کند. محور این نشست گام‌های بعدی در جنگ با حکومت ایران و راهبرد آمریکا برای دوران پس از جنگ خواهد بود. بر اساس این گزارش، ترامپ و اعضای ارشد تیم او در حال تدوین برنامه‌ای برای دوران پس از جنگ هستند که انتظار می‌رود پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نهایی شود.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

عصرانه امروز مربوط به سیاست نیست، مربوط به سلامت است. مستقیم با جان انسان ها سر و کار دارد و میخواهیم به چرایی شیوع سرطان، نحوه مقابله با اون در سیستم درمانی جمهوری اسلامی و سوالات از این دست بپردازیم. فهم کنم که معمولا وقتی پزشکان دعوت میشن به تلویزیون های جریان هستی به خاطر محدودیت ایر تایم در تلویزیون ها فرصت کافی پیدا نمی کنند تا با مردم گفتگو کنند. یک بحرانی هم داریم، موضوع بلاگرهای حوزه درمان هستند که بعضیشون یا متخصص نیستند یا به هر حال اطلاعاتی رو به گونه ای به اشتراک میگذارن که ممکنه باعث سردرگمی بیمار بشه. متولی چندان دلسوزی هم که نداریم در ایران برای امر بهداشت و درمان. از این رو این عصرانه رو میخواییم اختصاص بدیم به همه مسئله، به سرطان. با دکتر شهرام کردستی، چهره‌ای که برای بسیاری از شما آشناست، گفتگو خواهیم کرد. همراه من باشید.

0: 23 شهریور 1405 است، برابر با 14 سپتامبر سال 2026. آمارهایی میگویند که سرطان، مخصوصا سرطان دستگاه گوارش، سرطان روده بزرگ، سرطان های کلورکتال، کبد، لوزالمعده، خود معده، خیلی شیوع پیدا کردند. در موردش اخیراً گفتگو زیاد شده. اجازه بدید من سخن رو کوتاه بکنم و بریم سراغ دکتر کردستی. دکتر شهرام کردستی، به شما خوش آمد میگم، سلام میکنم. آقای دکتر، خیلی لطف کردین دعوت منو پذیرفتید.
1: سلام، متشکرم از دعوتتون و امیدوارم گفتگو خوبی داشته باشیم راجع به این موضوع خیلی مهم.
0: ممنونم دکتر. داستان چیه؟ یه سری، اولا که ما آمار داریم، مثلا من قبل از اینکه این برنامه شروع بشه رفتم یه سری مشق بنویسم، یه سری تحقیق کردم، دیدم یه سری از آمارها، مثلا گلوبال کن IARC در سال 2024 یه سری آمار داده، گفته 105 بیش از 156 هزار مورد سرطان در یک سال و 97 هزار مرگ ناشی از سرطان برآورد شده، نوشته ثبت شده، و سرطان کلورکتال، سرطان های روده بزرگ و مقعد، 16300 مورد جدید بوده، دومین مورد بوده مثلا در ایران، و سرطان معده بیش از 14500 مورد. اینا سرطان های بسیار شایعی بودن. یا مثلا مرگ های ناشی از سرطان، 12703 مرگ ناشی از مرگ سرطانی در ایران بوده. این آمار به ما چی میگه؟ یا اصلا چقدر این آمارها رو ما میتونیم معتبر بدونیم؟ چقدر مینیماله؟ آیا وضع خرابتر از اینه یا بهتر از اینه یا همین آمار درسته؟ شما بگید.
1: ببینید، اول بذارید از اینجا شروع بکنم که اصولا سرطان در حال شیوع بیشتر هست. این یه چیز کلیه، ربطی به ایران نداره، همه دنیا هست و شیوع اون در حال افزایش. چرا این اتفاق داره میفته؟ یکی از اولین دلایلش این هست که ما بیشتر عمر میکنیم. ببینید، متوسط عمر در دو قرن اخیر حدود 30 سال افزایش پیدا کرده. به طور متوسط نگاه بکنید، من یادم وقتی که با پدر بزرگم صحبت میکردم در کودکی، تعریف میکرد حالا زمانهای گذشته رو، کسی که به 50 سال میرسید رو واقعا دیگه ما که نه، در اون نسل خیلی چیز میدونستن، معمر میدونستن، و دیگه کسی که دیگه یواش یواش باید بازنشسته بشه و دیگه چیزها رو بذاره کنار از این داست. الان 50 سال سنی واقعا، حتی بعضی بحثی که میان سالیه، و حالا دارم مثال میزنم. بنابراین در اون دوره عامل مرگ و میر در اکثر کشورها عفونت ها بودن، یعنی بیماران در اثر بیماری های عفونی میمردن. یک کمی که گذشت، یواش یواش بیماری های قلب و عروقی خیلی چیز شدن، خیلی به قول معروف باعث مرگ و میر شدن. پیشرفت هایی که در سالهای اخیر شده با کشف آنتیبیوتیک های مختلف، با روش های بسیار پیشرفته ای که الان برای درمان بیماری قلب و عروقی هست و اینها، اینا یواش یواش هم شویشون کم شد، هم امید به زندگی رو بیشتر کرد. پس کسی که 70 سال 80 سال زندگی میکنه، خطر بروز سرطان بیشتر. حالا چرا اتفاق میفته؟ ببینید، خیلی عوامل داره. بیشتر عوامل سرطانزا با یک بار اکسپوز شدن، یک بار تماس باعث چیز نمیشه، باعث سرطان نمیشه. تماس های مکرر و مداوم، وقتی شما طول عمر طولانی داشته باشه، این تماس ها بیشتر میشه. سرطان یکی از عواملش تقسیم نامناسب سلولی هست که باعث جهش های ژنی میشه یا یک اختلال در سلول ایجاد میکنه. هرچی شما بیشتر عمر میکنید، این تعداد جهش ها بیشتر میشن، بنابراین تقسیم سلولی دچار مشکل میشه و خطر سرطان رو بیشتر میکنه. و حالا عوامل دیگه هم داره که خیلی تخصصی از وارد اون نمیشه. پس ببینید، این یه چیزیه که نتیجه این هست که ما به هر حال بیشتر عمر میکنیم. دوم این که محیط زیست ما در دهه های گذشته به طرز افزایندهی داره آلوده میشه. یعنی ما با این تعداد انسانی که داریم، حتی اگر تمام موازین حفظ محیط زیست هم حالا که اصلا رعایت نمی کنیم، ما اگر رعایت میکردیم هم باز یک محیط آلوده تری داشتیم با انواع مواد آلاینده، مواد که به راحتی تجزیه نمیشن، وارد چرخه غذایی میشن و آلودگی ایجاد میکنن و این آلودگی ها کمک میکنه. سبک زندگی که کمتر تحرک وجود داره توش، مصرف مواد غذایی که حالا از لحاظ بهداشتی اون چیزا ندارن، اون ارزش غذایی کافی رو ندارن در بسیار از طبقات و غیر رو واسه چاقی میشن. بنابراین ببینید هزاران فاکتور، حالا صدها شاید بگیم فاکتور وجود دارن که باعث میشن شیوع سرطان بیشتر بشه. بنابراین همه دنیا هست. حالا یک سری کشورها هستن که این قضیه رو بیشتر توشون میبینیم. به طور سنتی و هنوز هم بالاترین میزان سرطان در کشورهای پیشرفته بود، به خاطر اینکه این رژیم غذایی نامناسب، فعالیت بدنی کمتر، آلودگی محیطی به خاطر صنعتی بودن، اینا همه در این کشورها بیشتر بود، بنابراین سرطان هم بیشتر داشتن. و اضافه بر اون روش‌های تشخیص زودهنگام سرطان در این کشورها بهتر بود، بنابراین زودتر تشخیص می‌دادن، بیشتر تشخیص می‌دادن. حالا در سال‌های اخیر این آماری بود که سازمان بهداشت جهانی اگر اشتباه نکنم 4 یا 5 سال پیش منتشر کرد که نشون داد که با سرمایه گذاری هایی که بسیار از این کشورها کردن، با بهبود سبک زندگی، کنترل محیط زیست و عوامل دیگه، این سرعت رشد بسیار کاهش پیدا کرده و تقریبا به یک حالت پلاتو به قول معروف میگن رسیده، هم نمیدونم به فارسی دقیقا باید چی بگیم، به اون حالت رسیده و دیگه به اون صورت سرعت شتاب نداره. در صورتی کشورهای در حال توسعه این شتاب بروز سرطان به شدت بیشتر شده. یکیش عوامل خوب هست و اون این است که اینها روش‌های تشخیصی دارن، زودتر اینا رو تشخیص میدن و بهتر تشخیص میدن. دومی که متأسفانه تمام اون عواملی که دهه‌ها و شاید بیش از یکی دو قرن باعث بروز سرطان بیشتر در این کشورها میشد، حالا منتقل شدن به اون کشورها. و
0: یعنی ما تازه داریم کارهایی رو میکنیم که اونها دیگه فهمیدن که کار خوبی نیست و باید
1: دقیقا. و من همیشه این رو به عنوان یک شوخی تلخ واقعا باید گفت، میگم که اگر شما اینجا تبلیغی بکنید یه رستوران که مثلا به شما یک غذایی میدم که پر از غذاهای فراورده شده با سایز بزرگ و اینا هست، شما مشتریتون رو از دست میدین. در صورت که در ایران میبینم که مثلا اینو به صورت خیلی شایع تبلیغ میکنن در
0: حالا در اینستاگرام
1: خیلی بزرگ حجم غذا رو بیشتر تبلیغ میکنن. و در بالای همه اینها یه اتفاق دیگه هم که هست، به دلایل دوباره مختلفی که وجود داره، عفونت های مزمن در این کشورها متأسفانه شایع تره و اینها هم عفونت مزمن یکی از دلایل سرطان است. حالا میتونیم بعد یه ذره بیشتر راجع به صحبت بکنیم. بنابراین خطری که داره اتفاق میفته یکی این که این کشورها به زودی جای کشورهای پیشرفته رو در شیوع سرطان دارن میگیرن و این خیلی نگران کننده است. دوم این که در جوانها شیوع سرطان داره بیشتر میشه. شیوع سرطان در زیر 40 سالگی که یکی از معیارها هست، متاسفانه در این کشورها داره بیشتر از کشورهای غربی میشه و بازم به خاطر همین عواملی که صحبت شد. و از اون بدتر یه فاکتور دیگه این هست که حالا آمار سرطان یه چیزه، مرگ و میر ناشی از سرطان یه چیز دیگه. یعنی این که اگه مثلا 10 نفر سرطان در کشور غربی بگیرن، حالا کشور پیشرفته، لزوما غربی هم مثلا کشورهای آسیایی هم خیلیشون پیشرفته هستن، 10 تا کشور پیشرفته سرطان بگیرن، 8 نفرشون بیش از 5 سال زندگی میکنن. این مثلا در کشورهای توسعه نیافته 2 نفره. بنابراین مرگ و میر ناشی از سرطان هم بسیار بیشتر. پس ببینید همه اینها داره به ما یه هشداری میده که در این کشورهای در حال توسعه اصولا وضعیت داره وخیمتر میشه.
0: یک چیزی یعنی اینجا غلطه،
1: یه چیز غلطه، خیلی چیز غلطه. و حالا مثالاشو زدیم. حالا در ایران ما یک مسئله اضافه هم داریم و اون مسئله اضافه این هست که اصولا ما متولی خاصی برای ثبت موارد سرطان به طور دقیق نداریم. حالا علل مختلف داره، چون اصولا مرکز دولتی دیگه چندان مرکزیتی در ثبت این قضیه ندارن، بیمارا رو بخش خصوصی ممکنه برن، واقعا ثبت صحیحی در این موارد نمیشه. یک دفتری که البته احتمالا هست تو ایران، ما رو کاغذ شاید بهترین چیزای دنیا رو رو کاغذ داریم، اما اینکه عملا واقعا اینا این آمارایی که میدن چقدر دقیق هست رو من اطمینان خاصی بهش ندارم. در خیلی از موارد هم اصلا قابل دسترسی نیست که شما اینا رو راستی آزمایی بکنید، چون به هر حال میشه با کشورهای همجمار مقایسه کرد و غیر. و این مسئله متاسفانه خیلی امنیتی میشه، به نیت در اختیار قرار نمیدن و غیر. حالا بنابراین این آمارا تازه خوشبینانه هست، آمارایی هست که از مراکزی اومده که احتمالاً مواظب بودن که وقت مثلا از کشوری همسایه ما آمارمون بیشتر نباشه و غیر و غیر. و این هم
0: خرابتر از آن چیزیست که این بس خرابتر از آن چیزیست که این اعداد و ارقام دارم به ما میگن.
1: و بنابراین من نگرانی این هست، یکی برای امروزه یکی برای فرداست، به خاطر اینکه ما در یک حالت جهش هستیم و این جهش عواقب وحشتناکی میتونه داشته باشه. حتی من نمیخوام مردم رو بترسونم، اما احساس میکنم باید واقعیت ها رو گفت. یه مسئله دیگه این هست که آیا اصلا اقتصاد کشور ما یا والا کشورهای توسعه یافته توان درمان این حجم از بیمار رو دارن؟
0: و بیمه های ورشکسته درمانی که
1: همینطوره. ببینید این مسئله مربوط به ایران نیست، دوباره من باز برمیگردم به کشورهای غربی. حدود 30-40 سال پیش یک بررسی هایی که انجام شد و گزارش های چاپ شد که شاید الان بیش از 4-5 دهه هست که کشورهای غربی به این نتیجه رسیدن که ما اگر تمام توانمون رو روی درمان بیماری های مزمن و سرطان بگذاریم، دیگه اصلا بودجه‌ای برای بهداشت و درمان که هیچ اصلا برای کشور باقی نمیمونه. یعنی انقدر درمان گرون هست که اگر یکی از گرونترین خدمات هست متاسفانه، بنابراین دیگه ما پول برای بودجه دفاعیمون هم دیگه نداریم، یعنی همه چی رو باید بذاریم برای بهداشت و درمان. در بریتانیا یه چیزی نزدیک 20% اگه اشتباه نکنم بودجه در بهداشت و درمان هست که حالا دولتی هم هست و اینها، اما منظورم این هست که اومدن گفتن پس چه کار بکنیم، گفتن خب ما که یه بودجه بیشتر نداریم، دو کار میتونیم بکنیم. یکی این که بیایم هیچ کاری نکنیم، همه مریضا بیشتر میشن، هی ما درمانشون کنیم، خب این بودجه نمیرسه. یا اینکه بیایم سرمایه گذاری کنیم توی پیشگیری، واکسن بزنیم، درمان بکنیم، رژیم غذایی رو بهبود بدیم، بیمارا رو زودتر تشخیص بدیم که در مراحل اولیه درمان بهتری بگیرن، نمیرن و در این حال درمانشون هم کم هزینه تر هستش و و و. خب ببینید نمونش مثلا واکسن پاپیلوما وایروس که برای سرطان دهانه رحم و سرطان حنجره بله HPV بعد استفاده بشه، به خاطر واکسیناسیونی که حدود 10 سال پیش در بریتانیا اجباری که ببینید یعنی به طور مجانی در اختیار همه بچه های حدود 15 سال یا جوانتر یا پیرتر بزرگتر قرار دادن و پیشبینی میشه که در چند سال آینده اصلا سرطان دهانه رحم در خود بریتانیایی ها ریشه کم بشه و کسایی که فقط مهاجرت میکنن ممکنه که
0: در فنلاند هم دقیقاً همین کارو کردن.
1: دقیقاً این نمونه اون هست. الان خودتون شما تو اروپا زندگی میکنید، آموزش بچه‌ها در مدرسه از سنین کودکی برای بهتر غذا خوردن سیگار کشیدن واقعا الان طوری شده که من وقتی تو خیابون قدم میزنم حقیقتا نادر میبینم، یعنی واقعا چیز کمی. حالا کشور با کشور متفاوته، کشور جنوبی
0: قابل مقایسه با 10-20 سال پیش نیست،
1: اصلا نیست. اصلا من وقتی خودم به بریتانیا اومده بودم چند دهه پیش، تو مثلا میخونه ها پاپ آزاد بود، نمیدونم تو خیلی راحت همه جا، حتی تو دفاتر سیگار میکشیدن. الان اصلا همچه چیزی حتی برای من که اونها رو دیدم غیر قابل تصور. خب ببینید، همه اینها رو گذاشتن، خب نتیجهش رو الان دارم میبینم. در کشورهای در حال توسعه، ببینید، اگر من میشم مدیر یک جایی، یه اتفاقی که میفته این هست که اگر یه پولی داشته باشم، یه بیمارستان پرزرق و برق افتتاح کنم، یه دستگاه امارای بیارم بذارم توی روستا، یه سی تی اسکنی بذارم توی محله کوچکی که مثلا نیازی بهش نداره، این بیشتر برای من اعتبار میاره و دست زدن میاره و بریدن این چیز. یا اینکه بیام این پولو بذارم برای مثلا واکسیناسیون و برای آموزش که هیچ کس اصلا هیچ اهمیتی بهش نمیده و هیچ پوهنی به من نمیدن براش. این وسواس برای ما بزرگترین مرکز این رو داریم، ما بزرگترین نمیدونم بیمارستان این رو داریم، ما هتل بیمارستان داریم، ما نمیدونم این رو داریم اون رو داریم. خیلی خوبه، دست عالیه داشته باشین، اما پیشگیری چی؟ اون چیزای اولیه چی؟ خب اینا
0: پیشگیری کار بخش خصوصی نیست دیگه. یعنی وقت
1: دقیقاً اصلا دلیلی نداره بخش خصوصی. دقیقاً. و وقتی شما بخش دولتیتون هم وارد این رقابت پول در آوردن میکنید که شما باید خرج خودتون و خودتون در بیارین، خب نهایتا نتیجهش میشه یه همچین چیزایی. این مخصوص ایران هم نیست، بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم دارن همین کار رو متاسفانه میکنن. در ایران عوامل اضافی داریم، عوامل اضافی که داریم آلودگی محیط زیست است. ببینید، آلودگی محیط زیست چیزی نیست که شما ببینید، یه وقت هست مثلا شما یه عاملی دارین، میگین مثلا شرکت های بیمه ما خوب کار نمیکنن، شاید اگه سرمایه گذاری درستی بکنین در مثلا دوره 10 ساله اینا درست بشن. آلودگی محیطی مشکلش این هست که وقتی شما یک جایی رو به این حد آلوده کردین، دیگه با 10 سال و 20 سال شما نمیتونین برگردین دوباره پاکسازی بکنه. مثلا میدونید وارد چرخه غذایی میشه، خاک آلوده میشه، منابع آبی آلوده میشن، منابع عمیق آبی آلوده میشن. یعنی فقط هوا که نیست که، شما اینا بارون میاد تمام آلودگی های هوا رو میبره تو منابع زیرزمینیتون، همه اینا آلوده میشن، بعد گسترش پیدا میکنن. شما در یه جا که باقی نمونه، مثلا این نیست که مثلا در تهران باقی بمونه، این آبا جاری میشن، میرن منابع اطراف آلوده میکنن، بعد دوباره این خاک میشه، این خاک دوباره میره راست. یعنی منظورم اینه که ممکنه هیچ وقت دیگه نتونید برگردونید این رو، و این عامل به طور همیشگی باقی میمونه. بعد عادات غذایی تغییر بکنه، این چیزی نیست که دوباره یه شبه دو شبه بتونید اصلاحش بکنید. شما وقتی که یک نسلی عادت کرد به پرخوری، نسلی عادت کرد به غیر سلامت غذا خوردن، به غذاهای فوق فراوری شده و شیرین و نمیدونم اینها عادت کرد، به این راحتی که شما نمیتونین اینو تغییر بدین.
0: حتی بچه هاشون
1: نسل بعدی رو، و این نسل ادامه پیدا میکنه و اینها متاسفانه بعد هیچ اقدامی هم براش نکنید، یعنی هی بیفته توی یک سیکل معیوبی که به خاطر اینکه اولویت و چیزهای دیگه هست شما اینا رو روش کار نکنین، نتیجهشو 20 سال دیگه میبینین.
0: برنامه هسته‌ای داره، مورد چون باید خرج داره بالاخره. حالا من نمیخوام اینو خیلی وارد این اپیزود خیلی وارد سیاست بکنم، اجازه بدید که ترین یک پرانتز باز کنم به بینندگان استرانه بگم. اونایی که همیشه ما رو دنبال میکنم میدونم استرانه برنامه های فرهنگی هم دارد، برنامه محیط زیست و بهداشت هم دارد. بنابراین شما اگر بینندگان عزیز برید در کانال یوتیوب استرانه، یک پلیلیستی هست به اسم سلامت و محیط زیست، پیشتر هم گفتگو داشتیم اونجا، این در همون چارچوب هست و من فکر میکنم واقعا رسیدن به این مسئله کم از رسیدن به مسائلی مانند برنامه هسته‌ای ایران که الان ترنده یا خیلی از درگیری های سیاسی نیست واقعا، البته اونا مهمه، درگیری سیاسی البته که خیلی مهمه، ولی کسانی که در کار درمان هستن مثل دکتر کردستی از اونجا که بیمار میاد زیر دستشون میره لمس میکنن که چه خبره. من گفتگو میکردم با کادر درمان داخل آقای دکتر و این لمس این روزها خیلی زیاده، یعنی میگن ما باید حتما غربالگری داشته باشیم، انواع امکانات سکرینینگ رو میخوایم ولی صداشون به جایی نمیرسه.
1: دقیقا. و مسئله اینه که ببینید این وسائل، یه چیزی من بگم، وقتی که ما در مورد سیستم بهداشت و درمان مثلا بریتانیا صحبت میکنیم، حالا یا کشور دیگه، من تنها کشوری که تو اروپا تبابت کردم اینجا هستش، بنابراین حالا اما میدونم با همکارای دیگه تو اروپا یا آمریکا صحبت میکنم. ببینید ایرانی ها اصولا از سیستم بهداشت و درمان انگلیس ناراضی هم. اصلا دوست
0: ندارم مستقیم نمیتونم برم فوق تخصص،
1: خاطر اینکه نمیتونم مثلا میخوان بیان منو ببینن، خب امکانش نیست، بخاطر اینکه ارجاع بشن و اینطور بشن و این نارضایتی ایجاد میکنه، حالا قابل درکم هست، اما خب به هر حال این سیستم میگه من یه بودجه دارم، بر اساس این بودجه میتونم اینطور درمان بکنم و بر مبنای اون شما باید نتیجه رو ببینید، یعنی شما بیاید ببینید که آیا این سیستمی که بودجهشو صرف پیشگیری کرده، صرف واکسیناسیون کرده، صرف کرده و درمان کرده چقدر موفق بوده. خب الان نگاه میکنید آمار مرگ و میر سرطان ها به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده، تازه بریتانیا نسبت به بقیه اروپا متاسفانه مقداری عقب‌تر است. میبینید که این سیستم باعث شده که مردم سلامت‌تر زندگی کنن، طول عمر بهتری داشته باشن، از مزایای عمر طولانی‌تر، سالم‌تر بهره ببرن، یعنی اومدن سرمایه گذاری کردن. خب حالا به هر حال ممکنه من اگه سرما بخورم برم تو اورژانس، تو ساعت هم مجبورم بشینم تا منو ببینن و اصلا بهتری که نرم به خاطر این که اصلا ممکنه منو نبینن. خب این هست، اما خب تو ایران شما پول داشته باشین همه این چیزایی که گفتیم در اختیارتون هست.
0: فرهنگ ها یعنی اصلا نمیشه کارش کرد. من میبینم اینجا در فنلاند هم همینطوره، شما اگر بری مثلا برای اورژانس برای یه مسئله که اولویت نیست، اون سیستم تریاج دستبندی میکنه اولویت، ممکنه که تا صبحم نگهت داره بعد بری تا صبح کلینیک خودت.
1: بله اصلا ممکنه که اصلا شما رو نبینن، چیز نکنن. حالا در ایران شما پول داشته باشین میتونید یک فوق تخصص رو در فاصله 2 روز ببینید، اما ببینید آیا این صحیحه از لحاظ پزشکی؟ آیا این اقتصاد درمان که بیشتر شبیه تجارت شده آیا واقعا قابل دفاع هست؟ حالا بحث زیاده در موردش، بعضیا این سیستم رو بیشتر میپسندن اگه بر مبنای درمان باشه.
0: اما مثلا سوال است خیلی وقت من میپرسم از هموطنان اینجا، البته امیدوارم که یواش یواش این فرهنگ کلا جا بیفته، به خاطر اینکه ما می‌خوایم درس بگیریم واقعا از یه سری از سیستم ها. همین الان این برنامه رو پخش کنیم، مطمئنم بسیار از ایرانیان کانادا، بریتانیا و اینجا در اروپا همینطوری میان بهمون میگن نه بابا این آشغال، این به درد نمیخوره، پدر ما رو در آورده، نمیدونم برای یه فلان. و منتهای مطلب اصلا چرا باید من نوعی اگر پهلوی راستم درد میگیره مستقیم برم فوق تخصص کبد؟ من
1: بله.
0: چرا من برم پزشک ببینم؟ منو
1: و البته این به معنی دفاع کامل از سیستم های اروپای، آمریکای، کانادا نیست. اصلا اینا هر کدوم اشکالات خودشونو دارن، هیچ سیستم بهداشتی درمانی بدون نقصی در دنیا وجود نداره، اینا هر کدوم معایب خاص خودشونو دارن. اما شما میگم باید نتیجه رو ببینید دیگه، ببینید چه دستاوردی داشته. مثل اینکه شما مثلا برید با رئیس حکومتی مثلا دارم میگم چه میدونم نخست وزیر بریتانیا صحبت کنیم، میگم آقا شما این کشور انگلیس این همه مشکل داره و فلان داره، مثلا شما به چه دردی میخورین؟ خب میاد لیست میکنه میگه ما این کار رو نتونستیم بکنیم، این کار رو تونستیم بکنیم، نهایتا میگید یا مثبت بوده یا منفی. حالا سیستم بهداشت درمان هم همینه، وقتی که ما به تصویر کلی نگاه میکنیم اینا در درمان سرطان، حالا من تخصص خودم دارم صحبت میکنم، موفق بودن، در این حال در پیشگیری و کاهش آمار موفق بودن. خب این چیزیه که ما میخوایم. و خب وقتی این نگاه وجود نداشته باشه چند اتفاق میفته؟ یکی این که خب این آمارای وحشتناک، دوم این قضیه این هست که ببینید، من یه مثالی هست که به شما هم عرض کردم قبل از صحبتمون. من خودم پزشکم، حالا من بخوام خودم میرم مثلا یه سری کار رو ممکنه خواهش بکنم برام انجام بدن، البته من خودم هم که مشکل داشته باشم باید برم توش پزشک عمومی، پزشک عمومی من البته من اصلا پزشک عمومی برام نامه میده که فلانی حالا هر کی هستی باش بیا معاینه بشی. و وقتی نمونه مثلا بسته میاد که برای بررسی مثلا خون در مدفوع برای سرطان های دستگاه گوارش، خب ببینید این زمینه که مهم هست و این early detection تشخیص زودرس رو ممکن میکنه، یک چیز دیگه که به من میده اینه که یکی به فکر من هست، یه نفر اینجا برنامه‌ای داره، بنابراین اگه یه خبری بیاد یه ویروس جدید اومده، او یه نفر اینجا به فکر ما هست، یکی دنبال این هست که واکسنی براش پیدا بکنه،
0: متولی داره،
1: یکی کاری داره برای ما میکنه. حالا این اطمینان متاسفانه در سالهای اخیر در همه دنیا مقداری کم شده، در ایران اصلا تقریبا میشه گفت وجود نداره. حالا این آفتی که پیدا میکنه این است که شما وقتی احساس کنید کسی به فکر شما نیست، به هر ریسمانی ممکنه چنگ بزنید و متاسفانه بدترین ریسمانی که میشه بهش چنگ زد اینه که برید تو شبکه‌های اجتماعی و شروع بکنید من چیکار کنم که مثلا سرطان فلان نگیرم، یا اصلا سرطان خدا نکرده اینو گرفتم یا اونو گرفتم
0: چه بکنم الان
1: چه بکنم. خب ببینین یه سری در اطلاعات غلط متاسفانه انقدر زیاده که من به شوخی همیشه می نویسم میگم مثلا در اینستاگرام اگر شما یه توصیه پزشکی دیدین این رو غلط تصور کنیم، مگه این که یکی بالاخره متخصصی بیاد بگه نه این یکی رو درست میگه.
0: اصلا من تعجب میکنم گاهی وقتا حرف معقول میشنم. ببینید یه اتفاق خیلی بدی افتاده، ما حدیده‌ای داریم به اسم بلاگر حوزه بهداشت و درمان که اینها هر چقدر که کلیک بخورن پول در میارن و خب درآمدشون بسته است به اینکه چیزهایی بگوین که مورد توجه قرار بگیره. یعنی لزوماً نه تنها لزوماً درست نیستن، بسیاری از موارد یا گمراه کنندن یا همه ی حقیقت نیستن. چی داریم مردم ایران بگید در این مورد چیکار کنن؟
1: ببینید بنابراین این مشکل بعدی ما هست که باعث میشه بیماران دیر تشخیص داده بشن، درمان درست نگیرن، برن درمانهای نامناسب بگیرن و متاسفانه عوارض بیشتر. و این چیزی است که من باز از همکارا در ایران میشنوم که بسیار داره شایع میشه به خاطر اینکه مثلا ببینید به خاطر عدم آگاهی متاسفانه سوء استفاده هایی که از این بیمارانی که به خصوص بیماران مهمی بیماری های مهمی مثل سرطان دارن دیده میشه. مسئله این هست ببینید شما میایین پیش من به عنوان شما منظورم بیمار میاد پیش من به عنوان مختص سرطان به من میگه که چیه، من میگم فلان سرطان رو شما دارین، ما یه درمانی میکنیم، من هیچ وقت نمیتونم بگم قول میدم شما با این درمان 100% بهتر بشید، هیچ کسی همچین کسی نمیتونم چیزی بگه، 80% شما شانس دارین بهتر بشین، این عوارض هم داره، این عوارض هم داره، این عوارض هم داره، باید درمان بشید.
0: حتی اگر راه های دو یا سه مورد راه باشه با خود بیمار مشورت میکنه.
1: مشورت میکنه. حالا شما در مقابل میرید پیش یه نفری که نه تحصیلات و پزشکی داری اگه داره اصلا تخصصش نیست و میاد به شما میگه که ببین اصلا این چیزایی که گفتن بی خود، من یه قرص به تو میدم روزی یه دونه میخوری 100% خوب میشه. خب یک ذهنی که آموزش پزشکی ندیده، آموزش اصلا علمی نداره، خب براش مقایسه این دوتا خیلی سخته. اون اصلا حرف قاطع به من نمیزنه، اصلا نمیگه چی میشه. این به من میگه این داروهای شیمیایی که اینا میخورن، این اصطلاحی هم که خیلی زیاد به کار میره، نخور این قرص رو من به تو میدم بهتر میشه. و حالا بگذاریم که این طب اسلامی و نمیدونم این شارلاتانیزم که راه افتاده که حالا اون بحث جداگونه خودشو داره که متاسفانه دولت تشویقش میکنه، یعنی اومدن این رو به عنوان رشته تخصصی تصویر کرده که این اصلا یه چیز مضحک هست. و حالا اینها بحث ها همه جدا، اگه من به عنوان یک کسی که سالها تو این زمینه کار کردم، هم تحقیقات کردم، هم مریض دیدم، حالا به هر حال یه ذره یه کمی شاید میدونم راجع به این موضوع، اگر کسی اومد اینو به مردم ایران واقعا میگم، اومد راجع به هر چیزی، واقعا در زندگی راجع به هر چیزی به شما قول 100% داد، ضمانت داد و گفت این کارو من میکنم 100% ضمانت که شما این مثلا این اتفاق میفته، شما بترسین از اون آدم. حالا اگر پزشکی باشه که دیگه بدتر،
0: فرار کنید اصلا پزشک.
1: بله، به خاطر اینکه ببینید بدن دو نفر آدم هیچ وقت یکی نیست. سرطان حتی اگر یک نوع سرطان باشه دو نفر نمیتونه یکی باشه. و قولای مضحک دادن، قولای 100% دادن، حرفای مطلق زدن که حتما همینه، اینکه شرکت‌های دارویی برنامه‌هایی دارن اگر نمیدونم درمان سرطان پیدا شده، اگر شرکت‌های دارویی می‌ذاشتن این دارو میومد، این دارو چون ارزونه شرکت‌های دارویی نمی‌خوان و بحث‌های مختلف. من طرفدار شرکت‌های دارویی نیستم، ممکن شرکت‌های دارویی خیلی کارا هم بکنن، اما این در این حد به هر حال ما انقدر مکانیسم‌های علمی کنترل کننده داری،
0: تئوری توتره میگن زمین تخت آقای دکتر بعضیا. خب وقتی میگن زمین تخته، میخواید نگن که مثلا شرکت دارویی دارد مثلا شما رو به فلان چیز.
1: ببینید شرکت های دارویی ممکنه خیلی کارو بکنن، من اصلا طرفداری ازشون نمیکنم، اما بحث من اینه که ما یه مکانیزم، این شرکت دارویی دستش باز نیست که هر کاری دلش خواست بکنه و بعد مثلا فرضاً هیچ کس هم هیچکی نتونه چیزی بگه. خیلی از این داروهایی که شرکت‌های دارویی دارن در دانشگاه اصلا پیدا میشن و این دانشگاه اصلا که امتیاز اینا رو میان مثلا میفروشن به شرکت دارویی. آره این محیط علمی بررسی کرده اینا رو. اگر داروی سرطان، اولا که ما یک دارو برای یک نوع سرطان با دارو برای کل سرطان‌ها اصلا فرق داره و همچین چیزی امکان پذیر نیست، به خاطر که سرطان‌ها متفاوتن و خیلی عوامل دیگه، اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست حداقل با دانش امروز بشر. بنابراین منظور من این هست که این رو همیشه فکر بکنید، برید با پزشکای مختلف مشورت بکنید، به یه نفر گوش ندین، همه اینها درست، اما به کسی مراجعه بکنید که تخصص اون رو داره. و یه بحث دیگه هم هست که داروهای قدیم، نمیدونم بحثای قدیم، من همیشه میگم شما آیا مثلا حاضرید که هواپیمای مدل 2026 ما رو یک خلبانی که آموزش مثلا سال 1960 دیده فرزن پرواز کنه؟ آیا حاضرید که طراحی خونه جدیدتون رو به یک بنایی بدین که مثلا قرن پنجم هجری زندگی میکرده؟ خب نمیکنید دیگه، الان میاد مهندسی مدرن استفاده میکنه دیگه. حالا چطور پزشکی رو باید حتما شما به، چون مثلا بوعلی سینا بسیار شخصیت ارزشمندی علمی بوده و مثلا بحثی درش نیست، اما اصلا خودمونم اگه الان بود میخندید به چیزایی که اون موقع گفته، چون اصلا ما دانشمون در این حدی نبوده اون موقع. در حد خودش در اون زمان حرفای بسیار مهم، کار مهم میکرده، اما خب یادمون باشه عتیقه نگه داشتن به معنی نیست که اون عتیقه ها امروز هم باید به همون شکل استفاده بشن که یک زمانی استفاده میشدن.
0: نه،
1: اینها رو باید در نظر داشت و بعد سبک زندگی سالم بهترین چیزیه که توصیه دومی هست که من میتونم به هموطنا داشته باشم. دوباره اینم سبک زندگی سالم معنی خوردن ویتامین‌های مختلف، نمیدونم خوردن یه جور غذا، مثلا اگه یکی به شما اومد گفت شما باید مثلا 200 روز بادمجون آبپز بخورین، نمیدونم یک غذای معتدل که شامل همه گروه های غذایی باشه، ما معمولا در 99.9% موارد به هیچ ویتامین اضافه احتیاج نداریم، به هیچ ماده اضافه به جز ما غذای سالمه که سالم تهیه شده فرآورده شده نیست نداریم. ورزش هایی که مختلفی که در دسترس هست، نیاز به یک نوع خاصی از ورزش واقعا ثابت نشده که کمک خاصی بکنه، طور کلی فعالیت بدنی که ضربان قلب رو اضافه بکنه، تعداد نفس کشتنمون رو بیشتر بکنه و غیره. بنابراین اینها چیزایی است که قابل کنترل و میشه انجام داد.
0: این قابل یه لحظه ببخشید من میخوام اینجا حتما تاکید بکنم به خاطر اینکه به مخاطب منظورمه، به خاطر اینکه شما دارید اینها رو از استاد سرطان ایمنی‌شناسی سرطان در کینگز کالج لندن میشنوید که به شما میگویند. یعنی اینکه واقعا جدی بگیرید این مسئله رو. گاهی وقتا افراط و تفریط در یا وسواس در یک سری از رعایت کردن ها به خودش باعث بیماری میشه. این آقای دکتر، اگر من جایی رو اشتباه میکنم حتما منو تصحیح بکنید، ولی بعضی از رژیم های غذایی آنچنان سنگین و فشار آورنده به بدن هستند که خودشون کلی عوارض میارن و موتاسیون یا جهش های ژنتیکی اصلا میتوانند عواملی مانند خالی نگه داشتن مثلا معده در طولانی مدت داشته باشه.
1: بله، خیلی چیزهای مختلف هست. حالا یه سری جاهایی هست که یک سری ممکنه، البته اینا تحقیقات در حال انجام هست که هنوز ثابت نشده، که ممکنه مثلا ویتامین C در یک موارد خاصی در کسانی که حالتی دارن به اسم چپ، حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ممکنه اونم هنوز که هنوز بحث راجبش هست،
0: یا در شمالی که محتاب نداریم ویتامین
1: دی مثلا نیاز باشه در یک کسی، اونا رو من بحثی ندارم، حتما باید استفاده بشه، ازم بحثی نیست. اما اینکه شما یک خانم جوانه نمیدونم بدون هیچ مشکلی، یک آقای سالمه که هیچ مشکلی نداره، واقعا دیدم با خودشون یک بسته های بزرگی از انواع 10 برابر مورد نیاز یک ویتامین رو میارن و اینا رو روزانه دارن مصرف میکنن. و من بیماری داشتم چند وقت پیش که دچار عارضه کبدی شد و به خاطر مصرف اینها، به اضافه اینکه یک سری موادی هم هست که متاسفانه اینا رو به عنوان مکمل غذایی براشون مجوز میگیرن، در کشور غربی هم در دسترس هست، که خب چون میگن مکمل غذایی نظارت چندانی روشون نیست. خب حالا رشته خود شما داروسازی هست، میدونید اینا رو لازم نیست حتما از اون فیلترهای سخت چیز بگذرن، به خاطر اینکه میگن
0: خود دارو نیاز نداره بگیرن
1: خود دارو. و خب اینا رو به راحتی میرن از داروخانه ها به صورت کیلویی مقرر مصرف میکنن. خب اینها متاسفانه عوارضه. پس من بخوام خلاصه بکنم، حالا همه چیزی که تا اینجای حرف گفتیم، سرطان در حال بیشتر شدنه، در همه دنیا بیشتر شدنه، ایران وضعیتش متاسفانه بدتره به خاطر آلودگی هوا، به خاطر عدم غربالگری. کشور دیگه هم متاسفانه مثل ایران هستن، حالا در این مورد یکتا نیست، یونیک نیست ایران، اما خب باعث افتخار نیست این موضوع. و عرضم به حضورتون که مسائل پیشگیری زود هنگام و تشخیص زود هنگام اینها متاسفانه خب وجود نداره و این خیلی خطرناک، یعنی وجود داره اما نیاز دارین که شما پرداخت کنید، پول براش بدین و غیره. و بعد در نهایتاً یه سری عواملی هست که شما میتونین کمک کنین به خودتون که نام بردین، رژیم غذایی، ورزش، تا اونجا که امکان داره از لحاظ مالی اگه امکانشو دارید، بررسی های دوره‌ای که برای درمان، برای تشخیص زود هنگام سرطان وجود داره، واکسن هایی که میتونید بزنید و مراجعه به متخصصین رشته های مربوطه در اولین فرصت اگر علائم مشکوک هست. اینها چیزایی هست که میتونین کمک کنین. یه سری چیزا هم از کنترل مردم متاسفانه خارج هست در حداقل کوتاه مدت، مثل آلودگی محیطی و عوامل عفونی مزمن و اینها که متاسفانه تا حد زیادی خیلی از اینها از کنترل خارج هست. البته یه فاکتور عفونت رو من باید اضافه بکنم. یه چیز دیگه‌ای که در ایران داره اتفاق میفته و بسیار، دو چیز حالا من میتونم بگم، تماسایی که با همکارا دارم، ببینید عفونت های مزمن به دلایل مختلف خطر سرطان رو بیشتر میکنن. یکی از اینها هپاتیت ها هستن، مثلا عفونت هایی که حالا حتی به غلط بیشتر فکر میکنن فقط در کبد هست، اما خب حالا کبد رو گرفتار میکنه. این هپاتیت ها که التهاب کبد میده، اما ویروسش در همه جا میتونه، در خون وجود داره و بنابراین میتونه خون و مایعات بدن وجود داره، میتونه منتقل بشه. متاسفانه مواردش بیشتر و بیشتر در ایران دیده میشه. پاپیلوم ویروس که گفتیم HPV یه مورد دیگه هستش، به اصطلاح زگیل های تناسلی هستش و اینها که دارن موارد بیشتر و بیشترش دیده میشه و متاسفانه اینها با سرطان در ارتباط هستن.
0: و جرأت آموزش جلوگیری از HIV در مدارس ندارن.
1: ندارن. HIV متاسفانه برای ایدز داره بیشتر و بیشتر میشه. شما فکر کنید اومدن برای اینکه جمعیت رو زیاد بکنن کاندوم رو گرون کردن. در دسترسی اون محدودیت به وجود آوردن. خب شما ببینید در دانشگاه های مثلا بریتانیا، من مطمئنم فلاندن به همین شکل است، دانشجویان در خوابگاهشون در جای مختلف به رایگان در اختیارشون قرار
0: دیسپنسر هست،
1: مجانی در اختیارشون قرار میگه و وقت شما مدید محدود کردید که جمعیت زیاد بشه. خب اینها چیزهایی هست که اصول بدیهی پزشکی علمی است که متاسفانه دولت داره درست برعکسش رو اقدام میکنه و اینا خطرناکه. بنابراین جوانها خودشون باید، امیدوارم با برنامه‌های مختلف حداقل خارج از کشور اینها آموزش داده بشه، روش‌های به اصطلاح پیشگیری از بیماری‌های تناسلی و به قول معروف چگونه کنترل کردن اینها که خودش میتونه عامل مهمی باشه در پیشگیری از سرطان. و بعد الکل، الکل یک عامل شناخته شده سرطان است. ببینید حالا یه کسایی میگن که مثلا یه مقدار کمش اشکالی نداره، اصولا الکل یک عامل سرطانزا هست، الان در تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی هم اومده. حالا هرچی بیشتر مصرفش و خطر هم بیشتر میشه. در این کشور باز دوره شما در اسکاندیناوی که میدونید که بیشترین کنترل رو در این مورد دارن، فروشگاه های خاص هست، در ساعات خاص، روزهای خاص، در آخر هفته ها اصلا الکل نمیشه. شاید اول تا اونجا که من میدونم، ولی شاید عوض شده باشه،
0: کاملا صحیحه،
1: در آخر هفته نمیفروشن. نمیدونم، یه سری کنترل های خیلی دقیق تر داره بریتانیا، خب متاسفانه کمتر در این مورد کنترل داره. و اما هرچی هست، شما اون چیزی رو که میخرید به عنوان الکل روش نوشته که چقدر الکل داره، چند یونیت الکل داره، و بعد همه جا به شما میگن انقدر مصرف مثلا در هفته مجاز، انقدر نیست. یعنی یک معیار و چیزی هست و بعد اون هرس زدن برای الکل واقعا کمتر وجوده. در ایران اولا که شما نمیدونید چیزی که مصرف میکنن چقدر الکل داره، چی هست
0: یا چه الکلی هست.
1: بینج درینکینگ، مصرف زیاد الکل در حدی که از بیهوش بشن، واقعا خیلی در ایران ظاهرا شایع هست که خودش میتونه عوامل خطر دیگه ای رو همراه بیاره، مثل رانندگی، مثل سکس بدون پوشش، بدون محافظت و غیره و غیره، که خودش عامل مصرف مواد مخدر همزمان. و دوباره این هم میبینید در سالهای اخیر انقدر روی الکل کنترل گذاشتن، انقدر آموزش دادن، انقدر راجع به صحبت شده، نسل جوان اروپایی واقعا مصرف الکلشون به شدت کاهش پیدا کرده. شما خیلی کمتر میبینید اون چیزهایی که حداقل من خودم 20-30 سال پیش میدیدم. و این هم یه عامل دیگه هست که متاسفانه نه تنها سرطان رو بیشتر میکنه، بیماری کبدی رو بیشتر میکنه، آسیب‌های جسمی دیگر رو بیشتر میکنه، و این هم متاسفانه در ایران خیلی شایع هست.
0: آیا چکر دستی، من یک قبل از این برنامه یه سری تحقیق کردم، دیتا جمع کردم، بعد یه برگه سوال نوشتم جلوی رومه. شما تمام این سوال ها رو جواب دادید، خیلی سپاسگزارم. ولی ممنونم، دقیقا به همون زمانی که پیش از برنامه هم قرار بود که برنامه روش ببندیم الان رسیدیم. اگر موردی هست که شما اضافه بکنید، آنچنان خوب توضیح دادید که سوال برای من نمانده است، و فقط توصیه میکنم حالا بعد از اینکه گفت با شما خدافظی کردم، چند کلمه با بینندگان عزیز صحبت میکنم در موارد دیگر. اما اگر موردی مانده است که میخواین اضافه بکنید، میکروفون در اختیارتون، رو بفرمایید. خواهش
1: می‌کنم. یکی از دوستانم هم گفتش که هیچ وقت از این معلم دانشگاه سوال نپرسین، چون اگه بپرسین انقدر حرف میزنه که نمیذاره دیگه کارید گیه. شما متاسفانه اشتباه کردین، از من پرسید. به هر حال من امیدوارم، ببینید نگرانی که ما داریم و به اشتراک میذاریم یه چیزی هست که فقط برای اینه که اطلاعاتمون رو در اختیار هموطنا بذاریم. هدف ترسوندن شما نیست، هدف انتقاد سیاسی نیست. حالا انتقاد سیاسی هر کسی ممکنه داشته باشه، بحث جداییه. من به شدت نگرانم، به شدت انتقاد دارم از سیستم بهداشت و درمان ایران، اما همه اینا رو که بذاریم کنار، اینها برای ترسوندن نیست، اینا برای آگاهی دادن هست که ما در چه وضعیتی هستیم و اون کارهایی رو که میشه انجام داد که سلامت خودمون رو حفظ بکنیم رو حداقل با شما به اشتراک بذاریم. و امیدوارم به هر حال این وضعیت اصلاح بشه. و این توصیه ها هم فقط برای همین بود. اما یه چیز دیگه هم که هست، به همکاران ما اعتماد بکنید. همکاران ما در ایران واقعا از بهترین ها هستن، یعنی کسایی هستن که میدونن دارن چی کار میکنن. در اغلب موارد، حالا در هر صنفی کسایی هستن که ممکن اینطور نباشن، اما به طور کلی میتونید بهشون اطمینان بکنید. به کسانی که حرفای مطلق میزنن، به کسانی که حرفای میزنن که بوی اینو میده که صفر و صد همه چی رو میبینن، به اونها نباید اعتماد بکنید. و براتون آرزوی سلامتی دارم برای همه مردم و همه وطنان.
0: من خیلی از شما سپاسگزارم که این وقت دارید بسانه. امیدوارم که باز هم بتونیم اینجا بیشتر با مردم در مورد سلامت صحبت بکنیم. سپاسگزارم.
1: متشکرم از شما.
0: ممنونم از شما دوستان عزیز که این عصرانه رو دیدید. همونطور که قبلا عرض کردم، ما یک پلیلیست به اسم محیط زیست و سلامت از پیشتر داشتیم. انقدر مردم ایران متاسفانه در سیل مصیبت های مختلف، جنگ، در این اتفاقاتی که میفته دیگه، سرکوب خونین هستن که مدت ها بود این پلیلیست آپدیت نشده بود. اما درسته که ما بسیار مشکل داریم در داخل کشور، هممون ذهنمون درگیر گرفتاری های کنونی است، منتها مسئله سلامت هم مسئله امروز زندگان است و هم مسئله فردای کسانی است که در نسل بعدی میخوان بیان. هر چقدر که بتونیم این مسئله رو جدیتر بگیریم، به نسل های دیگرمون هم کمک کردیم. عصرانه رو ببینید، به دوستانتون هم معرفی بکنید. اگر سوالی در زمینه موضوع برنامه داشتید، حتما زید همین برنامه یوتیوب بنویسید که در برنامه های آینده بهش بپردازیم. همینطور اگر موضوعی رو در این راستا میخواهید که پیشنهاد بکنید تا بهش سر بزنیم. من به شما بدرود میگم. تا عصرانه بعد شاد و سلامت باشید.

0: در پی ادامه فشار حکومت ایران بر بهائیان، اطلاعات تازه نشون میده در روزهای اخیر ماموران وزارت اطلاعات با یورش به مناظر بهائیان در اصفهان ضمن تفتیش خانه اونها و ضبط اموال شخصی برخی از اونها را هم بازداشت کردند. در ادامه این روند فلورا صمدانی و احمد نعیمی زوج بهائی ساکن یزد هم به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شده. جامعه جهانی بهائی 5 شهریور اعلام کرده که بین تنها 31 مرداد تا 3 شهریور ماموران حکومت در 7 استان ایران به خانه ها و محلای کسب بهائیان یورش برده و دست کم 12 نفر رو بازداشت کردن. در این زمینه در این لحظه گفتگویی داریم با آقای پویان مکاری، روزنامه نگار از بن آلمان. درود بر شما. در ماهای اخیر شاهد افزایش بازداشت، احضار، تفتیش منازل و مصادره اموال شهروندان بهایی بودیم. آیا این روند رو باید ادامه همون سیاست دیرینه جمهوری اسلامی در قبال بهاییان بدونیم یا نشانه تشدید و تغییر محسوسی در شیوه برخورد حکومت هست؟
1: سلام بر شما و ملت شریف ایران، به خصوص شهروندان بهایی که سالیان سال هست که تحت فشار و محرومیت هستند. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم و بر اساس اون روندی که جمهوری اسلامی در سرکوب بهائیان پیش گرفته، این ادامه همون روند هست، ولی هر بار پس از هر تحول اجتماعی، هر تغییری، این فشارها بیشتر میشه. از زمان زن زندگی آزادی، اعتراضات زن زندگی آزادی که ما در 4 سالگردش هم هستیم، این فشارها بیشتر شد و کماکان هم همینطوری ادامه داشت تا رسید به دیما، اعتراضات دیما، و در اعتراضات دیما باز هم ما شاهد فشار بیشتر به شهروندان بهایی بودیم. کما اینکه خب وقتی جنگی هم در میگیره و خب آمریکا و اسرائیل هم یک طرف جنگ باشن، از اون طرف جمهوری اسلامی هم بهانه بهتری هم خواهد داشت برای اینکه بخواهد شهروندان بهایی رو بازداشت بکند و اونها رو متهم بکنه به جاسوسی برای اسرائیل، یکی از اتهاماتی که همواره به بهاییان نسبت داده شده، البته بدون سند و مدرک. این روند همینطور ادامه پیدا میکنه و الان هم ما دوباره در سالگرد جنبش زن زندگی آزادی هستیم و در سالیان قبل هم، در سالگردهای قبل هم ما شاهد افزایش فشار بر شهروندان بهایی بودیم.
0: خب آقای مکاری، شما اشاره کردین که هر اتفاقی میفته تا به قول معروف دری به تخته میخوره، حکومت میره سراغ بهائیان. یک اینکه دلیل اینکه هر اتفاقی میفته میره به سراغ بهائیان چیه؟ چون در ادیان بهائی، اصلا در دین بهائی گفتن که وارد مسائل سیاسی نشین، دخالت نکنین. یکی از کم خطرترین افراد هستن برای جمهوری اسلامی، ولی چرا انقدر جمهوری اسلامی تا هر اتفاقی میفته به سراغ اونها میره؟ و نکته بعدی که خودتون هم اشاره کردین، چرا فقط اونها رو نسبت میده به جاسوسی برای اسرائیل؟
1: خب این یک مقداری باید با تفصیل بیشتری به این نکته اشاره بکنیم، به این سوال خوبی که شما پرسیدید. جمهوری اسلامی مثل هر حکومت توتالیتر دیگری، مثل هر دیکتاتوری دیگری، به دنبال این هستش که دشمن سازی بکنه، یک سری دشمن فرضی رو درست میکنه، اونها رو ابتدا انسان‌زدایی میکنه. کما اینکه ما هیچ وقت شاهد نیستیم که از اسم بهائیان استفاده بشه، از حقوق شهروندی بهائیان در بین مقامات جمهوری اسلامی استفاده بشه، بلکه اونها رو به عنوان، من اصخاهی میکنم البته این لفظ رو استفاده میکنم، فرقه زاله استفاده میکنن. یعنی در ابتدا انسان زدایی رو انجام دادن و سالیان سال، 5 هست که سرمایه گذاری کردن به شکل مختلف برای اینکه بهائیان رو به عنوان متهمان اصلی نشون بدن. خب اگر شما نمیتونید جاسوسان اسرائیل رو بازداشت بکنید، راحت ترین کار براتون این هستش که چند شهروند بهائی رو بازداشت بکنید و به اونها بگید که جاسوس اسرائیل بودن، حال تحت فشارشون بذارید و بتونید یک سری هم مدرک براشون بسازید. این اتفاق حالا به این شکل صورت میگیره که فقط به این بهانه که قبله بهائیان و مکان مقدس بهائیان در فیفا قرار داره، در صورتی که بهائیان همونطور که خودتون هم فرمودید اصلا فعالیت سیاسی نداره. این اتفاق زمانی میفته که یک تحول اجتماعی اتفاق میفته، یک بحران رو پیش روی خودش میبینه. حتی جمهوری اسلامی، حتی در زمان بحران‌های اقتصادی هم ما شاهد این بودیم که شهروندان بهائی بازداشت شدن به عنوان مخل مثلا نظم اقتصادی یا مخل وضعیت اقتصادی. به همین دلیل جمهوری اسلامی براش راحت تر هستش که به جای اینکه به حل مشکل بپردازه، به جای اینکه بخواد تعامل بکنه با شهروندان خودش، چند شهروند رو بازداشت بکنه، انگشت اتهام رو به سمتشون بگیره. کما اینکه ما میدونیم که بهائیان هیچ سهمی در ساختار سیاسی ایران ندارند. اقلیت‌های قومی و مذهبی دیگر در نهایت یک سهمی دارند. برخی از اقلیت‌هایی که به صورت رسمی جمهوری اسلامی اونها رو به عنوان یک اقلیت مذهبی قبول داره، اونها حتی نماینده دارند در مجلس، با وجود اینکه اونها هم تحت فشار هستند. اما اگر بهائیان تحت فشار قرار بگیرند، هیچ فردی نیستش که بخواد برای اونها رایزنی بکنه. بهائیان از داشتن کمترین تشکیلات، از داشتن کمترین حقوق در ساختار سیاسی ایران محروم هستند و این مسئله خودش افزایش میده ماجرا رو. بماند که اصلا افرادی که در حوزه سیاست ایران هم فعالیت میکنند، حتی یعنی سیاست مداران ایرانی، حتی اگر بخواهند که میدونیم نمیخواهند، حتی اگر بخواهند که از حقوق بهائیان دفاع هم بکنند، جرأت این رو ندارن که حتی اسم بهائیان رو بر سر زبون بیارن، چون بعد از اون سریعا خودشون متهم میشن به حمایت از بهائیان و به جاسوسی برای اسرائیل، کما اینکه حتی سوابقی در این زمینه هم ما داشتیم.
0: شما اشاره کردیم به اینکه در واقع مکان مقدس بهائیان الان در اسرائیل واقع شده. این مکان قبل از تأسیس کشور اسرائیل اصلا اونجا بوده. حالا جمهوری اسلامی چطور نسبت به خودش بحث داره، اما با توجه به اینکه فشار بر بهائیان فقط به بازداشت محدود نیست، حوزه‌ای مثل تحصیل، اشتغال، فعالیت، اقتصاد، خود شما اشاره کردین، مالکیت اموال، همه اینها رو در بر میگیره. آیا داره جمهوری اسلامی یه کاری میکنه که به نوعی تدریجاً بهائیان رو از همه عرصه‌های مختلف اجتماعی در ایران حذف بکنه؟
1: دقیقاً تحلیل شما درست هست. من ارجاع میدم به یک تحقیقی که بنیاد برومند حدود 2 سال پیش در این زمینه انجام دادن، یک تحقیق بسیار کاملی بود و در اونجا استدلال کردن که شاید نشه لفظ نسل‌کشی رو برای بهائیان استفاده کرد، ولی لفظ نسل‌کشی فرهنگی رو میشود برای بهائیان استفاده کرد، چون کمر بسته جمهوری اسلامی برای از بین بردن تمام داشته های فرهنگی بهائیان. یکی از ویژگی هایی که در همواره در حمله به منازل بهائیان وجود داره این هستش که کتب مقدس بهائیان مصادره میشه، کتب مقدس بهائیان برده میشه، بسیاری از زیورالات و مواردی که نقوش مقدس بهائیان بر روی اونها حک شده برده میشه. افراد بهائی بیشتر به خاطر این تحت فشار قرار میگیرند که چرا با بقیه بهائی ها ارتباط دارن. حتی موارد بسیار بسیار زیادی از شهروندان بهایی بودند که اگر از خارج کشور به داخل کشور مسافرت می‌کردند، پاسپورتشون ضبط می‌شده و نهاد ریاست جمهوری در داخل اداره گذرنامه اونها رو بازجویی می‌کرده به مدت چند ساعت که ارتباط شما با بهایان دیگر و با تشکیلات بهایی در خارج از ایران چگونه است. این همه این موارد رو اگر بخوایم در کنار این فشارهایی که شما هم بهشون اشاره کردید، از محرومیت از تحصیل، از محرومیت از فعالیت اقتصادی، از محرومیت‌های گسترده دیگر که کنار هم بگذاریم، مشخص میشه که قرار هستش که اون هویت بهائیان از آنها گرفته بشود و کما اینکه خیلی از شهروندان بهائی هم به خاطر همین فشارها از ایران مهاجرت کردند، با وجود اینکه اصلا تمایل نداشتن و ایران برای اونها هم مثل خیلی از مردم ایران موطنشون حساب میشه و کشور مقدسی حساب میشه برای بهائیان و دوست دارن که در کشور خودشون زندگی بکنند، اما اجازه حتی یک زندگی ساده به شهروندان بهائی در ایران داده نمیشه.
0: سپاسگزارم از شما. پویان مکاری، روزنامه‌نگار از بن آلمان.

زیر گنبد کبود، قصه گوی عاشقی زندونی بود. قصه هاش قصیده بود، قصه هاش رسیده بود. خط خطی رو جزوه هاش، پاپتی شاه و گداش، همه سردرگم و گیج، همه پوچ و همه هیچ.

0: زیر گنبد کبود، قصه گوی عاشقی زندانی بود. تو تمام قصه هاش، لابلای قصه هاش، رنگ آفتابش پریده است، پشت رستمش خمیده است. کوچه هاش پس کوچه دارن، اما هیچ ره گذری نیست. بس که دیواراش بلندن، کسی چشمش به دری نیست.
1: قصه گو قصه رو وا داد، همه رو تو قصه جا داد. روی چشماش رو گرفت، اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد، اما قصهش جور نمی شد. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد.

0: قصه رو وادار، همه رو تو قصه جادار. تک سوار اسبشو بردن، پهلوان حقشو خوردن، آرزوی مادرها رو جوونا به خاک سپردن. تک سوار پای پیاده، پهلوان حقشو داده، دیو قصهش مهربون، پریاش ابر و کمون. نه اسارتی به راهه، نه اسیری ته چاهه.
1: زیر گنبد کبود قصه گوی عاشقی زندونی بود. روی چشماشو گرفت اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد اما قصهش جور نمی شد. خنجراش برنده نیستن، ببراشم درنده نیستن، باغچه ها بی باغبون، کفترا بی آب و دون، عاشقا خونه بدوش در کمین می فروش. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد. الغرض الغرض آخر کار توی زندون پایدار.

ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ. ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان.

0: سازمان حقوق بشر ایران در تازه ترین گزارش خود اسامی بیش از 4200 نفر از جانباختگان اعتراضات دیماه 1404 را منتشر کرده. آماری که این سازمان تأکید می کند تنها شامل موارد راستی آزمایی شده است و رقم نهایی قربانیان نیست. این گزارش همچنین می گوید بخش عمده ای از کشتار تنها در دو روز 18 و 19 دیماه و همزمان با قطع گسترده اینترنت رخ داده. یافته هایی که به گفته این سازمان پرسش های جدی درباره نحوه سرکوب و زنجیره فرماندهی آن مطرح میکنه. در همین ارتباط گفتگو میکنیم با آقای محمود امیر مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، مستقیم از اسلو نروژ. آقای امیر مقدم، خیلی ممنون که در این برنامه حضور دارید. ابتدا مایلم که درباره خود این آمار توضیح بدید، اینکه سازمان حقوق بشر ایران بر اساس چه منابع و معیارهایی تونسته که هویت بیش از 4200 جان باخته رو تایید کنه و برای راستی آزمایی هر مورد چه مراحلی طی شده؟
1: بله، درود بر شما. میدونم که این در واقع خیلی سخت هست برای خیلی از مردم ایران که دوباره این تروما رو ما زنده میکنیم. ولی ببینید، دلیل این که ما این کار رو داریم میکنیم اینه که ما هم میخواییم که اسم همه ثبت بشه، همه یه کسانی که جونشون رو از دست دادن، که کشته شدن در اون روزها، و همین که از مردم میخواییم که کمک کنند که این لیست رو ما کامل تر کنیم. در وهله اول خب این لیست که شامل 4219 نفر میشه بر اساس یافته های سازمان حقوق بشر ایران، اطلاعاتی که به دست ما رسیده و ما جمع آوری کردیم در این چند ماه گذشته، و همچنین تطبیق این اطلاعات با همه گزارش هایی که منتشر شده، لیست های مختلفی که وجود داره در شبکه های اجتماعی، نهادهای دیگه منتشر کردن، رسانه های دیگه منتشر کردن، ما همه اینا رو با هم تطبیق دادیم و خب این یک واقعا کار طاقت فرسا بود، هم به خاطر اینکه دسترسی مستقیم به خانواده ها خیلی سخت بود. خیلی خب خود گزارش شما هم اشاره کرد، تهدید نیروهای حکومت، اینکه اطلاع رسانی به نهادهای حقوق بشری در واقع الان یک جرم خیلی جدی محسوب میشه، اینها خب موانع خیلی مهمی بودند که باعث شدند که هم این فرایند اینقدر طول بکشه و همین که ما تصمیم بگیریم که همین آماری رو که الان داریم منتشر کنیم، به امید اینکه مردم در واقع این لیست که در واقع 100 صفحه است در پایان این گزارش، مردم نگاه کنند و اگر کسی اون در این لیست اسمشون نمی بینند اطلاع رسانی کنند، اگر اشتباهی می بینند در این باره هم اطلاع رسانی کنند.
0: بله آقای امین مقدم، در گزارشی که منتشر کردید تاکید کردین که این رقم حداقل تعداد قربانیایی که هویتشون مستند و تایید شده، نه آمار نهایی کشته شدگان. آیا برآوردی از تعداد واقعی دارید؟ میدونم سوال سخت است که نمیشه واقعا قاطع صحبت کرد، یا حداقل بفهمید که مثلا چه تعداد پرونده دیگر کماکان در دست بررسی که هنوز به سطح لازم برای تایید نرسیده.
1: ببین خب ما در بررسی که کردیم تقسیم کردیم موارد رو، مواردی که توسط دو منبع مستقل تایید میشد، مواردی که توسط یک منبع با یه سری مستندات تایید میشد، و علاوه بر اون اسم های بسیار زیادی هست، صدها اسم دیگر است که در واقع شامل این لیست نشده. و این رو هم بگم که در لیست هایی که منتشر شده مواردی بوده که اشتباه بوده، حالا به خاطر قطعی اینترنت، به خاطر اینکه اطلاعات به نحوی به دست رسانه ها می رسید که شاید اسامی رو درست اعلام نمی کردن، درست منتشر نشده. ولی خیلی سوال سختیه. ما هم بهش فکر کردیم که وقتی که ما با وجود تمامی این محدودیت هایی که هست میتونیم لیست 4219 نفر رو منتشر کنیم که مستندات کافی دارند، آمار واقعی میتونه خیلی بالاتر باشه. واقعا من فکر میکنم باید صبر کنیم تا پس از جمهوری اسلامی که یک کمیته حقیقتیاب مستقل به این مسئله بپردازه.
0: بله آقای امین مقدم، چند بار در اظهاراتتون اشاره کردین که چه خانواده ها، شاهدان یا شهروندانی که اطلاعاتی درباره موارد دیگر دارن میتونن کمک کنن شما رو در این مسیر. خب به چه صورت، به چه طریقی میتونن با شما یا با سازمان در واقع حقوق بشر ایران ارتباط رو برقرار کنن؟ و خب همونطور که خودتون در آگاه هستید، بخش زیادی فشارهایی که از جانب حکومت بر علیه این خانواده ها یا این افراد پیش میره، چطور میشه چه امکاناتی برای حفظ امنیت اونها، چه تمهیداتی در نظر گرفته شده؟
1: ببین خب در هفته های پس از اعتراضات، وقتی که اینترنت تا حدی بد شد، یعنی تا قبل از جنگ، ما یک QR کد روی صفحات شبکه های مجازی سازمان حقوق بشر ایران گذاشته بودیم که تعداد زیادی از این اسامی از اونجا در واقع به دست ما رسید. ما روی شبکه های اجتماعیمون هم QR کد داریم، هم شماره سیگنال و هم ایمیل. میشه با روش های امن، در واقع با آدرس های ایمیلی که فقط برای یک بار استفاده میشه، مستندات رو فرستاد و بعد اون اکانت رو به طور کلی حذف کرد. همه اطلاعاتی که به دست ما میرسه نزد ما محفوظ خواهد بود، ولی به هر نحوی که شده اگر آشنایی دارند، کسانی که در ایران هستن، از طریق اونها. ما میدونیم که تعداد زیادی هستند که فکر میکنند که اسامی عزیزانشون ثبت شده ولی شاید در این لیست اونو پیدا نکنند. امنیت خب از مهمترین اولویت های ماست. امنیت منابعمون، خود شهروندان میدونند به چه نحوی میتونن اطلاعات رو برسونند بدون این که در خطر بیفتند. ولی خب خیلی مهمه که ما اجازه ندیم که اسم کسی جا بمونه به خاطر فشارهایی که الان وجود داره.
0: آقای امین مقدم اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم. خب دیروز گزارش حرف بین الملل رو داشتیم که پیرامون جنایت علیه بشریت از سوی جمهوری اسلامی صحبت کرد. در گزارش شما هم آمده که شواهد موجود میتونه مبنای جدی برای بررسی این کشتار در چارچوب جنایت علیه بشریت باشه. برای رسیدن از مستندسازی حقوق بشری به پاسخگویی قضایی چه باید اتفاق بیفته؟
1: ببین الان کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل به همین مسئله داره میپردازه و ما فکر میکنیم که مستنداتی که ما جمع‌آوری کردیم میتونه پایه بسیار مهمی باشه در تعیین کردن اینکه آیا جنایت علی بشریت صورت گرفت یا نه، که به نظر ما در این شکی نیست. ببین در مقایسه با اعتراضات زن زندگی آزادی، حداقل مستنداتی که ما داریم نشون میده که 10 برابر سرکوب شدیدتر بوده، کشتار بیشتر بوده و این برنامه ریزی شده بوده، هماهنگ شده در سراسر کشور.
0: خیلی سپاسگزارم از حضور و توضیحاتتون آقای محمود امیر مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، مستقیم از استرو نروژ.

کردستان است، کابوس فاشیستا.

سلاو او دما باش بینرین هجاین کرد کانال ایرو 26 خرمانانه 34مین سال وگرا شهید کردنا دکتر صادق شرفکندی سکرتیر گشتی حزب دموکرات کردستان ایرانی او حوال مین به دست تروریست هناردی یا رژیم ایرانی ام بج ناخوه لهم بر یادو ناوی دکتر صادق شرفکندی ریبر جهاتی خوه او شهید میکنوسه ده طبینی که جان و جیان خوه پیشکشی بارگاه آزادی و دوزا کردان و دموکراسی کرد بشی در باسبونا چندین دهکان جخبات و جشهید کرنا دکتر صادق لی حطان هاجی هزرو رامانوی جرای ریا خبات آمیه و اوه نشانوی راستی یکو خبات بو آزادی و مافین برحق بشهید کرن و ترور کرنه به داوی نایه با ما بیرانینا دکتر صادق و حوالن بی تنه بیرانینا بویرکی تال نینه بلکو بیرانینا ویه یانوی بر پرسیاتیه کو کتیه سر ملی ما و نفشین پشتی ما کو امبو دومداریا ریاوان و همیش شهیدین ریا رزگاریه کردستانه دوی بردوام خباته بکن. یادو ناوی ریبرین شهید بلند نرخینین و دگل ری و ریبازوان پیمانا وفایه نو دگل. نهاجی دگل مدابن بونا پیشکش کرنا نوچیان و لدست بکیدا سر نوچیان. حزب دموکرات کردستان ایرانی به هلکفتا 34مین سال وگرا ترور میکنوسه دا خویانی اک بلاف کرد. روشالات کردستانی مانگرنا گشتی دی ساکر خالا سرکفتن و سرفرازی خواه. اروسای کتی اروپای 4مین سال وگرا شهید کردنا جینا امینی دا دخواز لبرپرسین کمارا اسلامی کرد که داوی به تندو تیجی و تپسریا ولاتیان بینه. دومانوچان حزب دموکرات کردستان ایرانی به هلکفتا 34مین سال وگرا ترور میکنوسه ده خویانی یک بلاف کرد. دسته کارگری حزب دموکرات کردستان ایرانی د 34مین سال وگرا ترور دکتر صادق شرفکندی او حوالنوی لبلینا آلمانی دا جعلی تروریستین رژیم کومارا اسلامی ایرانی ده خویانی یک بلاف کرد. ده خویانی ده هاتیه کو روژا 26 خرمانان 1992 سکرتیر گشتی حزب دموکرات کردستان ایرانی صادق شرفکندی لگل حوالن خواه فتح عبدالی همایون اردلانی و نوری دهکوری در رستوران میکنوس دا جعالی تروریسین کمار اسلامی ایرانی و حاضن شهید کرن. در پارک دن آدخویانی دسته کارگری حزب دموکرات دا بکرتی آماجه برژیان و کساتی و پیگه اکادیمی و چاواهی تبلیبون به کار سیاسی و بون با اندام حزب دموکرات هاتیه کرن. دکتر صادق شرفکندی خودی دکترای کیمیای ژ فرانسه او پشتی تبلیبون به حزب او اندام دسته سیاسی او پشره جهگیر سکرتیر او پشتی شهید بونا دکتر قاسملو بر پرساتیا حزب گرده ستوی خواه. دخویانی بالکشان دسر بریاره دادگاه بلینی یا سال 1997 گره بره آس بلند یعن رژیمه وکی پلان رژه به تروره دانه نیشاندن. حزب دموکرات دست نیشان کرد که روش سیاسی و آبودی یا کمار اسلامی ایرانی نها خرابه و ایران ده آسا نو دولتی ده کتیه حتیه ایرزوله کرن و ده داویه ده حتی دیار کرن. گجبو به دست و آنینا مافه نتوی ین کردان و تیگ برنا رژیم ایرو جهر دمه زده تری حوجهی اپوزیسیون به یک ریزیه هیه. سرکفتنا منگرتنا گشتیا 25 خرمانان لروشالات کردستانی. هاوپیمانیا هزین سیاسین کردستان ایرانی داخویانی اک بلاف کر و سپاسیا قلک کردستانی کر جبو بشتاربو نوان آب به هز ده منگرتنا گشتیا 25 خرمانان ده. او منگرتن ده 4مین سال وگرا شهید بونا جینا امینی و جبو خودی درکتن لدسکفتن تفگرا جن جیان آزادی حتال دارخستن. منگرتن ده شرط و مرجن تجوار ده بسرکت و رژیم کمارا اسلامی ایرانی همو هزین خوین لشکری و اولهی جبو گواش لسر بازاری دکاندار و خلکی بکار آنی. دکاندار و خلکی کردستانه به اراده که مزن دکانن خوی گرتن و دسالاداری روبروی شکسته کرن. ده همان دمه ده هجمار گرتین سیاسی جی به گراوه برچیبونه پشگیریا خود دانه نیشاندان جوه ایمان گرتنه. او پیمانی دست نیشان کرد که او حرکت پیروز نیشانه یا هشیاری سیاسی یکیتی نتوی و ردگرنه سیاست تندوتیش و داربه کرنه و هر وسا هاوپیمانی سپاسی و رزگرد نخواه پیشکشی آلی که ساعتی و رخستین جدایین کردستانی و ایرانه بخاسم آلیین بلوچ ترک، فارس، ترکمن و عرب گر که پیشگیری دانه بانگوازا مانگرتنه. لگوری داخویانیه او پشتیوانیه برفره رولا پیشنگاتیه کردستانه ده آستا
ایران دا نیشان ده. هاوپیمانی هزین سیاسی کردستان ایران تکزی کرن. گو اوه لسر نونراتیا داخوازن روایین جواکی بردوان بن و یکیتی گارانتیا سرکفتنا پاشا روژه دگه. روشالات کردستانی منگرتنا گشتی دیسان کره خالا، سرکفتنه و سرفرازی آخوه. در چوارمین سال وگره شهید کرنا جینا امینی ده و دست بکرنا سرحلدان 1401 ده لسر بانگا هاوپیمانی هزین سیاسی کردستان ایرانی هری گیم لبیس باجارن روشالات کردستان ده منگرتنا گشتی یا برفره حتی لدارخستن. دکاندار و بازاریان لبازارن وکه سقز، سنه، مهاباد، بوکان، دیواندره، ملیوان، بانه و کرماشان دکانن خوه گرتن و لباجارن سرکه آستا بشتاری ده مانگرتنی ده گهشتیه حشتی حتی نهوی جسدی. او مانگرتنا سیویل ده بن زختو دورپیچین توند اولهی و ملیتاریزه کرن و گفن رژیمی لخلکی و بازاریان ده پیکات. رژیم کمارا اسلامی ایرانی بریاوه سالوگری گل کهزین چکدار و یکین دجه شورش هندین ناو باجارن کردسانه جبو ری گرتن جه چونا سر گورا جینا امینی و همی ریل کو ده چونا گورستان آیچی یا سقزه جی حات نگرتن و او جبندابا چراویس حتا بردان دا کوریا دویم جی بگرتن. تبی کو نواندین اولهی دکاندار به پلومب کرن دکانن و بطال کرن دستورا کار و بنچاف کرن گفلوان خاربون جی لی خلکی کرد و کردسانه و ولات پارزان دکانن خواهد ده 25 خرمانه دا داخستن و لسر دخوازه هاوپیمانیه لی مالن خودامان و در نکدن. او چالاکیا سیویل جارک دن هز او یکیتی خلکی کردستانه لدجی سیاستین زخت و زورداری رژیم ایران نیشان دا او یکیتی و پیواندیا دنو برا خلکی کردستانه او هزین سیاسی جارک دن نیشان دا. او منگرتن گلک دنگودان هبو که جارک دن گلیمه صرف رازی خود تومار گر و هرتم پیشنگی خبات لدجی دکتاتوریه نه. چالاکیان به هلکفتا 26 خرمانان لروشالات کردستانی بره وده چن. اندامو آلیگرین حزب دموکرات کردستان ایرانی و جوانین شورشوانی روشالات کردستانی. به هلکفتا 26 خرمانانی. سالوگرا شهید کنا دکتر صادق شرفگندی و حوالنوی جالی تروریسین رژیم ایرانی و لباجار بلینی که به ترور میکنیسی ته ناسان نافدر کرن و یادو ناوین شهید کردستانی بلند را گردن. لبردامی چالاکیان برفرهین اندامو آلیگرین حزب دموکرات که چندی روش لگند و باجاران روشالات کردستانی و بره و دچین و حتی نهاجی چالاکی نوان ین تبلیغی هر بردوامن چالاکی توان بوی آوائی حتنا لدار خستن. لباجار مهاباده، بوکانه، رابط، میاندوال، سنه و پیران شهره و چندین گندو دورن سر بوان باجاران پوستر و تراکتن تایبت به 26 خرمانانه با آوائین برفره حاطنه بلاف کرد. لپرانیا باجار و نافچین روشالات کردستانه ده اندامین حزبه به بلاف کردنه پوستر و تراکتن و نویساندنه دروشمن لسرده رو دیواران و تابلوین ریان و هلدان آلای کردستانی اولوگوی حزبه و وینین شهیدان لجهین گشتی یاد شهید میکنوسه بلند را گرتن و پیمان دومداریا ریبازا شهیدان نو گرن. هر وصال سر بلنداهیا چیاین آلای کردستانی اولوگوی حزبه دموکرات هاتنه بلند گرن. اندامو آلیگرن حزبه دموکرات کردستان ایرانی تیوی انجامدان وان چالاکین تبلیغی و نوکرنا امگناسی خواه دگر ریبازا دموکراتی و شهیدین کردستانی آماده بونا خواه بو انجامدان هر ارککی حزبی و نشتمانی جارکدن راگهاندن. گرتنا چندین ولاتیان جالیه زین رژیمی و لی کردستانی ده. لروژا 23 و 24 خرمانانی ده. هفدم لگل سالوگرات تبگران جنجیان آزادیان بجن جینایی. هزین اولهیان رژیم ایرانی لدو باجارن شنو و مهاباده دادان سرمال و جهه کاری ولاتیان و آلیه کم هفت کز گرتنه و بو جهه کی نخویا و گوهستنه. لگوری راپورا سازیه ما فمروویا هنگاوه سپیده ها روژا سشمی 24 خرمانانی هزین رژیمی لی باجارن شنوی به دادان سر مالن ولاتیان و به بکارانه تندو تیجان پنج ولاتی و دکاندار گرتنه. هفدم لباجار مهابادیجی هزین اطلاعات دو ولاتیین کرد گرتنه. روژا سشمی 24 خرمانانی ولاتیه اگ بناوی هیوا عبداللهی لجهی کار خواه و روژا دوشمی 23 خرمانانی ولاتیه اگ بناوی حاصل فقری. لمال خدا به بهبونا بلگین یاسایی جالی هزین رژیمی و حاتیه گرتن. هیا دما بلاف گرنا وی راپوره. لسر صدمین گرتنا و تهمتین که بسر وان ده هات نسفاندن و جهی را گرتنا وان حف ولاتیان تزانیاریک لبر دستانینه و
بدو كتنا مالباتين وان بي انجام مايا راجين بش راجي لسنة بوكان ساقز بيرانشار وهن نافچه اندن راجي ما ايراني چندين كز و چندين ولاتي بنشاف كرنا تپسریا بخوین نکاره دنگی خلک ایرانی ماد بکه. یکیتی اروپای لچوارمین سال وگیرا شهید کرنا جینا امینی دا. دخواز لبرپرسین کمار ایسامی کرکو داوی بتندو تیجی او تپسریا ولاتیان بینه. هفدن وزیر دروی فرانسه و بالسخانه آلمانه لتهرانه چارمین سال وگیرا شورش آجن جیان ازادی بلند را گردن. بردف که یکیتی اروپای لدخویانی اکی دا بویری آجن و میران لیران دا بلند نرخاند و پشگیری آوه یکیتی بو دخوازین لپیخما مافین مروان و ازادین بنگهین دخویا. دخویانی به اشاره کرن به توگرا جن جیان ازادی و سرحلدان سالا 2026 آرسته انها آسپاندن و جهگیر کرنا سزاین به دار و کرنه لیران ده به مترسی دار به ناف کر و سرکوتا بردوام و گرتنو ترساندنا نیاران محکوم کر. جالی که دنوه وزیر دروی فرانسه تکزیل سروی که کر که سرکوتا خویناوی آراجیم نکاره دنگی آزادی خوازی ماد بکه و پاریس بو دستبر کرنا داد پروری و کرامت دلکیلک خلکی ایران دار راوسته. هفدم بالویز آلمانیای لتهرانه و کمیته جهویا لی امریکای دا یادا جینا امینی بلان را گرد و تکزی لسر ویکی کرد گناه و جینای بویا هیمای کی جیهانی با تیکوشین لپیخم آزادی و روبونا بن پیکاری مافی مروبی لی ایران ده بینن هجانو چین ایرون ما پیش کشی وگر بمینن خیر

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است به زودی پایان یابد، اما همزمان دولت ترامپ در حال رایزنی با کشورهای خلیج فارس درباره مرحله پس از جنگ است. مهار برنامه هسته‌ای ظاهرا هدف فوری آمریکا است، اما فشار بر توان موشکی و نظامی، شبکه‌های نیابتی، منابع مالی حکومت ایران و تهدید آن علیه امنیت انرژی نشان می‌دهد هدف واشنگتن می‌تواند بسیار گسترده‌تر باشد. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین. خوش آمدید آقای طالبی. همونطور که می‌دونیم واشنگتن طرح دوران پس از جنگ با حکومت ایران رو قراره با 6 کشور عضو حوزه خلیج فارس در میان بگذاره و نه با حکومت ایران. به نظر شما این اقدام چه پیامی درباره جایگاه چانه‌زنی جمهوری اسلامی می‌تونه داشته باشه؟
1: با سلام خدمت شما جناب یزدیان و بینندگان محترم. خب همونطور که شما هم اشاره کردید، خب ما واقف نیستیم بر اینکه این طرح چگونه خواهد بود. مسائلی که فیمابین کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایالات متحده وجود داره، قبل از اینکه برون سپاری بشه به پسا جمهوری اسلامی ایران، در زمان اکنون هست. آنچه که دیده میشه فشار ایالات متحده بیشتر بر این کشورها این هست که در تقابل با جمهوری اسلامی ایران بدون در نظر گرفتن ایالات متحده وارد یک واکنش بشن. حتی مسائلی که در مورد یمن، مسائل حملات به تاسیسات و زیرساخت‌های انرژی و بحران تنگه هرمز و باب المندب رو اگر در یک پکیج نگه داریم و ببینیم، بیشتر این هست که همین جنگ ایران و ایالات متحده امکان این رو وجود داره که با فشار ایالات متحده و در بیرقداری عربستان سعودی نزدیکی این کشورها رو به اسرائیل تسریع بکنه. و آنچه که دیده میشه برای پسا جمهوری اسلامی ایران، احتمالاً ایالات متحده بعد از انتخابات کنگره در کنار فشار اقتصادی که بر ساختار و هیمنه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران میاره، دو مسیر رو در نظر خواهد گرفت. یک مسیر این هست که در منطقه این موارد به صورت منطقه‌ای حل بشه، و یا اینکه با تضعیف جمهوری اسلامی ایران خطرهای ناشی از فروپاشی جمهوری اسلامی ایران ترکشاش به کشورهای منطقه نرسه، و در این حوزه نیاز به یک اجماع با این کشورها وجود داره. کما اینکه در مورد تردد مالی و ترانزیت و کانال‌های مالی هم که وجود داره در این بحران اقتصادی، یکی از عوامل مهم در این که این رو ترمیم بکنن کشورهای منطقه است، و احتمالاً در مذاکراتی که صورت خواهد گرفت این موارد برای پسا جنگ و یا پسا جمهوری اسلامی ایران، حال با یک توافق داخل، توافق که جمهوری اسلامی هم در اون داخل باشه، و یا حال اینکه به سمت یک جنگ فراگیر بره. یاد
0: خب از احتمال فروپاشی حکومت ایران گفتید آقای طالبی. برخی از ناظران سیاسی با توجه به صحبت پرزیدنت ترامپ که اتفاقا تاکید داره این درگیری پایان واقعا خوبی خواهد داشت، حتی به آقای جی دی ونس معاون ایشون هم گفته که جنگ با جمهوری اسلامی در یکی دو ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد، به هر حال معتقدن این وضعیت در کنترل حکومت ایران و جمهوری اسلامی نخواهد بود. ارزیابی شما رو بشنوید.
1: ببینید بسیار سخته که به این سوال الان جواب بدیم. با توجه به اهداف اولیه ایالات متحده، هر 4 هدف اولیه که وجود داشت، ما میدونیم که ایالات متحده به این اهداف نرسیده و امروزه بیشتر تلاش بر این هست که همه دکمه ها رو فشار بده. یعنی طرح ایالات متحده از یک دوئل امریکایی به یک رولت روسی رسیده، و امروز هر دوی طرفین با یک رولبر که روی شقیقه گذاشتن این گلوله ها و مرمی ها رو امتحان میکنن. اینکه فشار در ماه های آینده چگونه سرشکن خواهد شد و یا افزایش پیدا خواهد کرد، خب مشخصا مربوط به دو تا حوزه انتخاباتی اسرائیل و امریکا هم است. اگر وحدت در این کمپین ها صورت بگیره، احتمال این وجود داره که در کنار تشدید فشارها، با توجه به کاهش توان آفندی و پدافندی در طرفین، اقدام نظامی به صورت مشخص در حوزه عملیات آبی و خاکی صورت بگیره. تلاش ایالات متحده این هست که با قطع اهرم های اقتصادی و همچنین حتی دیپلماتیک و روابطی که جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه داره این روند رو تسریع بکنه. حال در مقابل جمهوری اسلامی آیا وارد یک مذاکره خواهد شد با توجه به اینکه این فشارها رو میبینه و مردم این رو لمس میکنن و یا وارد یک تقابل خواهد شد؟ در هر دوی این موارد به نظر میرسه که کماکان جمهوری اسلامی هم مثل ایالات متحده دچار یک تردد است و طرفین به یک نقطه مشترک در مورد تقابل گسترده و یا یک صلح موقت هم نرسید.
0: اما به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در اون تفنگ روبلور که شما بهش اشاره کردید الان فشنگی نداره که حالا بخواد به سمت آمریکا شلیک بکنه به این طرف. به هر حال الان میدونیم که چون جمهوری اسلامی خواهان توافق اونطوری که پرزیدنت ترامپ بر اون تاکید داره، آمریکا به ما بگید که چه تضمین های عینی و قابل راستی‌آزمایی مطالبه خواهد کرد تا توافق چه بسا به فرصتی دیگه برای خرید زمان برای حکومت ایران تبدیل نشه؟
1: بله، در تایید حرف شما همین رو من گفتم، یعنی دوئل رو تبدیل به رولت روسی کرده، یعنی این تفنگ رو روی شقیقه خودش میگذاره. حالا در چندمین گلوله این عملیات خودکشی صورت بگیره اون هم بستگی به تاباوری بود، تاباوری جمهوری اسلامی و همچنین طرف مقابل است. بیشتر آنچه که ما میدانستیم قبل از جنگ توان و فشار ایالات متحده روی بحث هسته‌ای بود. آنچه که مشخصه قبلا هم جمهوری اسلامی ایران عقب نشینی هایی را در حوزه هسته‌ای انجام داده بود، کما اینکه ما میبینیم که در حوزه نیروهای نیابتی هم توان جمهوری اسلامی ایران در جنوب لبنان و حزب الله لبنان بسیار کاهش پیدا کرده و این رویکرد در عراق هم داره در این ماها در مورد خل سلاح هشت شعبی و همچنین رویکردی که ایالات متحده در تعامل با حوثی ها در نظر گرفته برای کنترل مسئله انرژی دیده میشه که این توان نفوذ جمهوری اسلامی ایران در این حوزه هم بسیار کاهش پیدا کرده. وقتی شما مهره هایی برای بازی رو در سطح خارجی ندارید و در درون هم دچار یک فروپاشی اقتصادی و اجتماعی هستید، آنچه که دیده میشه رویکرد نه به نفع شما بلکه به سمت ایالات متحده خواهد رفت. این مسئله که در جمهوری اسلامی ایران فکر میکنن که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده کماکان حمله رو ادامه خواهد داد بسیار جدی است و جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که حمله 100% از سوی ایالات متحده انجام خواهد شد. همین مسئله در تهران با رویکردی که در داخل وجود داره با نیروهای رادیکال و نیروهایی که تقریبا گفته میشه که معتدل هستند سبب خواهد شد که درگیری بیش از اینکه در جبهه خارجی باشه در جبهه داخلی صورت بگیره و همین خودش یک فروپاشی ساختاری در فقدان یک رهبری منسجم و مدیریت اقتصادی رو در پی خواهد داشت که برای آمریکا تقویم زمانی درسته که فشار رو در حوزه اقتصادی و تاباوری سخت در کرده ولی برای ایران این بیش از 100 برابر این مسئله است.
0: خب از درگیری نظامی احتمالی گفتید آقای طالبی، اگر به واقع جمهوری اسلامی شروط واشنگتن رو نپذیره که به نظر میرسه شروط تسلیم هست، به نظر شما آیا به واقع احتمال داره که مجدد گزینه نظامی روی میز قرار بگیره با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دیگه پیش توانی گفته میشه که نداره، حتی به گفته سنکام الان کنترلی هم دیگه بر تنگی هرمز نداره؟
1: ببینید، فارغ از این توان، من خب اگر نگاه بکنید توان موشکی جمهوری اسلامی ایران کماکان حفظ شد و توان نیروی زمینی در بین نیروهای پایور اگر خب در این سطح در این مقطع نگاه بکنیم کماکان اون توان اولیه خودش رو حفظ کرده. بیشتر مسئله این هست که از درون از لحاظ اقتصادی و تامین سلاح و تجهیز و ترمیم اونها جمهوری اسلامی ایران در بلند مدت آیا میتواند این توان رو داشته باشه یا نه. در مورد تنگه هرمز هم بیشتر از اینکه جمهوری اسلامی توان بستن تنگه هرمز رو داشته باشه مسئله اختلال هست. شما میتوانید با یک گردان موشک‌های ضد تانک اختلال در تنگه هرمز ایجاد بکنید. آنچه که دیده میشه اگر به اون نقطه رسیده بشه که فروپاشی اقتصادی در کنار فروپاشی نظامی صورت بگیره و سبب بشه که جمهوری اسلامی ایران نتواند که از لحاظ اقتصادی که 10 میلیارد دلار هم خب کسری بودجه داره و خود بودجه نظامی هم 10 میلیارد دلار هست و توان اون رو هم نداره که این بودجه رو تامین بکنه، امکانی وجود داره که در آینده ما شاهد یک درگیری گسترده باشیم. به ویژه محاصره اقتصادی هم ادامه پیدا میکنه و جمهوری اسلامی ایران به این نقطه رسیده که ایالات متحده 100% حمله خواهد کرد. به نظر من جمهوری اسلامی در مورد مسائلی که شما گفتید عقب نشینی نخواهد کرد و تسلیم کامل رو نخواهد پذیرفت، بلکه یک حالت بینابینی و یا به صورت یک آتش بس موقت با تضمیناتی که در کشورهای منطقه داده میشه مسئله رو بخواد که برون سپاری بکنه و معوق بکنه به آینده. ولی کماکان مسئله‌ای که وجود داره بین ایالات متحده و امریکا بدون این درگیری نظامی به نظر من حل نخواهد شد.
0: سپاسگزارم. آقای رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین با ما بودند. ممنونم.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا براریم خورشید

در گفتار این هفته، امروز جمعه 27 شهریور 1405 خورشیدی برابر با 18

سپتامبر 2026 میلادی. ابتدا درود میفرستم به مردم دلیر کردستان که با اعتصاب سراسری خودشون یک پیروزی برای مردم آن منطقه و برای جنبش آزادیخواهی مردم ایران آفریدند. روز چهارشنبه 25 شهریور همزمان با سالگرد شهادت مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش انقلابی 1401 کسبه و اصناف کردستان در شهرهای مهاباد، بوکان، سقز، مریوان، بانه، سنندج، میاندعا، بناب، کرمانشاه، اشنویه، کامیاران، ایرانشهر، دیواندره بنا به فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی و احزاب کردستان برای اعتصاب پاسخ مثبت دادند و به یک اعتصاب گسترده دست زدن که واکنش های گسترده ای داشت. خبرش به طور گسترده منتشر شد. نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوبگر هم در نقاط مختلف به ویژه در شهرهای سقز و سنندج حضور داشتند. در سطح شهر سقز فضای کاملا امنیتی ایجاد کردن، شهری که محل تولد ژینا هست و مسیرهایی که به سمت آرامستان آیچی یعنی محل مزار مهسا بود، مسیرهایی که اصلی و مسیرهای فرعی که به سمت این آرامستان میرفت و اینها را همه رو بسته بودن. با این حال این اعتصاب گسترده به صورت عمومی اگر ارزیابی کنیم یه گام در جنبش رهایی بخش مردم ایران به جلو بود. نیروهای امنیتی البته از حضور خانواده مهسا، پدر مهسا، مادر مهسا و فامیل مهسا و دیگر شهروندان برای شرکت در مزار وی ممانعت به عمل آوردند. اما در هفته گذشته کارزار سه‌شنبه های نهب اعدام در 62 زندان صورت گرفت. روز سه‌شنبه 24 شهریور برای 138مین هفته در 62 زندان اعتصاب قضا برگزار شد. شرکت کنندگان در این کارزار اعلامیه منتشر کردند که بخشایشو به اطلاعتون میرسونم. در این اطلاعیه گفته شده در آستانه چهارمین سالگرد اعتراضات سراسری 1401 که با قتل فجیع ژینا مهسا امینی توسط دیکتاتوری حاکم آغاز شد، کارزار سه‌شنبه های نهب اعدام به تمامی جانباختگان این قیام به ویژه زنان قهرمانی که در این اعتراضات نقش پیشتاز داشتند درود می‌فرستند. در ادامه این اطلاعیه گفته شده اسامی قریب به 700 تن از معترضان که توسط پاسداران این نظام خونریز به خاک و خون کشیده شدند منتشر شده است. همچنین درود می‌فرستیم به هموطنانی که از ظلم و ستم حاکمان به سطوح آمده و برای احقاق حقوقشان به خیابان‌ها آمدند و آزادی را سر دادند. این اعتراضات با وجود سرکوب وحشیانه به محاق نرفت، بلکه چون آتش زیر خاکستر در دیماه 1404 زبانه کشید و هنوز هم ادامه دارد تا روزی که به مقصد نهایی یعنی آزادی، برابری، دموکراسی و برقراری حاکمیت مردمی برسد. کارزار سه‌شنبه های نهب اعدام از اجلاس کمیته سوم ملل متحد، خانم مای سایتور و دیگر گزارشگران سازمان ملل در هفته جاری و کلیه اعضا می‌خواهد که نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب مردم ایران و اعدام‌های گسترده توسط حکومت ایران را محکوم کرده و راهکار عملی برای توقف اعدام‌ها و سرکوب مردم ایران توسط حاکمیت فاشیستی ارائه دهند. این کارزار همچنین از تمام مردم ایران در داخل و خارج کشور می‌خواهد که علیه اعدام موضع قاطع و عملی بگیرند.
اینها بخشهایی از بیانیه‌ای بود که شرکت کنندگان در کارزار سه‌شنبه‌های نبعدان منتشر کردند. خبر هم اضافه کنیم که به صورت گسترده در شهرهای مختلف در اروپا و آمریکا تا اونجایی که خبرهاش منتشر شده، مردم ایرانیان علیه اعدام و در چهارمین سالگرد شهادت مهسا جینا امینی تظاهرات و گردهمایی‌های بزرگ و کوچکی برگزار کرد. اما در چهارمین سالگرد خیزش انقلابی 401، عفو بین الملل گزارش تحقیقی با عنوان معماران جنایت در بیش از 1000 صفحه منتشر کرده. عفو بین الملل در گزارش خود قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی و ناپدیدسازی قهری در جریان سرکوب‌ها را مصداق جنایت علیه بشریت خونده. دبیر کل این سازمان روز چهارشنبه گذشته در یک نشست خبری در لندن اعلام کرد که این سازمان، یعنی عفو بین الملل، 87 از مقامات و فرماندهان رژیم ایران را شناسایی کرده است که باید به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب این جنبش تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. این گزارش هم واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف داشته، اما کماکان استبداد مذهبی از کنش‌های مستقل مردم و مقاومت مردم وحشت دارد و برای این که این مقاومت ها، این کنش های مدنی مردم را خونسا کنه، به سرکوب روی میاره. سرکرده پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان از بازداشت 13 شهروند در ارتباط با تجهیزات استالینک و ضبط 36 دستگاه استلینک متعلق به شهروندان مذکور در 6 ماه گذشته خبر داد. همینجا در عنوان جمله معترضه اضافه کنیم سرنوشت این سرکوبگری هم مثل سرنوشت سرکوبگری که رژیم در سالهای گذشته میکرد. در دهه 60 علیه ویدئو دیر دستگیر میکرد، دستگاه های ویدئویی را ضبط میکرد. بعدن ماهواره، یادمون هست که ماهواره ها چگونه برخورد میکرد با ماهواره ها، و اکنون هم استالینگ و تایید نیست که در این مورد هم نمیتونه به اهداف خودش حکومت برسه. ادامه بدیم به خبرها. سرکرده انتظامی شهرستان نیشابور هم از پلمپ 13 واحد صنفی در این شهر خبر داد. گفت که اجرای یک طرح اجرا کردم به نام شناسایی و برخورد با واحدهای صنفی متخلف. وقتی هم که میگن واحدهای صنفی متخلف، چیزی نیست جز این که یا مشتریهاشون زنان هستن که زیر بار حجاب اجباری نمیرن، و یا این که خودشون، فروشندشون یا صاحبشون چنین وضعیتی دارن، یعنی زیر بار حجاب اجباری نمیرن. البته همواره رژیم وقتی که چنین اقدامات سرکوبگرانه یا میکنه، میگه که مردم اینو میخوان. وقتی هم میگه مردم، منظورش از نیروهای سرکوبگر و بسیجی و اراذل و اوباش لباس شخصی و از این جور چیزاست. اما بیداستان تهران علیه مجری و تهیه کننده برنامه اینترنتی بازیا و دو تن از مهمانان این برنامه به دلیل اونچه که مدعی شدن طرح ادعاهای کذب اقتصادی و اظهارات غیر مستند عنوان شده، اعلام جرم کرد. خب معلوم نیست که اگر که یک نفر، مثلا یک کارشناس اقتصادی، یک موضوع اشتباه بگید، فرض کنیم اشتباه گفتن، ولی اشتباه که نگفتن، واقعیت های اقتصاد ایران رو تشریح کردن، ولی اشتباه بگن، این چه جرمیه؟ مگه در ارزیابی ها همه باید یک جور ارزیابی بکنن؟ این بهانه هست برای اینکه این رسانه، که البته در چارچوب رژیم بود، این رسانه ها گسترش پیدا نکنه، بحث صورت نگیره، نظرات مختلف گفته نشد و در حقیقت درون حکومت را سفت و سخت ببندن. اما در خبر دیگر، صفحه اینستاگرام یک رستوران تخصصی کتلت در منطقه ونک تهران با دستور قضایی از دسترس خارج شده. یک اینستاگرام که رستورانی را تبلیغ میکرده، این رستوران تخصصش کتلت بوده، این را صفحشو از دسترس خارج کردن. لابد با خود رستورانم برخورد میکنن. علتش هم اینه که بعد از به هلاکت رسیدن قاسم سلیمانی، این پاسدار جنایتکار،
در رسانه های مردمی در شبکه های اجتماعی همش میگفتن که قاسم سلیمانی کتلت شد. اما 6 واحد صنفی در شهرستان خاش به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمب شد. گفتم دلیل اینها را، اینها هم از همین نوعه. همچنین برای 5 واحد صنفی دیگرم اخطار کتبی صادر کردم. همچنین یک رستوران در رشت پس از انتشار یک ویدئوی طنز درباره حجاب اجباری با دستور بیداستان استان گیلان پلمب و مدیر این مجموعه توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی بازداشت شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که گزارش‌های از حمله شبانه و تخریب بخشی از نمای این رستوران هم منتشر شده. پاسدارها و اراذل و اوباش و چاقوکش‌ها و لات‌ها به دستور حاکمیت به این رستوران حمله می‌کردند و بعدن هم که اون را بستند. در ادامه خبرها بیداستان شهرستان بیجار از مسدود شدن شماری از صفحات فعال در فضای مجازی به دلیل انتشار محتوای خلاف عفت عمومی، یعنی همون حجاب، ترویج بی‌حجابی و فعالیت‌های ضد فرهنگی، اینا دلایل مندرآوردی حکومت. به همین دلیل این شبکه ها رو توقیف کردن و تهدید کردن. برای گردانندگان این صفحات هم پرونده قضایی تشکیل شد و 4 نفر هم با صدور قرار بازداشت شدن و البته با وثیقه آزاد شدن تا بیدادگاه چه تصمیمی بگیره. 4 واحد صنفی آرایشگاه زنانه در کاشان هم به دلایل باز مثل عدم رعایت شئونات اسلامی و موارد مرتبط با فعالیت در فضای مجازی پلمب شدن. همطور که میبینید گستردگی این نوع کنش‌های مردمی است. دیگه محدود به شهرهای بزرگ مثل تهران یا مشهد یا اصفهان نیست. در شهرهای کوچک در سراسر کشور یک نوع کنش و مقاومت مدنی جریان داره که رژیم به شدت از اون وحشت داره. اما ببینیم در خیابون چه خبره. شماری از کنش‌های اعتراضی که در هفته گذشته صورت گرفت، البته نه همه اونها را، به اطلاعتون میرسونم. روز شنبه 21 شهریور تجمع شهروندان جویای کار در حویزه، اعتصاب رانندگان پیک موتوری در لاهیجان روز یکشنبه 22 شهریور، تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای اهواز، تهران، رشت و شوش و تجمع بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان. باز همین روز یکشنبه تجمع متقاضیان پروژه ماهور، یک پروژه مسکنه، متقاضیانش دست به تجمع زدن. روز دوشنبه 23 شهریور تجمع بازنشستگان مخابرات در کرمانشاه، اصفهان، تبریز، سنندج و تهران و تجمع نیروهای حراست شرکت نفت و گاز مارون در اهواز. و باز روز دوشنبه 23 شهریور تجمع کارگران شرکت پیویل جنوب در سیرجان و تجمع کارگران منطقه عملیاتی میدان نفتی یادآوران در اهواز. روز سه‌شنبه 24 شهریور بازنشستگان ذوب‌آهن و فولاد اصفهان در محدوده استانداری در این شهر دست به تجمع و راهپیمایی زدند. و به عنوان آخرین خبر، تجمع متقاضیان مسکن ملی در کاشان. همونطور که گفتم حرکت‌های اعتراضی بیشتری وجود داشت که به خاطر کمبود وقت از بیان اون صرف نظر کردم. به پایان برنامه رسیدیم و تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.

0: آهنگ و تنظیم عادل دستیار.
1: ولیعهد

0: meraviglio.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلال خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

بچه آهنگای بندری دوست دارید؟ این آهنگم از ساخته های خودم هست. این آهنگ از یک نامه میاد که از ایران به دست من رسید و انقدر نامه قشنگ بود که باعث شد من این شعر آهنگو براتون بنویسم. حاضرید؟

0: برزون خریدم.
1: Remix Bali KO.

4 سال بعد از قتل حکومتی ژینا امینی و آغاز خیزشی که با شعار ژنجیان آزادی از کردستان برخاست و به سراسر ایران رسید، آنچه در خیابان‌های سقز، سنندج، مهاباد، بوکان، جوانرود و ده‌ها شهر دیگر اتفاق افتاد، دیگر فقط بخشی از حافظه سیاسی جامعه ایران نیست، بلکه امروز بخشی از آن وقایع در قالب یک پرونده حقوقی سنگین و بیش از 1000 صفحه‌ای ثبت شده. گزارشی که عفو بین‌الملل در 16 سپتامبر 2026 منتشر کرده و عنوانش به تنهایی گویای زاویه نگاه این سازمان است، یعنی معماران جنایات. شبتون بخیر و به آینه جامعه این هفته خوش آمدید. اهمیت گزارش عفو بین‌الملل فقط در این نیست که میگوید در جریان سرکوب خیزش ژنجیان آزادی، قتل، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، حبس و آزار و تحقیب صورت گرفته. مسئله مهمتر اینجاست که عفو بین‌الملل مجموعه این اقدامات را بخشی از یک حمله گسترده و سازمانیافته علیه جمعیت غیر نظامی و ناشی از سیاست حکومتی برای سرکوب اعتراضات می داند. یعنی بس از مجموعه ای از جنایت های پراکنده به سطح جنایت علیه بشریت می رسد. و این تفاوت کوچکی نیست. چون وقتی صحبت از سیاست حکومتی می شود، سؤال دیگر فقط این نیست که چه کسی در خیابان شلیک کرد، بلکه این است که چه کسی تصمیم گرفت، چه کسی فرمان شلیک داد، چه کسی نیرو اعزام کرد، چه کسی اختیار استفاده از نیروی مرگبار را داد، چه کسی از آنچه در خیابان می‌گذشت اطلاع داشت و چه کسانی با وجود اطلاع از کشتار آن را متوقف نکردند. اهمیت ویژه گزارش دقیقاً همین جاست. عفو بین‌الملل فقط قربانیان را مستند نکرده، بلکه زنجیره فرماندهی را نیز بررسی کرده. این سازمان سپاه تروریستی پاسداران و فراجا را دو نیروی اصلی در اجرای سرکوب مرگبار معرفی می کند و این عملیات را با ساختارهایی از شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور تا شوراهای امنیت استانی و شهرستانی مرتبط می داند. عفو بین‌الملل همچنین 87 مقام را شناسایی کرده که به ارزیابی این سازمان دلایل معقولی برای تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی آنها در جنایت علیه بشریت وجود دارد. 10 نفر در سطح کشوری و 77 نفر در سطوع منطقه‌ای، استانی و شهرستانی. 62 فرمانده امنیتی از جمله 33 فرمانده سپاه و 27 فرمانده فراجا و 25 مقام وزارت کشور از جمله استانداران و فرمانداران. و درست در همین جا کردستان از حاشیه گزارش به مرکز آن می آید. ولی چرا کردستان در این گزارش اهمیت ویژه دارد؟ جنبشی که امروز عفو بین‌الملل سرکوب آن را در چارچوب جنایت علیه بشریت بررسی می کند، با مرگ یک دختر جوان کرد آغاز شد، ژینا امینی، دختر 22 ساله سقزی. اما ارتباط کردستان با این پرونده فقط به هویت ژینا یا خازگاه ژنجیان آزادی محدود نیست. بر اساس یافته های این سازمان، جمهوری اسلامی جوامع کرد و بلوچ را به شکلی نامتناسب هدف سرکوب مرگبار قرار داده و علیه آنها مرتکب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و تعقیب شده. یعنی مسئله فقط تعداد بالای کشته شدگان نیست، هویت ملی و مذهبی نیز با نحوه و شدت سرکوب تلاقی پیدا کرده. بخش مهمی از تحقیقات درباره زنجیره فرماندهی نیز دقیقاً بر استانهای سنندج، کرمانشاه و ارومیه متمرکز بوده و مسئولیت مقامهای مرتبط با 17 شهرستان در این 3 استان بررسی شده. پس کردستان در این گزارش صرفاً یکی از مناطق معترض نیست، بلکه یکی از مهمترین نمونه هایی است که نشان می دهد دستگاه سرکوب چگونه از مرکز تصمیم گیری تا استان، شهرستان و میدان عمل می کند. و این مسئله وقتی در بستر تاریخی قرار می گیرد معنای بیشتری پیدا می کند.
نهادهای سازمان ملل نیز پیشتر درباره سرکوب نامتناسب جوامع ملی و مذهبی از جمله کردها و بلوچها هشدار داده اند. اهمیت تاریخی موضوع برای کردستان اینجاست که وقایع آن سالها اغلب جدا از یکدیگر روایت شده اند. یعنی یک کشته در مهاباد، چند کشته در جوانرود، تیراندازی در پیرانشهر، بازداشت در سرندج یا اعدام یک زندانی کرد در ایلام، کرمانشاه یا ارومیه. و وقتی هر حادثه جداگانه دیده شود، تصویر بزرگتر گم می شود. اما وقتی این وقایع کنار یکدیگر قرار می گیرند و ارتباط آنها با ساختار فرماندهی بررسی می شود، سؤال تغییر می کند. که آیا با حوادث پراکنده روبرو هستیم یا با یک الگوی حکومتی؟ گزارش تلاش کرده دقیقاً به همین سوال پاسخ دهد و یک اصل که دیگر نمیتوان از آن فرار کرد، حق تعیین سرنوشت، حقی که در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده و نمیتوان هر بار که کردها یا دیگر جوامع ایران از آن حرف میزنند فوراً با فریاد تجزیه ایران صورت مسئله را پاک کرد. حق تعیین سرنوشت الزاماً به معنای استقلال نیست، می تواند از مشارکت واقعی در قدرت و اداره امور محلی تا اشکال مختلف خودگردانی سیاسی مانند فدرالیسم یا حتی کنفدرالیسم معنا پیدا کند. البته درباره اینکه این حق در چه شرایطی می تواند به استقلال و تشکیل کشور مستقل منتهی شود نیز در حقوق بین الملل بحث‌های جدی وجود دارد. اما حتی اگر بخشی از جامعه کرد امروز خواهان استقلال باشد، قبل از فریاد زدن اینکه ایران دارد تجزیه می شود، شاید باید سؤال دیگری پرسید. چه اتفاقی افتاده که بخشی از مردمی که دهها در این جغرافیای سیاسی زندگی کرده اند، دیگر آینده خود را در ساختار موجود نمی بینند؟ چرا به جای پرسیدن این سؤال همیشه خود مطالبه را محاکمه می کنیم؟ در خیزش ژینا این شکاف را می شد دید. در اعتراضات کردستان شعارهایی با این مفهوم شنیده شد که تا کرد کشور نداشته باشد وضعیتش همین خواهد بود. شعاری که فارغ از موافقت یا مخالفت با آن یک واقعیت سیاسی را نشان می دهد. که بخشی از جامعه کرد مسئله را دیگر فقط تغییر یک دولت در تهران نمی بیند. بلکه خواهان تغییر نوع رابطه کردستان با ساختار قدرت مرکزی است. و شعار دیگری که حتی صریح‌تر بود، رژیم در مرکز دیکتاتور است، در کردستان اشغالگر. می توان با این شعارها موافق یا مخالف بود، اما نمی توان پرسش پشت آنها را نادیده گرفت که چرا چنین ادبیاتی شکل گرفته، چرا در بخشی از جامعه کل مسئله از تغییر حکومت به تعیین سرنوشت سیاسی خود رسیده. اگر دهه‌ها امنیتی کردن کردستان، سرکوب احزاب، محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی، اعدام فعالان و برخورد نظامی با اعتراضات در شکل‌گیری این نگاه نقش داشته اند، پاسخ به آن فقط تکرار عبارت تمامیت ارضی نیست. و اینجاست که گزارش معنای بیشتری پیدا می‌کند. وقتی یک نهاد بین‌المللی از سرکوب نامتناسب کردها حرف می‌زند و آن را در چارچوب آزار و تحقیر به عنوان جنایت علیه بشریت بررسی می‌کند، دیگر نمیتوان مسئله کردستان را به چند حزب یا چند شعار تقلیل داد. جامعه آزادیخواه ایران نیز باید با یک پرسش جدی روبرو شود که اگر فردای جمهوری اسلامی قرار است واقعا متفاوت باشد، آیا فقط حاکم تهران تغییر میکند یا رابطه مرکز با کردستان و دیگر جوامع ایران نیز از نو تعریف خواهد شد؟ چون نمی شود ژنجیان آزادی را با افتخار سراسری کرد، اما وقتی نوبت به مطالبات سیاسی همان جامعه می رسد که این شعار از آن برخاست، دوباره زبان تهدید و تجزیه طلبی را به میان آورد. آزادی فقط این نیست که چه کسی در تهران حکومت کند. آزادی این هم هست که مردمان مختلف بتوانند آزادانه درباره سرنوشت سیاسی خود حرف بزنند، حتی وقتی پاسخ آنها با پاسخ ما یکی نیست. اما این گزارش چه چیزی را برای جمهوری اسلامی تغییر می دهد؟ عفو بین الملل دادگانیست و انتشار گزارش به معنای محکومیت قضایی 87 مقام نام برده شده نیست. اما این سازمان خواهان تحقیقات کیفری درباره مسئولیت احتمالی آنان شده و گزارش می تواند
ماده خام مراحل بعدی باشد. عفو بین الملل سه مسیر را مطرح کرده. ارجاع وضعیت ایران از سوی شورای امنیت به دادستان دیوان کیفری بین المللی. ایجاد سازوکار بین المللی عدالت کیفری درباره ایران از طریق مجمع عمومی سازمان ملل و استفاده کشورها از صلاحیت جهانی یا دیگر اشکال صلاحیت فراسرزمینی. مسیر سوم اهمیت ویژه‌ای دارد، چون در شرایط قانونی مشخص برخی جنایات سنگین بین المللی می توانند حتی خارج از کشور محل وقوع جنایت مورد تحقیق قرار گیرند. یعنی اگر درباره یک مقام یا فرمانده مدارک کافی وجود داشته باشد و شرایط حقوقی لازم فراهم شود، امکان تحقیقات و اقدامات قضایی مطرح خواهد شد. و اینجاست که مسئله از محکومیت جمهوری اسلامی به سمت مسئولیت فردی حرکت می کند. اما زمان انتشار گزارش هم مهمه، چون این گزارش در خلأ منتشر نشده. امروز جمهوری اسلامی همزمان با چند پرونده سنگین روبروست. پرونده هسته‌ای دوباره زیر سازوکار تحریمی شورای امنیت قرار گرفته. ایران با پیامدهای جنگ روبروست و حالا پرونده‌ای نیز وجود دارد که در آن از قتل، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و آزار و تحقیر در سطح جنایت علیه بشریت پرده برداشته شده و درباره 87 مقام درخواست تحقیق کیفری حقوق بشری از نظر حقوقی متفاوتند. اما از نظر سیاسی قرار گرفتن آنها در کنار یک دیگر یک نتیجه روشن دارد. دامنه بحران خارجی جمهوری اسلامی گسترده تر شده و در کنار همه اینها اقتصاد هم قرار دارد. بانک جهانی در ارزیابی امسال گفته که فعالیت اقتصادی ایران از جنگ، تحریم‌های اقتصادی و ناآرامی اجتماعی آسیب دیده و درباره فشارهای مالی، اختلال در تجارت، تورم و خطرهای مربوط به امنیت غذایی هشدار داده. و اینجاست که بحران بین‌المللی به زندگی روزمره مردم وصل می‌شود. پرونده هسته این ممکن است برای شهروند عادی موضوعی دور از واقعیت روزمره زندگی باشد. شورای امنیت ممکن است دور به نظر برسد و گزارش هزار صفحه‌ای عفو بین‌الملل یک سند حقوقی تلقی شود. اما تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری و دشواری تأمین زندگی مستقیما وارد خانه مردم می‌شود. و اگر منابع دولت محدودتر شود، هزینه اداره کشور افزایش یابد و حکومت همزمان برای کنترل نارضایتی هزینه امنیتی بیشتری بپردازد، فشار بر ساختار حکمرانی نیز افزایش پیدا می کند. هرچند فشار اقتصادی به تنهایی به معنای سقوط حکومت نیست. پس مسئله اصلی چیست؟ برای فهم وضعیت امروز ایران باید اثر متقابل بحران‌ها را دید. پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها، جنگ، پرونده حقوق بشر و بحران اقتصادی منشأ‌های متفاوتی دارند. اما بحران‌هایی که مستقل شکل گرفته‌اند می‌توانند در یک نقطه تاریخی اثر یکدیگر را تشدید کنند. فشار خارجی می‌تواند منابع حکومت را محدود کند. بحران اقتصادی می‌تواند نارضایتی را افزایش دهد. نارضایتی می‌تواند هزینه کنترل امنیتی را بالا ببرد. سرکوب بیشتر می‌تواند پرونده حقوق بشری رژیم را سنگین‌تر کند. و تکرار سرکوب می‌تواند برای اثبات وجود یک الگو اهمیت بیشتری پیدا کند. بنابراین آنچه امروز می‌بینیم لزوماً یک برنامه هماهنگ نیست، بلکه همپوشانی چند بحران است که می‌توانند یکدیگر را تشدید کنند. این وضعیت برای نیروهای آزادی خواهم حاوی چند پیام است. پیام اول گزارش این است که حافظه سیاسی بدون مستندسازی کافی نیست. سازمان برای تهیه گزارش با 270 نفر مصاحبه کرده، بیش از 2000 ویدیو را بررسی کرده و اسناد رسمی و افشا شده، احکام قضایی و مدارک پزشکی قانونی را تحلیل کرده. این موضوع برای کردستان پیام مشخصی دارد. هر کشته فقط نامی برای مراسم سالگرد نیست. هر زخمی فقط یک آمار و هر بازداشت فقط یک خبر چند روزه نیست. زمان و مکان واقعه،
نام واحد امنیتی، نوع سلاح، فرمانده، شاهد، مدارک پزشکی و فیلم اصلی ممکن است سالها بعد بخشی از یک پرونده حقوقی شود. یعنی آنچه امروز خبر است فردا ممکن است مدرک باشد. پیام دوم همبستگی است. اگر تحقیقات بین‌المللی نشان می‌دهد پیام دوم همبستگی است. اگر تحقیقات بین‌المللی نشان می‌دهد کردها و بلوچ‌ها به شکلی

0: برای کردستان معنایش این است که بخشی از سرکوبی که سالها مسئله محلی و امنیتی معرفی میشد، امروز در یک سند بزرگ بین‌المللی در چارچوب جنایت علیه بشریت بررسی شده و برای جامعه آزادی‌خواه ایران پیام روشن است. شرایط بین‌المللی ممکن است فرصت ایجاد کند. شورای امنیت و تحریم‌ها ممکن است هزینه سیاست‌های جمهوری اسلامی را افزایش دهند. پرونده‌های حقوق بشری ممکن است مسئولیت برخی مسئولان را محدودتر کنند و بحران اقتصادی ممکن است شکاف جامعه و حکومت را عمیق‌تر کند. اما هیچ کدام جای جامعه را نمی‌گیرد. یعنی هیچ قطعنامه‌ای از بیرون دموکراسی نمی‌سازد. هیچ تحریمی قانون اساسی دموکراتیک را نمی‌نویسد و هیچ گزارش حقوق بشری به تنهایی یک نظام سیاسی را تغییر نمی‌دهد. کاری که چنین اسنادی میتواند انجام دهند، حفظ حقیقت، افزایش هزینه مسئولیت از مجازات و فراهم کردن ابزار حقوقی برای پاسخگویی است. پس شاید پرسش تاریخی امروز ایران این نباشد که آیا همه چیز دست به دست هم داده تا جمهوری اسلامی سقوط کند. پرسش مهمتر اینجاست که اگر مجموعه این بحران‌ها روزی پنجره‌ای واقعی برای تغییر سیاسی باز کند، جامعه ایران و نیروهای سیاسی و مدنی آن تا چه اندازه آماده اند که آن فرصت را به آزادی، عدالت و یک نظام پاسخگو تبدیل کنند؟ چون پایان یک نظم سیاسی به خودی خود آغازگر دموکراسی نیست. مسئله اصلی این است که بعد از آن چه نظمی ساخته می شود؟ و شاید از جنبش ژینا تا امروز یکی از مهمترین درس ها همین باشد. دادخواهی فقط نگاه کردن به گذشته نیست. دادخواهی تعیین قواعد آینده است. تا هفته دیگر.
1: یوسف زمانی.

0: امید، نیکان.
1: ای سراپا سلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پش رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر، شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میش تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نردو و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگ امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینیم، بیا رخ به رخ بنشینیم، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهش نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار،

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم خواهم شد.

خیلی از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از همون بودم.